0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

això sakanako lagunok. Zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria. Egunon guztioi, Euskal Gizartean zeresan handia eman eta mobilizazio handia sortu zuen kasu batetik gaur o 10 urte beteko dira. 10 urte gaurko egunez goizaldean Altsasuko Koska tabernan liskarra sortu zela herriko hainbat gazteren eta Guardia Zibil batzuren eta haien bikotekideen artean. Erasoa jasan zutela esan zuten Guardia Zibilek. Herriko 8 gazte atxilotu eta epaitu zituzten. Terrorismoa ere leporatu zieten. Azkenean terrorismoagatik ez, baina 2 eta 9 urte arteko espetxe zigorrak bete behar izan dituzte. Eta 10 urteren buruan Oihane Justo zeurekin izan gara.
1: Bai, memoria egiteko batu ditugu auzipetuak, agerikoa da oraindik ere oroitzapen horiek mingarri dituztela, ezin burutik kendu justu ordu pare honetan, baina duela 10 urte euren bizitza aldatzen hasi zela Koska tabernan sortu zen liskar baten aritik. Orduko poliziaren lehen txostenak zioen bi Guardia Zibil euren bikotekide eta herrikoin bat gazteren artean borroka izan zela, baina berehala liskar utxetik arago egin zuen auziak. Estatuan lehen albiste bihurtu zuten 8 gazte atxilotu zituzten eta Mariano Rajoyk publikoki hitza eman zuen ez da impunitaterik izango. Covidek terrorismoa leporatu eta kasua Auzitegi Nazionalera iritsi zen. Azkenean, terrorismo deliturik ez, baina espetxe zigorra handiak bai, 8 urte terdikoak Adur Martinez de Alda eta Jokin Unamunorentzat.
2: Zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago, jaso izan ziren gertakari hoien gatik.
3: Data hauetan, urtetik urte, beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Atxilok eta momentua, zortziterdi ingurua ziala goizean, ba, pixkat, egun hori berriz ere bizitzen dut, ez da?
2: Justiziaren kontzeptua bera ere, bai, pues, aldarazi zigun, ez? Osea, nora joango gara justizia esken? Justizia, pues, izan zen kaleak betetzea, ez? Hori edo sortu zen kontzientzia, hori bai dela justizia, ez? Beste motatako justizia, baina igual guk garrantzi gehiago eman diogunaz, besteaz, bazugu, ezer espero.
1: Madrilgo hainbat espetxetan lehenengo eta ondoren Euskal Herrian Zaballan izan ziren 3 graduarekin apurka-apurka atera ziren kartzelatik etxean zigorra betetzeko aurtengo udaberrir arte 2026ko martxoan, azken espetxe zigorra maituta, ofizialki bukatu zen Altsasu auzia. Altsasu herria, Sakan eskualdea eta Euskal Herri osoan Oiartzun handia izan zuen Altsasu auzia.
0: Goizeko 8 tarditatik aurrera entzungo dugu Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamunorekin izan dugun solasaldia. Gainerakoan Europako erakundetatik dator albistea. Maitane Zubijana, egunon.
4: Egunon.
0: Imanol Pradales lehendakariak Bruselan aurkeztu duen makro eskualde atlantikoari buruzko irizpena aho batez onartu baitute.
4: Urrats garrantzitsua, lehendakariaren esanetan eskualdek Europar batasunean duten papera indartuko duelakoan.
5: Importantea da gaurko eguna makro eskualden aldeko urrats oso garrantzitsua emongo delako, ba jarraituko dugula makroeskualdearen aldeko apustuarekin eta datorren urtean makroeskualde atlantikoa guretzat hain garrantzitsua den plataforma berri bat errealitate bat izango dela.
4: Maria Txibite Nafarroko lehendakariak autoelektrikorako transizioa azkartzea proposatu duen txostenari ere argi berdea eman dio eskualdeen batzordeak.
0: Azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaiak eta koalizioak erregistratzeko epea amaitu atarian erlojuaren kontrari dira alderdiak zerrendak osatzen, horien inguruko xehetasunak emango dizkizuegu berehala, eta aurre kanpaina giro hontan gaur arretagunea izango da Iruinean Bitokiles astoratzaile ultraeskuindarrak gaurko baitu deitua ekitaldia, haren aurkako kontzentrazioak ere deituta daude eta segurtasun arrazoiengatik lekuz aldatu du gobernu ordezkaritzak Kilesen ekitaldi hori. Finantzen Euskal Kontseiluak ere gaur bilera Gasteizen diru bilketak orain arte eman duena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urte aurrekontuak prestatzeko ere balioko duen bilera izango da. Testu inguru oso jakinean, bizimodua gero eta garestiago dagoenean.
4: Kontsumorako prezioen indize 5,1%-era igo da irailan ego Euskal Herrian, Espainiar Estatuko batez bestekoaren gainetik 4,9%-an baitago. 2023ko otsailaz geroztik maila altuena da hori.
0: Ikusiko dugu gaurko finantzen Euskal Kontseiluak bat ere neurririk hartzen ote duen, hain zuzen inflazio honi aurre egiteko. Pentsatzekoa da, prezioak merkatzerik ez duela eragingo Ameriketako estatuak Estatu Batuetako itxas agintaritzak hartu duen azken erabakiak, Espainiako bandera duten itxasontzi guztiei, itxasontzi bakoitzari eta bidaia bakoitzeko 140.000 euroko zerga jartzea proposatu du, eta horrekin batera, olio, zeramika, kosmetiko eta azukre importazioak murriztea. Berehala aztertuko dugu neurria Niko Cuenca ekonomialariarekin. Eta enpresa mundutik etorri den ohartarazpena ere bai, Confebask Euskal Enpresarien Elkarteak egin duena, diotena da, neurririk hartu ezean, Euskal Autonomia Erkidegoan, 240.000 langile faltako direla 2025. urterako.
4: Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak duen defizit demografikoari aurregiteko premiazko neurriak aldarrikatu ditu, Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak, ala nola atzerritar langileen tramiteak azkartzea, unibertsitate eskaintza enpresen beharretara egokitzea, eta lan eta bizi baldintzako betzea etxeko talentuak alde ginez tezan. Horiek eginezean 2025. 240.000 langileren defizita egongo da, eta horrek barne produktu gordinean 23.000 milioi euroko galera ekarriko du.
6: Si no actuamos a tiempo, Euskadi podría acumular en 2035 un déficit de 240.000 personas trabajadoras.
0: Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
0: Galdiatiren kargu gabetzea eta Perasovicen etorrera. Realaren Europa Ligako partida, eta nola ez, Euskal Pilota Selekzioaren mundialeko debuta, horiek gaur puntako.
7: Laugarren aroa beteko du Perasovicek Gasteizen, 2028 arte sinatu du Kroaziarrak. Galdiatiren kargu gabetzea, Baskonia, ACB Ligan lider doala, baina Euroligako azken postuan dagoela iritsi da. Bestalde txapeldunen ligan, Surne Bilbaok garaipena eskuratu du Bart, Eslavia Pragaren aurka miribilan. Futbolean Realak Europa Ligako neurketa dauka Belgikan, Union Saint-Gilloisen aurka, 7:15 gutxitan, Euskadi Irratian zuzenean emango dugun partida da. Bormuzen aurka Anoetan lehenengo norgehiagoka galduta, 3 puntuak nahi dituzte txuri urdinek. Eta pilotan, bai, egun historikoa Euskal Selekzioarentzat, lehenengo aldiz ariko baita munduko pilota txapelketan 41 pilotarirekin Argentinan eta Uruguain. Paleta goma eta frontboleko partidekin ekingo dio bideari gure arratsaldeko 7:00 hasita.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan baldago batere arazorik, Ramon Sánchez?
9: Ba ez dago istriburik, baina autoilerak behar baino gehiago. Arrigorriagan, Ugao Mirabailesko irteeran, atzo irauli zen kamioi errepidea oztopatzen ari da oraindik, eta 2 kilometro terdiko autoilera dago. Marti hartu industrialdearen sarreran dago oraindik kamioia. Arrasaten Gipuzkoa 627 saihesbidean egiten ari diren lanez gain, kamioi bat dago matxuratuta errepide honetan, eta autoilara luzea dago Arrasaterantz, Arrasatetik Oñatirantz eta San Miguel Biribilgunea zeharkatzen duen autoilara da kilometrotakoa. N batean ere Andoain Bilabonan autoilarak daudela sarterantz, eta horrezaz gain Leioako errepidean Bilborantza eta Barakaldon Bizkaia 10ean ere bai Bilborantz autoilara daude.
0: Garraio publikoari lotuta baita ere aipamen bat baino gehiago. Batetik Loiuko aireportua eta Zarautz eta Donostiarekin lotzen duen autobusetako plazei buruzko arazoa. Arazoa nola konpostu aztergai izango da batzar nagusietan. Arazoa egon badagoelako eta aste honetan bertan Martini gertatu zaio.
10: Gu irtsi ginen aztertean eta lauak eta hogei olako mazan. Eta joan ginen tikita gartzea eta ezin zalatea. Eta aurrenako autobusa hartzeko aukera dukezutena da zazpilardu gutxi. Osea, ez daukatena tiketa egan, ezin dute zartu. Ez dugu importikan, autobusa egan ez da gola beteta o ez beteta.
0: Tartean, autobus horietan pasa libreak badaudelako. Mugi txartelarekin bidaiak merkatu zirenetik, bidaia diaskok ordu bat baino gehiagotan egiten dute erreserba, hegaldi osterako eta hegaldia atzeratzen bada autobusi gabe ez geratzeko, baina horrek eragiten du autobus askotan plaza hutsak egotea eta jendea autobus horietan sartu ezin da. Ba, hori guzti hori, praktika hori mugatu edo zigortzeko neurriak eskatuko dizkiote gaur Gipuzkoako batzar nagusiek diputazioari. Berehala horren inguruko xehetasunak eta berrikuntza baita gaurtik aurrera Bilboko metroan. Tamaina handiko txakurrek ere aukera izango dute. Gaurtik euren jabeekin metroan bidaiatzeko. Nerea Sarriegi, egunon.
11: Egunon bai, 8 kilotik gorako pisua duten txakurrez ari gara, hori bai baldintza zorrotzak bete beharko dituzte. Erabiltzaile bakoitzeko txakur bakarra bai baimenduko da, eta kanpoan geratuko dira arriskutsutzat jotzen diren arrazatako txakurrak. Egunerokoan, puntak orduetan etzaile sarrera baimenduko, astelenetik ostiralera ezingo da txakurran diekin sartu, goizeko zazpietatik amarretara, eguerdiko orduatetatik lauretara, eta arratsaldeko seietatik zortzietara. Asteburutan, mugarik ez, hori bai, gauek ordutegian ezingo dute bidaiatu, ez da jende pilaketak daudenetan ere, futbol partida egunetan esaterako, edo aurki San Tomas egunean adibidez. Debekatuta eskailera mekanikoak erabiltzea, baita noski eserlekuetan esertzea, eta ezinbestekoa izango da une oro, txakurrandiek muturrekoa jantzita eramatea. Baldintza hauekin guztiekin, gaurtik aurrera, txakurrandiak ere, Bilboko metroan.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
9: Eguzkin iturriotze euskalmet, egunon.
12: Kaixo, egunon.
9: Egun sentidotore ari gara ikusten, ondoren gorduak zer datoz eguzkitzuak, ezta?
12: Hori da, bai, goizpartean giro eguzkitzua izango da, hegoaldeko haize ibiliko da, eta giroa epela izango da. Eta gero eguerdi ingururako berotu egingo du berriro ere, udako balioak izango ditugu. Arratsaldean ordea, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira. Arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean, eta gero pizkanaka hodeitza hori kantauri barnean alderantz edatuko da. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pixka bat ere ustezakete. Ego aldera gauera artez da iritsiko odeitza, baina arratsaldean aizearen aldaketa nabarituko da. Temperaturari dagokionez, eguerdian esan duguna, bero egingo du, 27-28 graden guruko balioak espero ditugu, baina gero arratsaldean pizkanaka temperatura jaitsi egingo da, iparmendebaldeko haizeagatik, eta eguneko minimoak azken orduetan neurtuko dira. Beraz, eguzkitzu eta epel goizean, eta arratsaldean odeiak ugaritu egingo dira kostaldetik hasita.
9: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, urriak 15 ditu gaur, goizeko 8 eta 10 minutu pasa.
13: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
9: Eta ezer baino lehen Ukrainako gerrara begiratu behar dugu. Ukrainako gerra, droneen gerra izan da, bere lorpen militar handienetakoak Ukrainak azken urte hauetan droneak erabiliz lortu ditu. Baina azken urte hauetan, behin baino gehiagotan, drone horiei estaldura eman dien Starlink sistemak utxegindu. Eta Zelenski presidenteak kexu entzun dugu. Bazken ordu hauetan Elon Muskek erantzun egin dio Zelenskiri. Starlink ezin dela erabili eraso militarretarako eta ukatu egin du berak mugatu dionik abiadura zerbitzuari. Esanez, Estatu Batuetako gobernuak duela horretarako eskumena. Adierazpen hauek datoz Ukrainako presidenteak salatu eta gero bere armadak Errusiaren kontra baliatzen dituen droneak seinalerik gabe utzi dituela Musken komunikazio zerbitzuak orduko 160 kilometroko abiadura gaindituzkero. Amaia Portugal, egunon.
14: Egunon, bai, Muskek defendatu du Starlinken parte diren Starshield sistemak Trumpen gobernua kontrolatzen dituela eta abiadura mugatu badiote Estatu Batuetako armadak edo Trumpek berak egin duela hori. Baina azpimarratu du aldi berean, bere zerbitzua erabilera zibilerako baino ez dela edo defentsarako, ez erasorako. Hori bai, aukera baliatu du Muskek, berak ere esateko Trumpek bezala, Zelenskik baduela garaia Ukrainak presidentzia uzteko. Masken azalpenak etorri dira Zelenskik salatu eta gero, magnatearen jabetzako enpresak abiadura muga ezarri diela Ukrainako armadaren dronei, 160 kilometro ordutik gorako abiaduran seinale gabe utzi dituela. Gaineratu du espero duela akatsa zuzenduko dutela, jende asko hilko dela bestela. Eta Erresuma Batuan eman duen elkarrizketa batean aitortu du Zelenskik, esatea kosta egin bazaio ere, traizionatua sentitzen dela Trumpen gobernuaren aldetik.
15: Do you feel betrayed by what has been happening?
16: Really, yes, but it's more complicated.
14: Starlinkena ez baita Estatu Batuetako gobernuaren aldetik Ukrainak igarri duen aldaketa bakarra. Washingtongo inteligentzia zerbitzuek ez diete ohartarazpenik egin Ukrainarrei Errusiatik abiatzen detektatu dituzten azken misilei buruz. Gainera, Financial Times edabide britainiarrak gaur dakarren albistea da Trump administrazioak Europar estatuei proposatu diela hasteko Errusiar aktiboak izozkaiutik ateratzen. Europa Europak ezetz erantzun du. Financial Timesek dakar ere Zelenskik esan diela Errusiar findegiak erasotzen jarraituko dutela eta Errusiak itsaso beltzean jarri du begia gaur berriz ere, Odesara bidean zioazen bi kargauntzi erasotu berri ditu baita Izmailgo portua ere.
0: Ameriketako Estatu Batuetako itsas agintaritzaren erabakiak ere jarri du izpidea Espainiako bandera duten itsasontziei, itsasontzi bakoitzari eta bidaia bakoitzeko 180.000 euroko zerga jartzea proposatu du eta horrekin batera olioa, ceramika, kosmetika edota azukre importazioak murriztea. Espainiak Estatu Batuetako itsasontziei baldintza kaltegarriak jarri dizkiela argudiatuz hartutako erabakia da eta Espainiak erantzun du Europar Batasunarekin batera aztertuko duela proposamena.
17: Izan ere, Estatu Batuek Europar Batasun osoarekin finkatzen dituzte merkataritza harreman baldintzak eta ez estatu bakoitzarekin. Garrantzitsua izan daiteken beste datu bat da, Espainiako bandera duten itsasontziak zergapetu nahi dituzela Estatu Batuek, ez Espainiako itsas konpainietako ontziak eta ez da Espainiako produktuak eramaten dituzten itsasontzi guztiak ere. Estatu Batuetako itsasagintaritzak dioenean, Espainiak baldintzak kaltegarriak ezarri dizkiela bere itsasontziei, 2024 urte ere egin behar dugu atzera, artean Joe Biden presidente zela. Estatu Batuetako hiru itsasontzik Aljezirasen lehorreratzeko baimena eskatu zuten, baina ez zuten lortu Israelentzat armak zeramatzatelakoan. Estatu Batuen eta Espainiaren arteko itsasgarraioa 2025ean 42 milioi tonakoa izan zen denera, 33 milioi tona terdi, Estatu Batuetako itsasontziek lehorreratu zuten Espainiako portuetan, hauetatik 4,7 milioi tona Bilboko portuan. Gainerako 9 milioi tonak Espainiako itsasontziek Estatu Batuetara garraiatu zituzten.
0: Niko Cuenca ekonomialaria egunon.
18: Egunon, Iñaki.
0: Bilboko portua da Espainiar estatuaren eta Ameriketako Estatu Batuen artean itsas garraio portu nagusietako bat. Ze ondorio erreal izan ditzake erabaki honek?
18: Bueno, ikusteko dago ondino, zer ondino, Espainia baditu 60 egun, argudioak aurkezteko ez da horren kontra. Argi dago, Estatu Batuek aspaldiko partez Espainiako merkataritzen aurka egin nahi zutela, saiatu zen Donald Trump zerra mugen bitartez egiten, ezin izan zuen, Europako Batasunaren kompetentziarako, eta bide autobatu du. Eta nola egingo dion? Ba, zuek eman dituzu datuak, zentzuk manejatzen dira, ze tona esportatzen diren Espainiako edo Bilboko portuetatik, pasaitik ere zeo zeratzen dara, asko gutxiago, baina zan berra dago, galdera dala, nondik eta nola esportatzen den. Bai, azteko eta bintzuk aipatu duzu, eia, Bilboteko esportatzen den, Espainiako bandera duten itsasontzien bitartez, edo beste bandera duten itsasontzien bitartez, eta gero segun eta ze eduki nontzi garraiatzen diren askotan, ba, transbordo moduko bat egiten dira, Europako beste portu batzuetan, batez ere Rotterdamen, ez da? Orduan, kontenedero horiek, eduki nontzi horiek, aldatzen baldin badira barkuz, santzioiek, zigoloiek ekide daitezke, ez da, beraz, horregatik komplikatua da. Egia da, trikimailok egin daitezkela, santzioiek ekideteko, baina horrek logistika kostuak egoko dituela. Ez dago batera argi ondino nola ere gungo duen, gainera, ez da tasa bat, baizik eta kopuru jakin bat, ez da, $1,000. Beraz, ez da gauza bera, barku batek oso balio gutxi duen merkantzia domatea, edo balio handia duena, ez da, azken batean, zigor hori, balioa oso handia baldin bada txikiak elitzen darako. Beraz, ez da komplikatu, ez da erraza jakitea, baina bai alabai kostuak, nolabait logistika kostuak handitu baitezke.
0: Ba, ikusiko dugu euskal ekonomiari eta euskal enpresei nola eragiten dion honek guztiak. Niko, eskerrik asko.
18: Ez horregatik, aio.
0: Zortziak eta laurden pasa.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua. Esku eskailera tokire iristeko bakarrik erabili behar da. Eta soilik salbuespen gisa, alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
23: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
1: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren sari irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela. Deku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazte.
2: Eta hori eguneko kupoia erosteagatik?
1: Zuk eta onzeren loteietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzu. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzuenean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
3: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
24: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
25: Etxe bizitza erdigunean jartzeko unea den honetan, Nafarroko gobernuak iragarri du 2025-2028rako inbertsio planean 111 milioi euro bideratuko dituela etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketarako departamentura. Horietatik 85 milioi euro etxe bizitzak erosteko baliatuko ditu. Berehala entzunen dugu ekonomia eta ogasun kontseilaria horren berri ematen. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartzen ari gara, gertuko informazioaren berri jasotzeko Iruñetik, Alde Ezarretik, Ale Nagusitik. Urriak 15 ditu gaur, osteguna da. Udazken giroko goiza izaten ari da gaurkoa, 13 gradurekin esnatzen ari da Iruñea, zerua oskarbi agertuko zaigu eta gaur ere uda giroa geratuko da arratsaleko lehen ordutik aurrera. Termometroa 27 graduraino igoko da gaur ere eta eguzkia nagusituko.
26: AECA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AECAko euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AECA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AECA, Euskara praktikoa.
27: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
25: 2025-2028 aldirako inbertsio programa onartu du Nafarroko gobernuak. 823 milioi euro izanen ditu denera, 2025-ean baino 562 milioi euro gehiago. 185 ekintza aurreikusi dituzte plan horretan eta departamentu guztietara bideratuko dute finantzazioa. 131 milioi etxe bizitza, gazteria eta migrazio politiketako departamentuak kudeatuko ditu. Jose Luis Arasti, ekonomia eta ogasun kontseilaria da.
28: De ellos, casi 95 millones de euros se destinarán a la adquisición de vivienda, pero también puede ser de manera directa o como a través del ejercicio de derecho de tanteo y retracto. Conviene recordar que ya el anteproyecto de presupuestos del Departamento de Vivienda contemplaba una dotación de más de 21 millones de euros dentro de su techo de gasto con ese mismo
25: destino. Funts putren eskuetan geratu diren zenbait etxe bizitza berreskuratzeko baliatuko dute departamentuan diru hori. Besterako ibegira, Gazteluko plazan gaur arratsaldeko 5:30etan iragarrita dagoen fasismoaren aurrean euste hormak mugiarazi du Iruñeko erdigunetik Yamaguchi parkera bitokiles esku muturreko ekintzailearen ekitaldia. Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzak baimena bai, baina ez dio erdigunerako eman lehenago beste ekitaldi bat zegoelako. Hain zuzen, Iruñerriko zenbait eragileek elkarte gazte mugimenduk eta sindikatu kantoratutako protesta hori olatu erreakzionarioari aurre egiteko eta desnormalizatzeko. Patria o mafia izeneko ekitaldia Kilesek Yamaguchi parkean du maibendua, arratsaldeko 6:00etarako iragarria du. Kilesen bizita olatu erreakzionario baten barnean kokatu dute Iruñerriko bizilagunek, olatu horrek eskubideak murriztu nahi ditu, sektore prekarizatuenak jomugan jarri, eta bestalde, baita Euskal Herriaren zapalkuntza nazionalean eragin ere klase herrikoiak zapaltzeko helburuarekin, bai sozialki zein nazionalki ere. Eta diotenez, besteak beste horregatik guztiagatik, behar dira kilesen gisako figuren ekitaldiak gaitzetsi eta desnormalizatu. Atzo, gurean parlamentarien solasaldian, hausnarketa zenbait utzi zizkiguten, entzun EH Bilduko Irati Jimenez.
4: Nik lehenik eta behin erantzun herriko jori ematea goraipatzen dute, baina pertsona hau eta hau bezalakoak provokatzaile fasista hutsak direla iruditzen zait, eta de hecho ez dut oso ongi ulertzen zergatik ari garen gu ere horretaz hitz egiten. Ze de hecho gaiak gehiagorako ematen du, ez? Eman beharko genuke hausnarketa bat izan beharko zen, ez? Gu herri antifasista bagara eta hori badakigu, eta eskuin muturrak ze kalte egin aldigun herri bezala. Eta uste dut tipo hau eta tipo honek egiten duena despisterako artifizioa besterik ez dela, eta bitartean fasismoa ari dela beste bide batzuetik eragina egiten, eta horreri erreparatu beharko genioke.
25: Opuseko unibertsitatean izan zen azkenekoz Vito Quiles eta istiluak sorrarazi zituen, hainbat gazte bildu ziren haren hitzaldiaren bueltan haren presentzia salatzeko, eta poliziak kargak izan ziren baita zenbait atxilotu ere. Oraingo honetan alakorik ez dadia gertatu nahiko luke Geroa Baiko Mikel Asiainek.
6: Ea oraingo honetan ez duen aurkitzen bilatzen duena. Horrela bukatzen zuen bere zutabea, eta espero ezagun horrela izango dadila.
25: Arratsaldeko 5:30etan Gazteluko plazan herritar andana batuko da horma bat egitera fasismoaren aurrean. Bien bitartean, azaroren 29-rako Espainiako gortetarako hauteskundei begira mugimenduek segitzen dute. Alde batetik EH Bilduk jakinarazi du ez dutela erdietsi akordiorik Nafarroko gobernua babesten duten alderdiekin bloke bakarra osatu eta elkarrekin aurkezteko. Bestetik, UPN eta PPren barruan ere nabardura gehiago ezagutzen ari gara. Aritz Pascual, egunon.
7: Egunon bai, azken ordu zoroak hauteskundetarako koalizio eta plataformak aurkezteko estatu mailako balizko akordion zai, esker estatalistak ez dutxintik esaten Nafarroan, naiz eta bilerak eta negoziazioak izaten ari direla badakigun. Podemos alduguk bere intentzioak iradoki ditu. Atzo maiatzeko hauteskundetarako bere zerrenda buruan Iker Roldán alde bakarrez aurkeztuta. Zurekin Nafarroa koalizioa berretsi ez, eta orain haien hautagaiaren aurkezpena, mezu argia. PSNek ere eman du urratsa eta izendatu du bere zerrenda burua, azaroren 29-rako Elma Saiz, egungo Espainiako gobernu bozeramalea izanen da sozialisten hautagaia. Esan bezala Euskal Herria Bildu saiatu da indare aurrerakoien arteko batasuna bilatzen, ez du lortu, baina Madrilen Nafarroaren interesak fasismoaren aurrean defendatzeko asmoa erakutsi du. Panorama argi bakarra eskuinak du. UPNek eta PP koalizio akordioa sinatu dute, eta erregionalisten emakume bat izanen da azaroko hauteskundetan zerrenda buru. Atzean geratu dira transfugismoa eta polemikak. Are gehiago, PPko egungo Nafarroako buru, noreta Sergio Sayasek, arago joan nahi du, maiatzeko hauteskundetarako ere akordioa nahi duelako.
8: El Partido Popular va a hacer todo lo que esté en su mano para que este acuerdo se reproduzca también en las autonómicas y en las municipales. A nosotros, igual que nos parece una emergencia a nivel nacional...
7: Argiak izan ditzake proposamen honek, UPN eta PPren arteko koalizio batek urrunduko bailuke, gaztatxoaren teoria politiko nafarra erabilita, UPN eta PSNren elkarulertze bat.
26: Ireki atea euskarari aurrera Nafarroa oinez. Ireki sarraia denda, segurtasunean, autoko giltzen kopietan eta garajeko aginteetan adituak. 9-4-5-5-2-9-2-8, Herri Berrikalea 32, Iruñea. Ireki sarraia denda, Nafarroa oinezekin bat, pasa festa on.
9: Eta hilaren 25-era bitartean 41 ordezkarik defendatuko dituzte Euskal Selekzioaren koloreak.
10: Baskoniak bestalde saskibaloi kontuei helduta Paolo Galbiati entrenatzailea karguka ordezkoa ere finkatu du. Belimir Perasovic ekarri du berriro.
9: Laugarren aroa beteko du Perasovicek Gasteizen. 2028 arte sinatu du. Historian Baskoniaren partida gehien zuzendu dituen bigarren entrenatzailea da kroaziarra Dusko Ivanovicen atzetik. Galbiati kargua baitu dute ATP Ligan lider doala, Errege Kopa ere eman zion gogoan izan italiarrak Baskoniari, baina Euroligan bostetik bakarra irabazi du denboraldi honetan eta azken postuan dago. Mikel Garita onandia etxe honetako saskibaloia dituan.
0: ikusi egin da, behar bada egin den planifikazioa eta plantillaren eraikuntza horri horrek, ba, ez diola bat ere lagundu, batez ere Euroligan hasiera ona eman zizaion temporaldiari.
11: Txapeldunen ligan Zorne Bilbaok nahiko alanekin menderatu zuen Pragako Slavia Miribillan, 87 eta 86, bere multzoko lidergoan jarraitzen du Alba Berlinekin berdinduta.
10: Futbolean berriz Realak Europa Ligako bigarren partida jokatuko du Belgikan Union Sangilua taldearen aurka.
11: Txuri urdinak galdu egin zuten Bournemouthen aurkako lehenengo partida noetan eta estreineko 3 puntuak nahi dituzte Txuri urdinek. Aurkaria Belgikako ligako laugarren selkatua da eta ez da erraza izango Erik Bretos Realeko futbol zuzendariaren uste.
12: Talde indartsua da, fisikoa, eta nik uste gu izan behar galela gure bersio honena ematen degunak, eta hori egiten badegu nik uste gongorala gertu irabazteko partidua.
11: Aldaketak espero dira materatzoren 11:00 Euskadi Irratian, zuzen zuzenean emango dugu partida, arratsaldeko 7:00 laurden gutxitan hasita Lobainatik bertatik. Eta Eskubaloian azken aipamena, Beraberak Porriño eta Betionakek Granollers menderatu dituzte lider Gipuzkoarrak 6. Nafarrak.
10: Gerarte, Ion.
11: Gerarte.
10: 8:30 iritsi gara.
13: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakartzu.
10: Badago errepidetan gora beraren berramon.
14: Goizean goizetik ari gara aipatzen Arrigorrigan autoilarak daudela 2 kilometro terdikoak dira orain Ugau Mirabailerantz. Bizkaia 625 errepidean atzo irauli zen kamioia errepidea oztopatzen ari baita Marti hartu industrial desarreran. Alonsetegin Balmasaderantz hemen ere autoilarak Bizkaia 636an autobaste kistripua izan eta kilometro terdiko autoilarak baitaude eta Arrasaten Gipuzkoa 627ko saiesbideko autoilarez gain Oñatirantz 2 kilometroko autoilarak daude San Miguel Biribilgunean barrena.
10: Garraio publikoari lotutako eztabaida bestalde gaur Gipuzkoako batzar nagusietara iritsiko da, Loiuko aireportua Zarautz eta Donostiarekin lotzen dituen autobusetako plazei buruzko arazoa nola konpondu izango dute aztergai. Mugik txartelarekin bidaiak merkatu zirenetik, bidaiari askok ordu bat baino gehiagotan egiten dute erreserba hegaldi osterako, eta horrek eserlokurik gabe eta autobus zerbitzurik gabe uzten ditu beste erabiltzaile asko. Praktika hori mugatu edo zigortzeko neurriak eskatuko zaizkio diputazioari Jonel Arrañaga.
15: Eserleku mamuak deitu dieten Loiuko aireportuan erreserba egin, baina betetzen ez diren eserlekuei. Hegaldiak atzerapenarekin etorriz gero jotzen du praktika horretara bidaiari askok eta bete gabe geratzen dira 10 plaza. Arazo horren aurrean Gipuzkoako diputazioak gauerdiko autobusean utzik geratzen ziren plazak berriz saltzeko aukera eman zuen udaren ondarrean, baina arazoak konpondu gabe jarraitzen du eguneko autobus zerbitzuetan. Aste honetakoa kontatu digu Martinek.
16: Gu iritsi ginen azte artean, eta 4:20 olako mazan, eta joan ginen tiketak hartzea, eta ezin zalatea. Eta aurrenako autobusa hartzeko aukera aukezutena da 7 gutxi. Osea, ez daukatena tiketa egan, ezin dute sartu. Ez dugu importikan, autobus egan ez dago labeteta, o ez dut beteta.
15: Egoera hori konpontzeko EH Bilduk aurkeztu du proposamena batzar nagusietako mugikortasun batzordean, eskatuko du mugitxartela bidai bakarrera mugadezala lurralde busek autobus zerbitzu horretan. Proposamen horrek ordea ez du aurrera egingo, erdibideko proposamena itzartu baitute jeltzaleek sozialiste

0: Egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean, eta gero pizkanaka odei horiek kantauri barne alderan zedatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirimiri pizka batuz dezakete. Odeitza hori egoaldera gauera arteste iritsiko, baina arratsaldean aizaren aldaketa nabarituko da.
1: Ze ordu da? Efizientziaren ordua. Beste norbaitek erabaki du efiziente izatea?
2: Jakina, Jon Mikel Gasteiztarrak ontziak eskuz garbitzeari utzi eta ontzi garbigailua beteta erabiltzen du. Ez du gainezka kargatzen eta urberoan 160 arte aurrezten du.
1: Riberan, behar den energia bakarrik erabiliz.
3: Energiaren Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.
4: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
5: Itxaron, itxaron, ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
6: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean. Zuretzat berri gutxi dituzulako eta zuretzat horrek lasaitasuna ematen dizulako, kalitateko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. 400 gramoko eroski Frankfurt saltzitsa 2,72 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Babestuta banago,
8: babesten zaitut.
9: Babestuta bazaude,
8: babesten nauzu. Zeure burua zaintzea denok zaintzea da. Udazken honetan jarri gripearen aurkako txertoa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.
10: Eta faktorian gaur gerturatu behar dugu Altsasura.
11: Hamarkada egingo dugu atzera. Mila damaseiko urriak 14, Altsasu. Herria, festetan da, feriak dituzte. Afariak, topaketak, musika eta pilota partidak antolatu dituzte. Herria, jendez gainezka dago, bada ospakizunetarako gogoa. Altsasuarrak tabernaz taberna dabiltza. Goizeko ordu txikiak dira, 5ak pasa. Herriko Koska tabernan liskarra sortu da. Bi guardia zibil, haien bikotekideak eta Altsasuko hainbat gazteren arteko liskarra.
12: Bea, explicación es reprimir, ese es vuestro estilo.
13: Reina, grabatu.
12: Reina, maskibe.
11: Lehen polizia oharrak, orduan dio, borroka bat izan dela. Bi guardia zibil tartean dauden borroka eta foruzainek bi persona atxilotu dituztela. Hori lehen informazioa, baina auzia berehala puztutzen hasi zen.
14: Brutal agresión a dos guardias civiles en Altsasua.
15: Brutal salvaje paliza.
16: Apaleados.
17: Atacados por más de 40.
18: 50. Un centenar.
11: Eta Altsasu, sakana osoa, telebista plato bihurtu zuten. Orduan hasi ziren kalifikazioak, erasoa, lintxamendua, ekintza terrorista eta prozesu luze baten hasiera. Altsasuko 8 gazteren aurkako bide judiziala. Oian Arnaz, Jokin Unamuno, Jon Anderkop, Julen Goikoetxea, Adur Ramirez de Alda, Aratz Urrizola, Iñaki Abad eta Inara Urkijo. Guardia zibilei eraso izana leporatu zieten. Mariano Rajoyk, orduko Espainiako gobernaburuak, txioa idatzi zuen, ez da impunitaterik izango. Eta COVID-ek auzia, auzitegi nazionalera eraman zuen. Akusazioa, terrorismoa. Fiskalaren eskaria, 365 urteko espetxe zigorra. Azkenean terrorismo delitua etzen, epaiketan frogatutzat jo, auzitegi nazionala kala ere 2 eta 13 urte arteko espetxe zigorrak ezarri zizkien. Gorenak, hilabete batzu geroago, zigor altuenak murriztu zituen 9 urte terdira. Eta espetxeratu zituzten akusatuak, 8-7, Madrilgo espetxeetan lehenengo gerora ekarri zituzten Euskal Herrira, Zaballara. Eta bitartean kalean... Altsasukoak azken mugimenduak mobilizazioekin jarraitu zuen, 1000 lagun kalera aterata, sakanan 50.000-tik gora Iruñan 80.000 lagun batzera iritsi ziren. Paraleloan Altsasuko gurasoak taldeak desproportzioa salatzeko batzarak egin zituen politikoekin, sindikatuekin eta beste gizarte eragileekin. Baina zigorra irmoa zen eta Estrasburgoko giza eskubideen auzitegira iritsi zen arren, ez zuten azken helegitea onartu. Azkenean Gorenak jarritako zigorrak ez ziren aldatu, Altsasuko auzian zigortutakoak 3. gradura iritsi ala espetxetik ateratzen hasi ziren, zigorra etxean betetzeko. Aurtengo udaberrir arte. 2026ko martxoan azken auzipetu

0: Guak, Julen Goikoetxeak zigorra erabat bete zuenean, amaitu zen Altsasuko auzia.
1: Ador Ramirez de Alda, egunon.
2: Egunon.
1: Urruti, gelditzen zaizkizu, orain entzundakoak edo oraindik oso presente dituzu?
2: Presente esango nuke, bai. Lehen egon gara komentatzen gure artean, nola gezurra dirudien amar urte pase diela, baina, bueno, osea, duela amar urte gertatu arren, ba, lehen komentatu bezala, aurten bukatu da benetan azkeneko epaituak eta gartzeratuaren kondena, eta, bueno, pues azken amar urte hauetan ikustu dut, ez dela egon denbora tarte luze bat gaia presente ez denik egon gure artean, ez orduan neko presente, bai.
1: Jokin Unamuno, egunon.
3: Egunon, bai.
1: 22 urte zenituen zu orduan, jartzen zara 22 urteko gazte horren buruan, eta ze sentsazio datorkizu ordutik?
3: Bai, jartzen dut, batez ere, hori data hauetan, urtetik urte, beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Beti hori, pues, atxiroketa momentua, 8:30 ingurua ziela goizean, ba, pixkat, egun hori berriz ere bizitzen dut, ez da? Hori, nagoen tokian nagoelari, ba, pentsatzen dut, ba, justo orain atxirotu ninduten, edo etxea junintzen atxirotu izateko, ez pixkat dinamika hori, eta egia da, urtero, hori, urriak amabost ontan, bueno, urriak amabost, egoera, oza, gertar izan zen, eta batez ere azaroak amabost, atxiloketa, oza, jaspetxeratze izan zenean, egun hori urtero, peso, 22 urteko jokin hori etortzen da, ez? Eta berriz ere bizipen hori, ba, binta berriz, ba, bizitza tokaten zago, ez da?
1: Adur Jokin, Altsasuko 8 gazteetako bizarete, 2016 garen urtean Altsasuko taberna batean, Koska tabernan, bi guardia zibilekin eta haien bikotekidekin izandako liskarraren testu inguruan atxilotu eta espetxeratu zintuzteten. Kapitulo horrek ze puntutaraino markatu du, Adur, gaur egun zaretena?
2: Bueno, banik uste guztiz. Beten egituen, bueno, guk kondena genuen 8 urte eta erdikoa, baina gero hirugarren gradua eman ziguten kondenaren erdian, 3 urte eta 8 hilabete zehatzetan, ez zara berdina hori argita garbi, 21 urterekin kasuan, 22rekin sartu nintzen, 4 urte 25rekin atera, justuki pandemia garaia izan zen, hortik beste 4 urtera kondena bukatu nuen guztiz, eske duzu guztiz deskonektatzen, ez? Azken finean, zure gaztaroaren zati haundi bat, ja guztiz baldintzatua dago, ba bueno, jasan edo jaso izan ziren gertakari hoien gatik. Orduan, ba bueno, zeharo, eske goitik bera daltzen duzu bizitza, da zure moduak, ez dakit nola esan, zure familia, inkluso dena.
1: Altsasuko 8ak, etiketa hori, ez dakit zama izan den, ez dakit elkarri babesa emateko modu bat izan den, Jokin, zu nola bizi izan duzu?
3: Bai, azkenen babesa izan da, ez? Baita, hori, taldetxoa edo, bai, talde, azkenen talde baten parte zinela sentiarazten zituzten, ez da, ez den, zu bakarrik edo pertsona bakarrik egia da, baita, pixkate, igual pertsona difuminatu doa izan dela baita, ez? Taldearen baitan, zene dute, baina, bueno, ia baita nik uste ere positiva bazala baita, ezkenan pertsonalismo enten baita etzinelako erortzen ez da.
1: Zuek zortziok berez altsasuarrak zarete, baina berez etzineten laguntalde berdinekoak ere, gertakari honek neurri batean elkartu zintuzteten ala beharrez, ez da?
3: Bai, hori da. Azken finean, hori, bueno, a ber, altsasu bere erritxikia da, ez da? Zortzimila biztan ningun ditu, eta hori da, laguntaldeko kuadriakoak ez ginen, baina, bueno, danak ezagutzen ginen elkar, esan dut, bistaz edo, bueno, ikastolan ikastatik edo pilotan ibiltzatik, baina bai. Eta azkenean, egia da, pues igual pertsona batzuekin harreman gutxi edo apenas ez genula, edo ez nuela nire kasun, eta honen arira, pues hori ez, harremana sortu zen, pixkatan eitze bat, eta gaur egunera arte mantendu dala, ez da, oza, gaur egun laguna gara, eta bai, alderri horretan positibo izan zen.
1: Amar urteren ondoren oraindik ere orduko ura zuen artean izaten da izketa gai, ez dakite elkartzen zareten, baduzuen harremanik hori dela eta, edo badagoen neurri batean baita ere, gertatu zen ura eta zuen lotura eragin zuen ura azteko gogoa.
2: Bueno, nik uste, kasuan kasu bakoitzak modu ezberdina biziko zuela hau, inkluso espetxea bera konpartitzea ere bai, asko dakar, ez? Segurazki batak bestarekin kopartitu izan balutxa boloa iabete luzez, pues, arreman handiago izango du besteak baino, edo, ez dakit, edo hasierako espetxaldi hori bizi genuenok beste modu batean igual ikusten hasi ginen gauzak, ez dakit, no? Osa, espetxaldiak ematen duenan ikustutela norberak badituela bere osnarketa propioa, bere bizipen propioak eta ondorioak ere bai oso pertsonala direla bakoitzak iztratik dituena.
1: Zuen
2: eta lehen komentatu duzunaren arira, uste dut interesgarria dela ere bai ulertzeko Altsasuk eman zuen lehenengo erreakzio hori, ez? Izan zen gertakariak gertatuta urrengo egunean ja jendea masiboki eta zen kalera, ez? Oraindikan bueno, hartu zuen dimentsio hori etzen nahi handia, baina erantzuna bai izan zela handia, ez? Eta precisamente uste dugu izan zela horregatik, ez? Lehenengo momentutik jendeak Altsasun ez zuen logikarik ikusten, ez? Atxilotuak ez ginen ez erakunde politiko berdinekoak edo militante politikoak edo ez ginen batzuk bai, beste batzuk ez dakiz zer. Osea, oso aniza zen atxilotutako taldea. Eta horrek eragin zuen ba Altsasuk esatea, ber, hau ez dago inundik inora sinisterik telebistan esaten ari diren guztia. Orduan, lehenengo reakzioa etorri zen ja gezur batetik eta horrek pues nolabait kontagiatu zuen ba bestelako ez dakit Nafarroari edo Euskal Herriari inkluso. Eske izan zen errelato bat, ez? Hasiera-hasieratik errelatoa medioek urrengo egunean, bueno, gogoan dute, ez? Nola koska parean hasi ziren kazetariak etortzen, hasi ziren, ba bueno, prentsa Espainia mailako prentsan ere bai gaiaren inguruan hitz egiten, Guardia Zibilak urrengo egunean ere bai kristoneko despliegea egin zuen Altsasun, horrek ere bai dakarren alarmarekin eta medioek eman zioten oi hartzunarekin. Eta gerora ba aipatu duzuna, ez? Rajoyren txio hura eta Guardia Zibil elkarten oi hartzuna eta azken finean ba bueno, horre estatu aparatuek aktibatu zuten ba tekla bat, ez? Eta ja makinaria guztia martxan jartzeko.
1: Entzuten zenituenean zuri buruz esaten zirena Jokin, zer zen aukan buruan, zer etortzen zitzaizun?
3: Egunetik bastera ez zara horrelako egoera baten ikusten, ez? Bueno, inorkeztu bere bura hola ikasten. Eta egia esan, hasiera batean, lehenengo hori gertera egunak eta urrengo irugunetan atxilotu dago nintzen, orduan ere egia da atxilako despliege mediatiko hori ez nuen bizi, eta bain irtetzerakon baita za hori, ostirela izan zen gertara, eta astrenean epaitegian deklatuta gero hori pues askatu ninduten, eta egia esan hor gero guraso zehatzen ziren pizkate egun lehenengo egun hortan ezake pues hori irratea eta ez jartzen ta ikusi nuenean zer nolakoa montatuta zegoen ba hasieran izututa eta gero ja pues gerora nik uste danok aurreketa berdina egin dugula, ez? Pues azken izan zala baita helburu zehatz batzukin egindako operazio bat, ez? Eta horretzen dute egun baten ba izango zen urria bukaera izango zen. Goera pasata, gertzara pasata bihazetara ja irratean nilanean nengoen banatzaile moduan eta ordan bueno, eztenan furgonetan hori pues irratea jarrita eta momentu batean ja hori hori nintzen, negarez jarri nintzen kidarekin, langidekin, pues eskei ez zinun. Zenko erratu guztien bari danetarik entzuten, ja jakin da ja ordu hortan ja terrorismoa erritikan bat zegoela eta ez momentu ezin momentutan atxilotuak izan gintezkela, ez? Eta oso gogorra izan zen. Egia da gero, ja azkeneko momentuan ja ikusi, porque atxilotu gintuztenean ja azaroan ikusten zer, zala genekin ja zehozer bat zegoela, porque azkenean jarripenak egon ziren, gure guztioi jarripenan jarraitu gintuzten eta nabaitzen zen, eta goratzen dut, atxiloketaren aurreko egunen, edo biegi egun lehenago, inkluso fare egiten genula. Egoera, zaurrek eta biok kuadriakoekin, eta esan ez, bueno, ba sartuko gaituzte eta aterako gara kon un tatuaje de amor de madre, eta horrelakoak ez, oza, azkenean, ba, pizpizka da baita, holako, oza, ez koraza bat, baina bai, egoerari pizkanakani guzti aurregitear bergen benin darrori pizkanaka hartzen juniela, batez ere baita durek esan duenarekin, ba, ikusita ez, herrian egon zen erantzuna, eta holako babestalde potentea sortu zala.
1: Hasiera-hasieratik salatu izan duzu, prestatutako estrategia bat egon zela kasu honen atzean, adur, zu, gau hartan, etzinela atera hori beti defendatu izan duzu, etzeundela koskan.
2: Bai, bai, bai. Bueno, azken finean operazio baten atzean gertakariak igual dira, ez? Azken finean, ba bueno, noiz bat ikuste dut jakingo dugula, ez? Jakingo dugula honen atzean nor egon den, zei irizpide egon ziren ere bai, ba operazioa izan zen bezala montatzeko, eta bueno, eta Guardia Zibilak, Barne Ministeritzak, paileak edo COVID-ek edo bueno, horre parte hartu zuten agente guztiek, ba ze puntuta arte zeukaten ja operazio guztia aldez aurretik idatzia ondorio jakinetara iristeko, ez? Orduan ba bueno, haien erregatua izan zen bat eta erregitata izan zen beste bat.
1: Jokin, zuk taberna barruan gertatutakoa nola gogoratzen duzu? Gerora jakin dugu zuk defendatu izan duzula Guardia Zibilei leporatu zeniela lau isun jarri izana, baina kolpatu inundik eretzen dituela kolpatu.
3: Bai, hori da. Ara, azkenean aurrek esan dako, oza, jazto erak, bueno, importantzerik ez dauka, ez, baina, bueno, zentortan nik beti defendatu duana, oza, esaten nola izan zen, eta azkenean operazio hau esaten dugula, bueno, hildo ezberdinetatik hartu daitekela, ez, azkenean esaten beti izan dugu, pues ere, justo Nafarroan aldaketaren gobernua izan zala, gero hemen altxasun, pues osta herri mugimendua zegoen, ez, herri mugimendu antirepresiboa, eta urte hortako baimenetan eta bar, ba, nigartu nituen eta dinamikan parte hartu izan nuen, hori baita izan zen auziaren gutxenez haien argudioaketaren no basea, hori izan zen, ez, ospa herri mugimenduak aldemendikan oinordekoa zala, bueno, eta hori etarekin zuen, ez, edo zer ikusia, eta azkenean horren kontra egin nahian, ba, kasu hortan ere kontra egin zuten, edo bariatu zuten ni koskan egon izana, ba, hortarako ez da. Porque gero ni beti izan dut, ni nintzen, oza, sartu nintzen, bai egin diskutitu nuen, baina gero hortu, lurrero nintzen, eta jazta, tainez goberaten. Ba, ikus izan, nik uste pixkat mugimenduare, ospa mugimenduaren kontrako larraldi bat izan zala, baita, eta nik beti izan de, zentzu hortan hori, lehen aipatu dugun talde heterogeno hori izatea, osea, azkenean nik beti esa defendatu dut, horreinako basak izan zala, zeina beraiek gure lanak egiten zuten, igen izan zuten. Osea, nire, jendea borrokara batzeko eta egon ziren desproportzio guztiekin, beraiek lan egin zuten. Da, hori, adibidez, mugimendu baten kontra egiteko, herriko ausazko zortzi gazte hartzea, horrelako akusazopean, pues, hori lagungarri izan zala, ez da.
1: Zuen errugabetasuna prozesu guztien defendatu zenuten eta Gorenak sententzia irmo egin ondoren Europako giza eskubideen auzitegira ere jo zenuten bidezko epaiketa ez zenutela izan salatzeko eta babesa eskatzeko, baina ez zuten eskari hori aintzat hartu. Justiziaren jardunean momenturen batean izan duzue itxaropenik ala urratsak nola zijoazen ikusita inongo momentutan ez?
2: Nik uste dut hau ere bai dela oso pertsonala, ez? Eta segun eta ze optimismo puntua okazun ze momentutan, ba, egite duzu interpretazio bat, edo beste. Ez dakite, nik hasiera batean uste nuen bi astetan espetxetik atako nintzela, eta etzen horrela izan. Edo lehenengo epaiketan zaudenean, ba, zure esperantza. Evidentemente da, ba, libraterako zarela, nahizta pentsatu hori horrela ez dela izango, baina esperantza horrek ematen dizu ere bai, ba, horrela izango denaren zatitxo bat, ez? Orduan, ba, bueno, Audientzia Nazionaletik ezin dugu inoiz justizia espero, Gorenetik ez dara, azken finean, hori, esaten balin badugu izan zera estatu operazio bat, eta horren parte ere bai, Espainiar judikatura egon zela, bos, nola eskatu diezaiokegu Espainiar judikaturari justizia, haiek berak bai, balin badira parte, ez? Injustizia onena. Eta hortik, noski, pues, salto egin genuen konstituzio auzitegira eta ez ziguten kontutan izan, eta hori tramite, beharrezko tramite bat zela gainera, Europara juteko, eta gero behin Europara, eske ez zuten ez da aztertzera sartu, ez? Ja, legite hori, tramitea ez zuten onartu, eta direktamente aztertu egin zuten, orduan, ba, gogoan dut ez diende guztiak, gainera, justo, Katalunia prozesuarekin ere bai, ba, koinziditu genuen, ez? eta bai katalandar herriak eta bai gure inguruak esan zuten bai Europak emango digu arrazoia eta Europak ez dakiz zer eta Europak ez dakiz zenbat, baina eske ikusi dugu hori o ez dela izan ez gure kasuaren zaienean, eh, baina bueno, esan eske justiziaren kontzeptua bera ere bai pues aldarazi zigun, ez, osea nora joango gara justizia, esken justizia pues izan zen kaleak betetzea, ez, hori edo sortu zen kontzientzia hori bai dela justizia, ez, beste motatako justizia, baina igual guk garrantzi gehiago eman dioguna, ze besteaz, ba ez dugu ezer espero.
4: Terrorismo leporatuta epaitu zintuzteten, naiz eta azkenean horregatik ez zizueten zigorrik jarri, baina bai, preso berezien erregimena ezarri zizueten espetxean. Horrek ere espetxealdia baldintzatu zuen neurri batean?
3: Bai, claro, azkenean zeafies fitxeroan sartzea, ez? Zure egunekotasuna, espetxan zure egunekotasuna baita balintzatzen zuen, ez da? Azkenean baita horrek ekartzen zuen jazteko, bai famili, bai kanpokekin komunikazioan, komunikazioetan ba mozketa bat, ez? Azkenean deiak, telefono deiak, bueno, azteko, zera, komunikazio guztiak intermituta zeuden, hau da, telefono deiak entzuten zituzten, gure degenituen gutun guztiak irakurtzen zituzten, oza, entzutegi nazionalera eramaten zituzten, bertan, bueno, errebisatzeko edo, eta gero, pues, ematen ziguten, adibidez, oza, preso normal batek, nahi dituen aina eskutitze bidali ditzazke astean, eta gu bakarrik bi genituen, gero deiak, gutxiago ziren, ez? Normalen amaitzen dira, ba, bost, eta denbora gutxiago, bizitetan baita grabazioak egiten zituzten, gero baita zen hiru hilabetero edo modul aldaketa egiten zuten baita, egiten ziguten, bueno, nire kasuan bakarrik behin izan zen, bakarrik sortu errealen, gero estremenan ez dinduten aldatu, aldurrek bai pues, orlako gehiago izan zituela. Ta hori, baita egiten zuen errutina edo egunekotasun bat espetxan bertan sortu alizitatea, ez? Eta beti tentxon egotea, bapatean hori, pues, astean behin obitan ziega arakatzea, eta beste, ez? Pues azkenean bai batzen, kaso hortan espetxe barruan, ba, zure kontra egiteko beste modu bat, ez? Eta zu tentxopean eukitzeko beste modu bat.
4: Espetxetik atera zinenean, Adur esan zenuen, espetxean sartu aurreko gaztea berreskuratu nahi zenuela. Espetxean sartu zinenean, magisteritzari zinen ikasten, musika irakasle izan nahi zenuen, lortu duzu, zinen gazte hura berreskuratzea?
2: Bai. Bai, atera nintzen, bukatu nuen, bueno, falta da, nituen ikasketak, eta gero, bueno, lanean, egon du naiz, gaurko zer, bai, irakaslea nahi, zordun, bai, lortu nuen.
4: Eta asko kostatu zaizu?
2: Bueno, ba, hori da beste temazo bat, ez? Espetxetik ateratzearen kontua, eta justo uste dute, inoiz baino gaurkotasun gehiago duen gaia dela ere bai, ez? Espetxetik ateratzeak baditu ezaugarri asko pertsonalak, asko modu guztitakoak, ez? Eta, ba bueno, oza, da gai bat bakoitzak ere bai eramaten duela alduen moduan, eske bai lan arloan, baina bai ez dakite, psikologikoki nola dagoen bakoitza, nola aurkitzen duen errealitatea eta nola ze aldaketak sumatu dituen bere inguruan. Ta orduan ba bueno, o sea, erraza ez da, ta nikuste jende guztiari, naiz ta espetxetik ateratzea kriston poza era egiten duen bai zuregan ta bai zure familia eta ingurukoengan, ba bada prozesu bat eta behar duena da bere jarraipena ere bai.
4: Musika irakasle izan nahi zenuen, irakasle izan zara, zuzenbidea ere ikasi zenuen, lehen aipatu duzunean, justiziarekiko sinesgarritasuna apur bat auzitan ere jarri izan duzuela momentu askotan.
2: Bai. Eske, bueno, azkenean, ez dakitzarenean zue lehen pertsonan tokatzen zezunen horrelako zerbait, ez, bazure obsesioa batutan bilakatzen da horren inguruan irakurtzea, eta horren inguruan jakinmina izatea, eta galdetzea, ez, nire moduan, ba, nire modua izan zen momentu hortan, pues bai, saiatzea ikasten behintzat, aurreratzea, eta ulertzea ere bai, batze nola gertatzen ziren gauzak, eta baita ere, ba, bueno, gaztetasunetik, ez, ulertzeko, eta ez jakintasunetik ikusteko nola mugitzen ziren ba, gauzak, ez, eta lehen aipatu dudan optimismo hortan, eta batzutan ez jakintasun horretan ere bai, ba, hobeto mugitzeko, eta bueno, eta gero eramos, asko gauza gehiago, ez, baina bai, ba, bueno, beti gauza guztia dakarte beste bat, ez.
4: Jokin, zuk psikologia ikasketak hasi zenituen espetxean, okerrez pagode?
3: Ez, antropologia.
4: Antropologia ikasketak.
3: Ezan, asira baten lehenengo, oseginen lehenengo urtean, lehenengo urtean zan, baita zuzten bidea zinuen. Eta egia zan, hori, pues bakotza de modukoa da, ez, eta adurrek esaten duena, ba, berari, ba, balio gara izan zitzaion hori, pues pixkat baita murgiltzeko zan, baina eskenik izto nostitxarra egiten nun. Eta guzti zenitunean hori, pues teoria gauta besa zen edet liburuak, ez, pues nondin horakoak, eta dana, o sea, gure hauzean dana kontrako azala ikustea, no, pues kistona morro, eta zen etzeterako, o sea, ikaste utxak ja kriston nostitxarra jartzen zidan, da zan, jazta, o sea, hau ez da nirea, eta utziko dut, eta orduan antropologia zinuen, hori, moinkastu te terdi, o sea, haimat ikasgaiaten dituen, baina, bueno, gero behin ateataia bertan bera utzi nuen. Eta, bueno, beti izan dut igual etorkizun batean hartzeko, baina, bueno, gure egonez ez daun ere gauzen artean, ere prioritateen urtean.
4: Urte horren borobila da gaur, ez dakit, gaur egun Altsasuko feriak nola bizi dituzuen? Modu bereziren batean ospatzen dituzuen, edo ez?
2: Bueno, bihar geratu gara, amaiketako bat, bueno, meriendo bat egiteko gure artean, eta gurasoekin, eta bar, eta, bueno, ez teri gabeztiogu, ospakizuna ez nuke esango denik, ez? Baizik eta da oroipen bat edo ba bueno, elkarrizketa askotan segurazki biharraterako dela gaia, ez?
3: Bai, hori da. Azkenean hori eta batez ere esan duena gaur, osea urten data hori dizuna ja bestela. Azkenean bai, ba horitzen duzu, pues hori justo egun horta, osea feria kontestuan izan zala, baina sin más, gero azkenean gurera jarraitzen dugu, eta hori zen larun batean, pues hori, pues herri bazkaia hongo da, eta bazkaia hongo gara, eta beste egun normal bat da, ez, igandean feria junta, jazta. Gara, pues hori, besoko bai horretzen duzu la pixkat, ez, baina lehen asintan esan dako bezala, baina, bueno, beste egun bada.
4: Ba, Ador Ramirez de Alda eta Jokin Unamuno, eskartzen dizuegu, zuen oroitzapenak, kozoak ez diren oroitzapen horiek, eta gaur egungo begiradatik egindako irakurketak eta gogoetak gaur Euskadi Irratian gurekin parte hartu izana. Hurrengo batera arte.
3: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Goizeko bederatziak jo berri dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Maitane Zubijan, egunon.
1: Egunon.
0: Bruselan gaur abia puntua, 27 estatuetako gobernu eta estatu buruek bi eguneko goibileraren lehen eguna dutelako gaur.
1: Bai, eta gain mai gainean izango dituzte, batez ere lehiakortasunari eragiten dioten gaiak, energiaren prezioak batetik eta harreman komertzialetan sortzen diren desorekak bestetik, China zuzenan aipatu gabe, baina Pekinekin harremana den gogoan dagoela.
0: Aitor Sagarzazu Bruselako gure berri emalea ditu xehetasunak.
2: Txinarekin lehen akordio etxe berritan etorriko dira Bruselara 27 agintariak. Estreinako ziritzeman beharko dute Europar Batzordeak Pekinekin adostutako neurriei buruz. Tartean, batasunera iristen diren autohibrido txinatarren kopurua erdira murriztea. Ekaineko goibileran, agintariek tresna indartsuagoak eskatu zizkioten von der Leyenen batzordeari, desoreka ekonomiko jaurre egiteko. Eta ikusi beharko da, orain hitzartutakoan nahiko tezaien edo gehiago eskatzen ote diote. Energiaren prezioak lehenbailen apalarazteko moduak ere aztergai izango dituzte, Europar Batasun osoan goraka da gero eta nabariagoa baita, eta diru kontuak aurre kontuak ere aipatuko dituzte. Negoziazioak egun direnean, batzordaren proposamena 1.8 murriztea iradoki du txandakako presidentzia duen Irlandak, eta Ursula von der Leyeni ez zaio bat ere gustatu.
3: I would like to caution against large cuts. It would risk cutting deep into critical priority.
2: Baina estatu xurrenek batez ere Alemaniak guraizia gehiago sartzea askatuko dute. Europar Batasunaren edatzea, Ukraina eta eraso hibridoak, ekialde hurbileko egoera eta migrazio ere eztabaidara izango dituzte gaur biharretan egingo dutengo bilera honetan.
0: Hori Bruselan izango da, Gasteizen berriz finantzen Euskal Kontseiluak gaur bilera diru bilketak orain arte eman duena finkatu eta horren arabera Euskadiko datorren urteko aurrekontuak prestatzeko.
1: Ohikoa den moduan Jaurlaritzako hiru aldundietako eta udeleko ordezkariak elkartuko dira, dirubilketaren 104% egoera aurreikusita zegoen, baina 2.7%-koa da abuztura artekoa, dena den Ogasun sailburuak espero du egindako aurreikuspenetara gerturatzea. Jaurlaritzak ilonen amaieran onartuko du datorren urteko aurrekontu proiektua.
0: Eguneko beste begirada, Iruinean izango da, hainbat kolektibok eta sindikatuk elkarretaratzea deitua dute, Bito Kiles, hasi kazetari eta provokatzaile ultraeskuindarraren iritsieraren aurrean.
1: Kilesek Espainiako hauteskunde aurreko testu inguruan, Iruinean gaur abiatuko du, Mafia o Patria izeneko bira, berez Gaztelu plazan egitekoa zuen, baina talde antifasistek ultraeskuinaren aurka antolatutako bilkura dela eta gobernu ordezkaritzak liskarrak gertatzeko arriskoa ikusi sido eta Kiles hirigunetik kanpo atera du ermita gainako Yamaguchi plazara leku aldatu dute bere deialdia Kiles Bilbora ere joatekotan da urriaren 26 inguruan.
0: Eta gaurko egunak berekin omenaldi bat ere badakar.
1: Carlos Mena da, Juanjo Mena Orkestra zuzendariaren anaia eta Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin izango da gaur Juanjo Mena anaiari omenaldia egiteko. Juanjo Mena 9 denboraldiz izan zen Bilbao Orkestra Sinfonikoko zuzendari titularra, Bilboko Orkestra Sinfoniarekin izan duen lotura estua eta euren historian bete duen zeregina aitortu eta eskertzeko omenaldia egingo diote gaur eta bihar. Mena, emanaldi horretan egotekoa zen holtzan, agur kontzertuak ematekoak zituen gaur biharretan orkestrakoekin, baina Alzheimerraren ondorioz okerrera egin du eta azkenean bertan bera utzi ditu emanaldi horiek, bere anaiak Carlos Menak ordezkatuko du.

0: ane badago gora beraren bat.
1: Bai, hainbat eragozpen daude, berriena Iurreta parean, AP8an, Irunera bidean, auto bat baino gehiagoren arteko talka izan da, sei bat izan litezkela esan berri digu segurtasun sailak, gertatu berria da, eta dagoeneko kilometro batetik gorako autoilarak sortu dira, bestalde Arrigorriagan, ari da arintzen egoera, orain baina, oraindik ere autoilarak daude, Ugao Mirabaleserantz, Bizkaia 625 errepidean, atzo irauli zen kamioia errepideari baita oztopatzen, eta beste autopilaketak egunotan ari gara kontatzen, Arrasaten ari dira izaten, gaur ere Arrasate, Oñati eta Bergaran daude, egoera unionetan korapilatxuena San Prudentzioko biribilgunean.
0: Eta eguraldi iragarpena orain,
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eguzkina iturriotzen eskotik.
3: Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua eta epela izango da. Eguerdi inguruan berriz berriro ere bero egingo du, temperatura altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango baitira. Arratsaldean ordea haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta egoera aldatzen hasiko da. Behodeiak ugaritu egingo dira, arratsaldeko lehenen gorduetan kostaldean eta gero pixkanaka odei horiek kantauri barnealderantz edatuko dira. Eta azken orduetan behodei horiek zirin miri pizka batuz dezakete. Odeitza hori hegoaldera gauerarte ez da iritsiko, baina arratsaldean haizearen aldaketa nabarituko da.

0: iragarki itarte bat eta berehala faktorian solasaldia.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure seme alabak urte eta erdiarekin irakurtzen jakitea ez da harrigarria? Harrigarria dena, zen motorreno moda eta jaeku azokako prezioak dira. Etorri eta gozatu 8.900 euro deskontu ez gama osoan. Gainera, itzordua hartzean, beste 500 euroko deskontua lortuko duzu. Urriaren 16-26ra, harritu zaitez zen motorreno moda eta jaeku azokarekin. Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karza.
4: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 110%ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta koazen multipas beherapenetara.
5: M8 eta 40 urte bitartean dituzu, eta zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, orain, posible da hipotekaren 100% lortzea. Dagoeneko Gaztebal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Bankoa Banka, CaixaBank, ING, KutxaBank eta Laboral Kutxa. Gaztebal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
6: Euskadi Irratia.
7: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: goizeko bederatziak eta jamar minutu dira aktualitateak emandako aztertzeriekin behar diegu faktorian gurekin gaur Xabier Riestu egunon, Xabier.
1: Kaixo egunon.
0: Iago Balbarez ere bai egunon, Iago ba.
2: Kaixo egunon.
0: Eta baita Martxelo tamendi ere, egunon Martxelo.
3: Hola Likarri.
0: Ezin bestean hauteskunde bueltakoak hauteskunde aurrekan baina girokoak izpide hartu beharko ditugu gorko sola saldi honetan, baina pixka bat ies egiten ere saiatu behar dugu, Iane Justos egunon.
4: Egunon, bai menuan.
0: Bestelako izpide batzuk ere badaudelako.
4: Bai menuan sartu ditugu bestelako platera, kaskotan ere biltzen dugu guk irudi hori, baina badago zer aztertua dago adibidez martxoaren iruko biktimen aitortzarekin, hitz egin nahi dugu baita ere Starlinki buruz, Starlink bolo-bolo dabilen azpiegitura da, ez militarra, Elon Muskek esan duena, baina zer den ezagutu nahi dugu, baina memoria pixka bat egin nahi dugu gertuakoko memoria altxasuk auziari buruz hitz egiteko, oraintxe entzun ditugun testigantza eta elkarrizketen aritu.
0: Zuen hola gogoratzen duzu, eh? Gaur hamar urte piztu zen altxasuko auzi hura, Martxelo?
5: Gehiagikeri bilduma bat, istilio batetik, klaberra batok istilio batetik sortu zen gero olako ze haundi bat, hauzi haundi bat, neurri gabeko alde guztietatik behiratuta, hasierako kasoan, guarazilaren txostenak esaten du, ua dela borrakatxo bat, eta hori hauzitik polintzialean zegoenean, esatu gero eramatu dutenean konsul ordoinatzen taldearen eraginez, hauzeti nazionalera antxa txostena, bigarren txosten bat iten du garzileak izan ez terrorismoa dela, eta horrazten da bola handi bat, karagarria. Zuzet, oinarrian dauna da alde mendik kampaina gura dago, eta garzileak ez du hori onartzen inola zere ez, gainera leporatu zuten sumarion alde mendik kampaina horietak aginduta bete zutela mundu zibadakienean, iruita magos damaseiko kampaina dela Euskaiko Ezkerrak bere garaion, antolatua eta arrakasta handia. Izan zuela, baina netzat denetan etxigarren izan zen Europako giza eskubideen auzitegiak errefusatu zuenean elegitea. Ze giza eskubideen gehiagikeriak daudenean gelditzen zaizun azkeneko lehioa eta azkeneko aukera eta azkeneko karpeta Estrasburgo da, kaso batzuetan gaina Euskal Herriko auziekin ondo portatu dena. Baina kaso honetan eustez nabarmena zen auziti horreko onartu berzun hori eta gainera ez un onartu ez da ez tabaidara. Gutxienez ez tabaida eta ez tabaida hortan ikusi ez. Eta netzako kartzela eta suplementu guzti horrez gain, gero gobernatu berda sekulako kampaina antolatu zela, ikaragarri antolatu zela. Horrendik ikusten dira kamisetak altxasoko kalean. Baina txigarrina ikuspegi juridikotik eta justizan ikuspegitek izan zen. Ze Madriden gertatu zena SPGL epailearekin espero genuen da, lamela instruzio epailearekin ebai, baina hau zeitekoa Estrasburgon etxigarra izan zen.
0: Iago ba, zer diozuzuk, ze oro izapen, edo ze gogoeta honen inguruan?
2: Niri geratzen jatana da, pizkat, justizia kolokan jarri zuen auzia izan zela, ez? Bakarrik ulertzeko, eta oso labur eta azkar, konparaketa bat egingo dut, eta badaki konparaketak, bueno, konparaketak direla, denbora kontutan eduki behar dugu, kontekstuak ere bai, nahi duzuna, Martxelok bebai komentatu duna, ez? Azken finean, ba, hori alde hemendik kanpaina hori ere bai kontutan eduki zen, eta hartu zuten, ez dakit. Baina pasan urtean, apirilan, 2025ean, bi gazte, ere bai, Santanderreko PSOEko egoitzaren aurka bi lehergailu bota zituzten. Artefaktu kimikoak, azido kloridiko eta aluminioz egindako lehergailuak, batek enkaputxatua sartu zan, egoitzan, 50 kide zeuden momentu horretan, baita diputatuak ere bai, memoria demokratikoaren legeari buruz hitz egiten ziren, ikerketa polizia egindako ikerketa Falange alderdi politikoarekin zerikusia daukaten bigazte hauek, apilean gertatu zen, irailan atxilotu zituzten, eta atxilotu ezkero libertatean utzi zituzten. Orain dela aste batzuk, irailako 24an, orain auziat hasi da, epaileak instrukzioa amaituta dauka, eta datozen hilabetetan ahozko epaiketa abiatuko da, baina bi tipo hauek orain arte askatasunez egon dira. Dinot, apirilan gertatzen da, irailan atxilotzen dituzte, eta gero berriro libertatean uzten dituzte. Bere garaian altzazukoa terrorismoa bezala planteatu zuten, beraz auzitegi nazionala hor sartu zen, dena oso azkarri joan zen, jakina, baina nolakoak diren diferentziak, ez? Bi pertsona, bi gazte, bat portzierto Kantabriako alderdi popularreko semea, alkate bat, Kantabriako alkate baten semea da, eta nolakoak diren diferentziak. Ez, osea, niretzat horrek ba, justizia edo interpretazioa segun non gertatzen diren gauzak eta berdin du ze gertatzen den, ze berriro errepikatzen dut, tipo batek bi esplosibo batekin sartu zen egoitza politiko batean, alderdi politiko batean, 50 kide barne, eta naiz eta hori ere, ez zioten edo ez diote, ez diete barkatu, terrorismoa leporatu, auzitegi nazionala ez da sartu hemen, eta horrela gaude.
1: Bai, nik uste horruxue barkos izan zela, ez da, esan zuena kode penala, kode postalaren arabera aplikatzen zela, eta kaso hau uste dute, ba, ez, apide oso oso borobila dela, ez da. Nik esango nuke bi altxasu daudela, eta egia da, injustizia judiziala gailendu zailo, sekulako, injustizia judiziala izan zelako eta izan delako urteetan luzatu dena, ba, gailendu zaiolako jatorrizko erasoari, ez da? Eta ba, zuk galdetu diguzu gaur nola oroitzen dugun une hori, eta urte hurreuna ba, Koxka tabernan gertatu zenaren urte hurrena da gaurkoa, ez da? Eta etzen izan istilu huts bat bi guardia zibil beren eskalagunekin ba, erasotuak izan ziren, larriki erasotuak, gogoan izan ezagun batek ebakuntza eta guzti behar izan zuela, eta horrek zuen testu inguru hori oso salagarria zen, eta da, ez da, gertatzen dena da, gero, horren ondoren gertatu dena da, hain da, gehiagikeria onartezina zuzenbide estatu batean, eta jatorrizko arazoa, nire ustez, Jagobak azaldu duen bezala, da, kasu hori, epaitu behar zela Nafarroko auzitegian eta instruktoreak gero Concepción Espejelena ja da eskandaluzkoa, ez da, auzitegi nazionalean emakume bat lotura nabarmenak dituena Guardia Zibilarekin errekusatua izan bartzuen, baina etzen izan eta horrek kalte handia izan zuen, baina instruktoreak ere akusazioarekin Carmen Lamela eta akusazioarekin eta fiskalarekin batera terrorismoaren akusazioa baliatu izana auzitegi nazionalera bidatzeko, ez da. Hori, eta Espainiako judikaturan ere, ba, zorionez egon dira hotxak, hori aitortu dutenak, Garzonen artikulu bat gogoran dut, hori aitortu ze adibidez, ez da, eta gero zorionez egia da, auzitegi gorenak neurri batean zaplasteko bat eman ziola, instruktoreari eta fiskalari.
2: Zigorra jeitsi zituen.
1: Eta izan zuen gere gorroto, hor bat zeuden, ez dakit zigorrak areagotzeko baliatu ziren zenbait elementu, gorroto delitua, eta bar, ba, kendu egin zituela, ez da, eta zorionez, baina ez da, inondik inora nahikoa, ez da, eta testigantza egia esan oso tamalgarri izan da ere, elkarrizketa zoriontzen dut, egia esan testigantza gogorra da, zenbateraino gazteagoen bizitza, ba, ere bat baldintzatuta geratu den, eta gaztaroaren zati handi bat, horrelako bide gabekeria baten arruz.
2: Bueno, memoriarik eta ere eginda urten martxoaren iruko sarraskiaren urte hurrena dela, eta mende erdia bete baita Gasteizko Elizian poliziak 5 langilei eta 100 zauritu zituela, eta leio berri bat ireki da azken ordu hauetan. Erreparazioa eskatu izan du martxoan 3 elkarteak, biktimen erreparazioa, eta epaitegien bidetik Arabako fiskaltzak sortu du edo ireki du orain bide berri bat.
4: Bai, berez borondatezko jurisdikzioa hori da erabili nahi dutena gertakariak epaitzeko. Ez da, berez zigor epaiketa bat izango, ez dugu irudikatuko akusatuak eserita epaimaiaren aurrean, eta beraz ez da zigorrik etorriko, baina egia judiziala hori da bilatu nahi dutena. Eta hori egingo dute memoria historikoaren legea baliatuta eta Espainia eta Arabako fiskaltzak elkarlanean. Oharrean, Arabako fiskaltzak esan duena da borondatezko jurisdikzioaren espedientea justizia errestauratiboaren tresna baliotsua labirtu dela, bai, estatu kolpearen, gerraren eta diktadura frankistaren biktimentzat. Eta horregatik, Gasteizen memoria historikoaren parte diren martxoak 3ko gertakarien biktimei ordaina eman nahi zaiela. Carmen Cotelo, fiskalburuak, Arabako fiskalburuak, erantzi du bi urte eman dituela lan honetan.
3: no puede darse ningún tipo de exigencia de responsabilidad criminal a nadie. Pero, de alguna manera, las víctimas tenían derecho a ser reparadas.
4: Beraz, erreparazio hori, eskubide hori bete nahiko lukete. Kontua kokatzeko, hau berez eskaria da, epaitegian eskatu du Arabako fiskalak borondatezko jurisdikzio hori erabiltzea, eta magistratuek hartu behar dute orain erabakia auzi bat egin behar da. Eta onartzen balin bada, eta azkenean egi judizial hori aitortzen balin bada, lehen aldia izango da, epaitegiek ebazpen baten bitartez errepresioa aitortuko luketena. Egin dugu galdera Euskadi Irratia martxoak hiru elkartean eta Nerea Martinezek esan digu, bozeramaileak esan digu, bide hau beraien iritziz ez dela nahikoa, beraiek zigor penala nahi dutela.
6: Martxoak hiru elkartearen zat ez da nahikoa. Ez baitugu lortzen justizia penalik, hau da zigor justiziarik. Estatu terrorismoaren biktima garen aldetik justizia penala sor digute, baina tresna egokia da, orain arte izan ez dugun egia judiziala lortzeko.
4: Bueno, kontuan hartu egin direla bi prozesu aurretik, bat Serbini Argentinako epailearena martxoak hiru elkarteak azpimarratu duena, baina ez da zigorrek izan, epaiketara ere iritsi etzelako. Eta martxoak hiru zer dion, beste hau, Europan eta nazioarteko auzitegietan akaso bide berriak zabaldu litezkela, orain dakitena da informazioa biltzen ari direla, biktimak eta senidei ere deklarazioa eskatuko zaiela, Kotelo fiskalburuak dio, 63 lekuko eta 4 perito, 4 aditu eskatuko dituela deklaratzen.
0: Ba, bidea aurrera joango badiritz, egia judiziala lortuko litzateke, litzateke zigorturik izango, baina egia judiziala epaitegiek ezarriko lukete. Ze garrantzia iruditzen zaizu Jagoba duela egia judizial hori ezartzeak?
2: Nigo garatzen dut, Eusko Jaurlaritzako giza eskubideko zuzentaria izan nintzenean orain dela gitxi. Terrorismoko biktima batek esan sostian horrelako esaldi bat, memoriaz gogoratzen dut, gertaerak edo gertakariak preskibitzen direla, baina biktimak ez dira inoiz preskribatuko, ez? Eta egon naiz, bueno, pizkatxo bat notiziari edo notiziaren aldean edo txosten fiskalak egindako txostena alboan sortutako notiziak eta gutxi gora bera txosten horretan ere bai fiskalako esaldi hori esaten du edo idei hori botatzen du, ez? Egia da, Espainiako amnistia legeak eta denbora igaro izanak ere bai, bide penala badirudi dutela, baina egia da 2022ko memoria demokratikoaren legeak zabaltzen duela bide zibil hori, ez? Eta hor ere bai nabarmendu egin behar da nolabaiteko borondatea biktimekiko nolabaiteko errekonozimendu hori publikoki eta plazaratzeko, ez? Niretzat nik uste dut garrantzitsua dela.
0: Zer diozu, Martxelo?
5: Askotan eskatu izan dugu gai batzuk judizialki argitzea zaila zenean gutxienez garrantzitsua zela egia judiziala, ez? Kaltetuak edo biktimak merezi duen urras bada eta aitormen bat da. Esatea, epailek, ze, hiru egi daude, egi personala, zuk zehorak esaten duzu eta salatzen duzu zure kontra inden giza eskubideen urraketa bat, eta hori egi personala, eta gero zure ingurua sinistuko izu, eta dokasun sinismenaren arabera, edo sinesgarretasunaren arabera, ba, zabalduko da hori Kataluniara, Europara, edo horreko zapeka, sobatzuk zauna dira Euskal Herrin edapen handia lortutenak. Gero da egia judiziala zehon, eta gero egi penala edo zigorregia itu genezakena ja baitegietako garatzetxoa, maio eraberean garatzetxoa izanagatik ez du esalai azken urratxa zen bardu, nien uste dut martxan inruko taldeko garrazio oso dokalte saltoten ez dela nahikoa eta zaitu berdela. Almistia legearen eskutu hori izan dena beti gauzak ezik hartzeko, bueno, hori almistia legea indargabetu liteke, ez da olegerik indargabetu ez litekenik. Zenbaten du, jainkoaren hitza dela edo Moisesen taulatan agertzen zen amaikagarren puntu eskutua zela almistia legea ezin da indargabetu. Almistia legea indargabetu liteke, bere garen Argentinan inzuten bezala punto finaleko legearekin. Eta Martin Villa biziri dago, nik uste dute gainera Gasteizko sarraski harrak daukan tamainaren gatik, zau ez da belarrandoko bat taberna baten, hori daukan tamainaren gatik, hildako kupolun gatik, zaurituen kupolun gatik, hori zindela preskero ditu, ez almistia legea, eta ezin jongo legearekin, beraz segi dezatela aurrera ikertzen, eta ja lortzen duten gutxienez, eseritzea epaikita baten, epaikita formal baten, egotea la egokitzen balin bada, egokia kondena bat, eta gero Seguro nago, martxoan iruko kesku zabalez jokatuko eta latea zuten askatuko espetxeratzerik. Baina egi judiziala da, bitarteko bide bat, beste...
0: Elburu hori lortzeko.
1: Nik uste oso berri hona dela. Administrazioak aitortza hori egina dio Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Erakundeka adibidez, ba, parlamentoan hemen azken urteetan onartutako 2012-2016 giza eskubideen legeenpean, eta aitortza hori egina die, eta Espainiako gobernuak ere memoria demokratikoa lege honenpean baita ere, baina atzo fiskalaren idatziak berak gogoratzen zuen, hau dela justizia lehen aldiz hurbilduko zaiela. Ordan, estatu egitura berez zuzenki interpelatua den, estatu egitura justiziaren botereak, ba, lehen aldiz, erantzun bat emango die, eta ez nola nahiko egia ezarriko duelako, ezin da akusaturik egon, ez da prozesu penal bat, baina bai egia juridikoa behin betiko ezarri dezakena. Eta bestea bide penala eta ulergarria da, ba, biktimek hori eskatzea, baina itxiri dago, ba, martxerok esan bezala, batetik amnistiaren legearen gatik, eta bestea izango litzateke preskribatu gabeko eta amnistiatu ezin daitezken delituen gatik, nazioarteko legek eta ala diotelako, eta horretarako ba, gizateriaren kontrako krimena izan beharko litzateke, eta hori eskatzen dute, baina nik uste dut zaila dela horrek aurrera egitea, ezta? Baina ez dezagun gutxietsi Espainiako justiziak horrela ba, argi eta garbi egitateak alaxe definitzea eta biktimen kontakizunari benetakotasuna aitortzeak duen garrantzi historiko eta judiziala ere, etorkizunan euskalo zer gerta daiteken eta hori egia judizial konfirmatu alitzatekeelako.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu azkenean fiskalaren idatzi horren ondoren urrengo urratsoiek nola datozen epaitegietatik, eta azkenean egia judizial hori ezartzeko epaiketa hori egiten denela ez den egiten. Iragarki itartetxo bat oraintxe segiko dugu.
7: Ze gozoa!
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
9: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? Eliburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza.
10: Minbizi ginekologikoaren eta bularreko minbiziaren aurka, konekta zaitez ikerkuntzaren korrontera. Bidali bizuma, 33478 zenbakira eta parte hartu. EITB Maratoia.
11: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskadiko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, Kontsumoko Euskal Institutua, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza.
12: Egiazta dezakezu dena prestagoela, azaroaren 29ko hauteskunde orokorretan bozkatzeko, zure izenak hautesle erroldaren zerrendetan egon behar du. Urriaren 12-19 egin dezakezu kontsulta zure udaletxean, kontsuletxean edo ine.esen. Akatzen bat baldin badago eskatzu zuzenketa. Bereziki, lehen aldiz bozkatuko baduzu edo etxe zaldatu bazara. Barne Ministerioa, Espainiako Gobernua.
13: Euskadi Irratia.

0: Bederatzi tardietara geraturatzen ari gara, eta errepidetara begiratu behar dugu korapila handi xamarra daudelako.
1: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Baita ere Sobijana, AP8an Jurreta inguruan arazoak, ezta?
2: Bai, kontatu dizuegu hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela lehen, azkenean 6 autok egin dute talka, bertan dira une honetan suhiltzaileak eta ambulantzia, dena den badirudi zauritu larririk ez dagoela. Hori bai, itxita dago une honetan Irungo norabidean bi errei daude itxita eta ondorio 3 kilometrotik gorako autopilaketak sortu dira. Bestalde, adi oraindik ere Arrigorriagan autoilarak daude orain ere, Ugao mira Baleserantz Bizkaia 6-5-5-an atzo iraulitako kamioiari da errepidea oztopatzen eta azkenengo arretagunea Oñati Arrasate eta Bergara lotzen dituen San Prudentzioko biribilgunean egoera nahiko korapilatsua da oraindik ere batez ere Arrasatetik Bergararantz.
0: Zolazen ari gara fakturian Xavier Riezu, Martxelo Tamendi eta Jagoba Albarezekin eta hauteskunde atarikoak izpide hartu behar ditugu. Izen dantza handia egun hauetan alderdi politiko desberdinetan ematen ari dela, ematen ari dena batez ere azaroaren 29ko hauteskunde horiei begira, baita maiatzeko udal eta foro hauteskundei begira ere, baina gertukoenetan zentratuko gara. Eta azken orduan jakin dugun albiste bat, Oiane, urte luze CH Bilduren diputatu izan den batek ezpaitu jarraituko aurrerantzean diputatu izaten.
3: Bai, beste izen bat esango dugu, Jon Iñarrituk gutunbidez jakinerazi berri du bere sare sozialen bitartez 15 urteren ondoren ba diputatuen kongresuan egoteari utzi egingo duela. 2011-tik izan da senatuen eta kongresuan EH Bilduren ordezkari, idatzi duenaren arabera esan duena da une ahaztezinak izan dituela alderdiari, EH Bilduri eskerrak ematen dizkiola eta orain militantziara itzuliko dela, beste argudioik beste azalpenik eman gabe. Kontuan hartu honekin Iñarrituren agurrarekin hiru pertsona hiru ordezkari galduko lituzkela, orain arte izan direnak EH Bildu kongresuan, Bel Pozueta, Mertxe Izpurua eta Jon Iñarritu. 6 ordezkari ditu EH Bilduk, beraz hiru galduko luke, honekin esango dugu, ba kasik aurpegi berrien aroa izango dela.
0: Talde parlamentari hortan izango da bai aldaketarik EH Bilduri lotuta azken orduotan izpide izan den bestea da Fronte Zabalak esan duela Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztu egingo dela eta EH Bildurekin beste hainbat ahotsek EH Bildurekin elkarlan eskatu izan diote eta ez aurkeztea ere bai bakarren batzuk baina horrelakorik ez duela egingo. Erreleboi dago kionez, eta EH Bilduk urrengo hauteskunde hauei begira izan dezaken espektatibari buruz eta Fronte Zabalaren erabaki horri buruz, Xavier?
4: Hai, bueno, nik koalizio eta Fronte Zabalen eta horrelako hainbat aukeren multiplikazioari buruz emango dut iritzia, uste dut neurri batean behintzat argi dagoela edo nire impresioa behintzat da batzuen diskursoa ez dakit oso puztua ustu egiten dela alegia ezaltzetorren fasismoa ezaltzen hau eta gero ikusten duzu benetan alderdi politikoak ari direla beren markari beren marka zaintzen gertatzen da Espainian, gertatzen da Nafarroan ere bai, gertatzen da eta alako erretorikak bere lekuan uzten ditu gero gertatzen diren horrelako alderdikeri eta izenkeriek ere, ez da, edo personalismoek.
5: Iñarrituren kasoan galtzen dute barne gaietan aditua den bat eta gainera lan handia induna eta oso lan exigente induna parentuan bilatu beharko dute gai hoietan beste gai batzutan ez da baina Israelekiko lotura eta horrekin ez baina bilatu beharko dute ordezko bat gai hoietan dira gai bat Euskal Herriaren garrantzia handia izatu dutena barren zara zuko jazu minutu erdi baten proposain bat egiten Frente Zabalen ikon.
0: Ez esaten baldin badizute kasorik egingo dira zu.
5: Bueno, hori zatuko.
0: Minutu erdi.
5: Alderdi sozialistak ez du lortuko, diputaturik lortu ez zuen provintzian, 23. Ezkerroko talde horiek ez dute lortuko, diputaturik lortu ez duten provintziatan. Zizek esan kodun egiten, baina hori ez dute lortuko. Aukera bat izan liteke, provintzi bateko azkeneko diputatua sozialista izan ez zenean,

0: estatu batutako hauteskunde presidenzialetan, Al Gorek eta Ralph Nader, berden buruzagia. Orain badau beste bandola da Sanders. Orain Sandersen papera jokatzen duena gari baten Ralph Nader jokatzen zuen ezkerrean, ez? Baina zukentzea Albaceten alderri sozialista ebarkatu peperio bose diputatu bat. Eta hori izatea sumarrekoa, ezkoa, gaina jakinta gainera gero sumarreko diputatu hori jongo dela sumarren taldera.
1: Hori, Nafarroako kasuan esate baterako, Maria Txibite lehendakaria jakinarazi du, diputatuen kongresurako zerrendetan ezetz, ez dela koaliziorik izango, gainera geroa bairen aliantza proposamena ere horri izan da, azkenean aurrera aterako ez dena, baina senaturako bai, Nafarroako kasuan, sozialistak eta Fronte Zabala negoziatzen ari dira, hautagaitza bateratu bat aurkezteko, estatu mailan egiten ari diren bezala. Gero dago, alderdi sozialista baita ere publiko egin dituela azken ordu hauetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako zerrendaburuak, eta hor nobedadea, aste honetan jada aipatu izan duguna, Araban dago.
2: Bai, Araban dago, Arabako zerrendaburu izango delako Javier Hurtado, sailburu zen dena, bide batez Hurtadoren tokia hartuko du Jaurlaritzan Cristina González, alderdi sozialistak Euskadin duen presidentea. Bizkaian, espero zena, Patxi López izango da sozialisten zerrendaburu, eta Gipuzkoan eutxe egiten dio lehenengo postuari Rafaela Romerok, eta bigarrenean, hemen nahi baduzue sorpresa edo izen berria, Jose Ignacio Asensio esan azigun diputazioa utziko zuela, baldu Hundia Gipuzkoan, eta nonbait zerrendetan bigarren postuan izango da.
1: Bueno, eta testu inguruntan, CISEN inkesta, Espainiako gobernuaren ikerketa soziologikoen institutuaren inkestaren berri izan dugu. Eta beste inkesta guztiek eskuinari eta eskuin muturrari goraka da, eta gehiengo osoa lortzeko aukera ere aitortzen dioten momentuan, CISEK dioena da, PSOEk irabaziko lituzkela hauteskundeak, lehen indarra litzatekela.
2: Bai, PSOE lehen indarra, eta gainera alderdi popularrari 12 puntuko aldea aterata. Alderdi sozialistak lortuko lituzke beti ere CIS inkestaren arabera, botoen 34%, alderdi popularra bigarren indarrarekin botoen 17.5%, Vox izango litzake, hobeto esango dugu, PSOEk 34%, PPek 22%, Voxek 17%, Sumar edo Fronte Zabarra deitu den hori 6%ren bueltan geldituko litzake, eta alderdi Morea Podemos 3%. Begiratu dugu Euskal Alderdietan zer gertatuko litzaken, EH Bildu Euskal Alderdietan lehen indar 1.6%, eta Jeltzaleak bigarrena 0.6%.
1: Hori da CISEK dioena. Emaitza hauekin, alderdi sozialistatik ikusten dutena da, oraindik era partidarako aukera eta irabazteko aukera badagoela. Baina aldi berean inkesta, gainerako inkesta gehientsuenek bestelakori diotenean sinesgarritasun arazo bat ere badu CISEK. Ez dakit jago bazuka nola ikusten duzu?
3: Gustatuko litzaidake bakarrik Sumarri buruz esandakoa. Atzo plazatu zuen, argitaratu zuen Euskal Autonomia Erkidegoan aurkeztuko zela. Eta nik Martzeloekin bat nator, eta niretzat egokiena izango litzateke, Martzelok proposatu duena, eta segurazki hainbat lekutan eztabaida hori, dinot, alderdi sozialistan eztabaida hori jarri da, baina tamales segurazki ez da emango, bueno, ez da emango, ese ya gallera komentatu den bezala, baina autonomia erkidego batzuetan ja plazaratu dituzte edo argitaratu dituzte ja zeintzuk diren zerrendak. Euskal Autonomia Erkidegoan alderdi sozialista ja planteatu du edo ja argitaratu ditu. Baina Sumarrek erabakia Euskal Autonomia Erkidegoan niretzat akatz bat da, ez? Bizkaian diputatu bat lortu zuten 23an, baina Araban eta Gipuzkoan ez. Eta orduan hemen ematen den arazoa da pixkat, ez dakit Xabier rekomendatu duen, ez? Hemen pertsona ezberdinak ezkerraldean, alderdi sozialistaren ezkerraldean, egon dira hilabete askotan, edo igual urte bat, komentatzen, fasismoa badagola, gobernua eskuratu aldutela, baina gero, ailegatzen da momentua, benetazko momentua, nolabaiteko egoak alde batera usteko eta nolabaiteko bide zuzen bat bilatzea fasismo horren kontra egiteko edo aurre egiteko behintzat, eta llegatzen da momentua eta ikusten duguna beste asunto bat da, ez? Niretzat ez dauka zentzurik Gipuzkoan eta Araban Frente Amplioa edo Podemosek zerrendarik aurkeztea. Ez dauka zentzurik. Ikuspuntu horretatik ez dauka zentzurik. Hau da, zure

0: Eskerraren botoa banandu nahi baldin baduzu, bai, guztiz egokia. Baina kontrakoa baldin bada, ba, egia da erabakia niretzat ba oso txarra dela, ez?
1: Bueno, miko ziko dugu biargoizean, Lander Martinezekin daukagu itzordua, biargoizeko 8:30 Sumarreko diputatuarekin, eta galdetuko diogu erabaki honen
0: bai, bukatzeko,
1: inguruan.
0: Bukatzeko honekin, bukatzeko honekin. Nik atzo idatzi nun nire sare sozialetan, ez dakite Reichstag, badakizue naziek Reichstag zu eman ziotela, 33an, justo aste batzuk geroseago hauteskundeak zeuden, eta nik komentatu nun, ba, Sumarre erabakiari buruz, komentatu nun, ba, hori, ba, imaginatzen du nuela, ba, hori ba, jende hau, ba, Reichstag jarretzen ikustea, eta bere, euren superproposamen irautzailea gisa izango zela, SPD edo KPD nordezko zerrenda bat aurkestea, beste hirugarren zerrenda bat aurkestea, ba, fasismoari aurre egiteko, ez? Zizari buruz, ze, azken finan hori da ere bai galdera, ez? Ba, a ber, inkestak dira, eta nik askotan ez dakit Fido algaitezen edo, ez? Ni badakit, beste medioak, eskuindar medioak, badaukate euren inkesta pribatuak ere bai, eta nigo goratzen dut 23an Alderdi Popularari eta Boxi ematen zizkiotela 40% representazioa, eta gero esen izan hola. Nik ez dakit ziseko inkesta inflauta dagoen edo ez. Ez dakit, igual segurazki ba, gora bota dute, bueno, 23an ere bai, kasu askotan gora bota zuten, baina egia da beste guztiak ere bai gora daudela. Oraintxe bertan adibidez, Gadeiruk peperi 126 ematen diote. Ez, barkatu, 123,5 ematen diote. Eta, bueno, ikusiko dugu zenbat jasoko duen, baina pasan azkeneko hauteskundetan 31 portzentaia atera zuen. Ez dakit, nik inkestek ere, inkestei bur... Ez dakiz ere esan, ze askotan, ba, bueno, ba, igual puntu bat gitxiago edo puntu bat gehiago jartzen dizkiote.
1: Bai, argirago, ba, inkestek emaitzak iragartzeko ezezik, botoa ematen dutenengan, giro bat sortzeko ere balio izaten dutela.
0: Bai, jakina, bai.
2: Baina, dena, zizu arte demoskopikoa da, eta ez da, ja, jauzu, hau, bakarri, 2018-tik inkesta guztietan, ezkerra puzten du, ezker blokea emaitzen gainet, ti geratzen da zisen aurreikuspenekin
3: 23an ez
2: 23an
3: gehien urbiltzen inkesta emaitzetera zisen izan zen 23an ez 23an ez
2: ados arrazoia gehienetan ados baina gehienetan zergatik gertatzen da nik esan da zisek ez dauka zertan helburu manipulatzaile bat izan zisek bere metodologiagatik ez du sukalde lana egiten datuekin aurreikuspen elektoraletan erantzunak ematen ditu eta gauza ezaguna da Espainian ba eskuineko boto emaileek erantzuteko joera txikiagoa dutela ezkerrekoekin alderatuta eta horrek azaltzen du ez da gezurra ezagun beharrik inkesta baten emaitzak behar bezala eta teknikoki kanonikoa eta onartua den moduan sukaldatzen ezpadira ez da zaila ezkerra puztea eta hori da zisek egiten duena baina gainera aitortuta ez duela hortaz beste inkestekin alderatuta ez da horren fidagarria aurreikuspen elektoraletan besteak
3: 23an bai
2: 23an izan ezik ez dut ez datu ezagutzen
0: datu esan aldotzut Gad iru Mitxabila jaunaren enpresa edo nahi duzuna deitu peperi 126,6 jarri zion eta alderzio zeriztari 127,8 eta diferentzia galante izan zen.
1: Hau da,
0: ia lau puntu gehiago eman zizkion Alderdi Popularrari eta Alderdi Sozialistari 3.5 itxiago.
3: Ez da oso popularra Tezanosen defensan ateatzen ezatako, baina inkesta handia da, 5.000 dala hundira. Eta gero, sinez garritasun puntu dauka, Boxen igoeraren arabera, sozialistak gelditzea peperen aurretik. Ez alde horrekin, baina ez da oso urruti biliko, Boxen igoeraren arabera, Boxe potoketzizkio peperi, gutxi batzuk, zari, Boxek, alderu sozialistari, pepek entzen dizkio, baina Boxek oso gutxi, Boxen igoeraren arabera, eta igoera hori da, eta gero beste puntu bat. Inkesta hortan, bado puntu bat, gogorapen boto askatzen denean, eta hor daukazu loat enkestak, sozialistari boto eman ziotela esaten dutenen eunenekoa, ondiagoa beretan gertatu zena baino. Tori kontrasan bada. Zein eman zenien botoa? Euneko horren beste eman zion sozialistari, eta gero benetan loita iroan ez zioten eman horren bestek.
1: Zizen inkestatzo publiko egintzena, hemendik kampainaren erdi bueltar arte, kampainareko azken astera arte gehiago ere argitaratuko dira eta izango dugu hiek aztartzeko aukera. Zor diogu iragarki itarte txiki bat, eta horren ondoren Ukrainako gerrari buruz, eta Ukrainako gerran erabiltzen diren dronei buruz hitz egin behar dugu.
4: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten dugu.
5: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
6: Erosterakoan arazorik izan baduzu, irtenbide badaukagu, kontsumoko arbitraje sistema. Euskaliko kontsumitzaileen eta komertzioen arteko gatazkak ebazteko, doako modu bizkor eta eraginkorra. Erosten baduzu, bilatu konfiantza, saltzen baduzu, eskaini bermea. Kontsumobide, kontsumoko euskal institutua, turismo, merkataritza eta kontsumo saia, Eusko Jaurlaritza.
7: Jon Geredia garen kontu zikaro. Geure barnera begirarazten eta pentsarazten digun antzerkilana. Eta nere harrienen gorputzen aldiriak. Hiribazterreko gorputzen borrokak eta desirak kontakizun liburu batean. 2026ko Kutxa Fundazioa Literatura Sarien irabazleak. Elkarren eskutik.
8: Euskadi Irratia.
1: Faktorian ari gara solasean Jagoba Álvarez, Martxelo Tamendi eta Xavier Riezurekin eta esan dizuegun bezala Ukrainako gerrari begiratu behar diogu. Sarri aipatu izan da Ukrainako gerra hontan aurrez beste gerretan ez bezala droneek izan dutela paper oso garrantzitsua eta Ukrainak lortu dituen edo izan dituen lorpen militar askotan droneekin lortutako helburuak eta jotako helburuak izan direla gakoa. Kontua da drone horiei Starlink sistemak eman izan diela orain arte babesa eta Starlink sistema horretan duen rola hitz egin behar dugu. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak salatu berri du Errusiaren kontra baliatzen dituzten droneak seinalerik gabe utzi dituela Elon Musken jabetzakoa den telekomunikazio zerbitzuak. Nola? Ba, orduko 160 kilometroko baino gehiagoko abiadura gaindituta Maia Portugal.
9: Bai, une horretan 160 kilometro orduko abiadura gainditzen dutenean droneek seinalea galtzen dutela orain. Starlinkek abantaia handia ekarri zion Ukrainari telekomunikazioaren ikuspegitik inbasioaren lehen hilabetetan, satelite bidezko internet zerbitzu oso sendoa da eta ari esker Ukrainar armadak Errusiari aurre egiteko baliatzen dituen droneetan 100 kilometroko distantzian eutsi al izan diote komunikazioari ia atzerapenik gabe. Orain arte behintzat, Elon Muskek defendatu du Starlink erabilera zibilerako baino ez dela edo defentsarako, ez erasorako, baina nolanahi ere bera ez dela izan Ukrainari seinalea eten diona inork egitekotan Estatu Batuetako gobernua izan dela edo Donald Trump bera.
1: Martxelo, nola ikusten duzu azken egun hauetan Ukrainako gerraren bueltan izan den mugimendu sorta hau? Batetik Starlinken arazoa dago, baina bestetik badago baita ere inteligentzia informazioa etzaiola behar bezala iritsi, hori salatu duela Volodymyr Zelensky. Azken ordu hauetan Erresuma Batuan egin dioten elkarrizketa hor batean neurri batean nola baita ere traizioa egin izana salduta utzi dutela aitortu du, kosta bazaio ere, zer uste duzu?
3: Hau izango azelazki, horreneko gerra zeinetan parte handi hartzen duten elemento privatuk, ez? Horren arteko gerratan, Vietnam enda hori hartzen zuten parte, Vietnam darrak eta Amerikarrak. Eta zuten gero, bazoden mercenariok eta beti ondira mercenariok, ez? Baina zuten enpresa teknologikoak ere egin jontzea zeukatenak gerraren garapenean. Horren, Starlinen satelitek erabiltzen dira, baina horrein arte bakarrik erabiltzen ziren, pensatu nahi dut, satelitek erabiltzekotan, Iraken da berriki izan diren gerratan, izango ziren, estatuaren ezak, ez? Empate handi badago gaur egun frontean. Damazkigu, asteak jakin gabe frontean norabile. Metro eta horra, metro eta atzea. Ez dakigu frontea martxan dagoen. Ez dakigu zeitzen duten tirokan. Gaur egun arratakuneak daude, Mosku inguruko birfintegietan, eta gero Ukrainako, zaz, hiriburan, zibilen kontra, kaso batzutan, zibilen kontra iten diren erasoak, Moskuren kasuan, kaso batzutan izan dira zibilen kontrakoak, eta dago gerra bat, empate baten, itxuraukana betirako empate baten egoteko, tenigo oso urten bidezaila ikusten diot. Beti esaten genuen momentu baten, non hartu berkuzula Ukrainak, lurraldearen zati bat, gaur egun Errusiaren esku dago lurraldearen zati bat ustea, utzi berkuzula eta uste, Europako hori janda daukala, baina alde hortatik ez da urratxe, eta damaki bilabete asko, empate.
1: Ikuspuntu teknikotik Starlinkek ematen duen estaldura horrek, eta momentu batzutan emateari utzi dion estaldura horrek ematen du gerran izan duela eta Ukraina zituen helburu militarretan izan duela nolabaiteko eragina. Eta teknikoki hau pixka bat hobetu ulertu nahi genuke horretarako gonbidatu dugu Mikel Iturbe, Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta ikertzaile eta sistema adimendunetan atitu dena. Mikel, egunon.
10: Egunon, bai.
1: Zer nolako estaldura ematen du Starlinkek munduan, eta zergatik izan dain baliagarria Ukrainarentzat?
10: Bueno, teknikoki hitz egin da Starlinkek mundu osoan ematen du estaldura, bai, edo gaitasuna dauka mundu osoan estaldura emateko. Ez bakarrik lurrean, baizik eta, bueno, itxasuan ere itxasontziek erabiltze dute, eta ba, gero eta gehiago ere, ba, gazkinek ere, ba, konektibitatea izateko, ba, ere Starlink erabiltze dute. Bai? Munduko leku batzutan ez dago eskuragarri, baina batez ere da, bueno, arrazoi politikoen batik, ez? Ba, Ipar Korea, Rusia, China, eta era horretako herrialdetan. Bai? Mm-hmm. Baliagarria Ukrainaren zat, bueno, azkenean Starlink da sistema bat, non internet bidezko konektibitatea ematen digun satelite bidez, inolako azpiegitura finkorik behar izan gabe, bai? Mugitu daitezkeen hainbat antena erabilita konektibitate lortzen dugu, doarduan, ba, gerra moduko estenario batean, ba, ematen du hainbat amantaia ez delako azpiegitura hori behar, ez? Mugimendua ematen du, eta horregatik ba, oso fleksiblia den sistema bat da.
1: Eta itxasuan estaldura ematen duen, edota toki apartatuetan estaldura ematen duen, sistema zibil hori bera da kasu hontan ere gerrarako erabiltzen ari dena?
10: Bueno, Martxelok esan duen modura, ezer gutxi dakigu gerra honen inguruan, baina egia da, ba, zigorrenik funtzean baietz, bai? Hau da, satelite sarea bere izango da, eta teknologia ere bera izango da. Beraz, egia da, ba, jatorrian interneterako sarbide tradizionala zai zeukaten lekutarako pentsatutako sistema dela, mm-hmm. baina gero ba, garran eta ba, beste erabilpen batzuk hor.
1: Bai, hor...
10: baina funtzean, ez daukat arrazoirik pentsatzeko sistema zeharo desberdina denik.
1: Starlinkek aldaera militar bat ere izan badauka, Starshield deitzen zaion horri, horragian aurki dezake Ukrainak bere azpiegituretarako, droneetarako estaldura gehiago?
10: Elo bat, Starlinkekin alderatuta, bere satelite sare propioarekin, eta, bueno, alde horretatik, nolotan erabilera gehiago den, ba, gobernuentzat, defentsarako eta bar, eta bar, bora indik askoz gutxiago dakigu horren inguruan. Kasu honetan ere, ba, teknikoki, ez litzatekon galas hori,
1: Juan Etorrian ari zaigu, Mikel Iturberekin daukagun konexioa, eta ez da Starlinken bidez egindakoa, beste modu batera egindakoa da, baina estaldura gora bera batzuk ere baditugu, saiatuko gara berreskuratzen, bere azalpenak entzuten amaitzeko. Nola nahi ere, argi dagoena da, estaldura mota honek utxe egiteak, Ukraina utzi dezakela, Xabier, oso ataka larri batean.
2: Bai, erakusten digu, gerraren teknifikazioa, eta ez Martxelok ere azpimarratzen zuena, gero bigarrenik gerra honen izaera globala, alegia ordezkarien bitartez, baina hor borrokan ari direnak batzuek teknologia jartzen dutelako, bai gobernuaren bidez edo enpresa hondien bitartez, ba, amerikarrak dira eta finantziazio Europar Batasunak jartzen du, hortaz hor munduko eskualde garrantzitsuenak ari dira, ba, esku hartzen zeharka bada ere, ezta? Eta horrek zailago egiten du analisia, ezta? Ba, gertatutakoaren gakoak segurazki ez ditu ezagutzen eta susmorako ematen du, ezta? Pasaden astean Trumpek ba ezagutzen zuen Putinekin egindako akordio hori diesel gasolioa merketzeko eta Rusiako diesel gasolioak merkatuak bete zitzan eta prezioak orain horren beste kezkatzen duten energia iturrien prezioak behera egin dezan, orain estatu batuen testu inguru, hauteskunde testu inguruan gainea erabakigarria izan daiteken elementua. Eta hortaz esaten duzu, bueno, ba, egon daiteke nolabait lotura bat alako, ez dakit, harremanak berbideratu nahi hori eta neurri batean, ba, Ukrainiari ematen diozun babesa behintzat gutxienez nahi izan ezkero kendu dezakezula ohartaraztea Ukrainiari, espekulatzen ari naiz, ez dut, baina ainda komplexua eta ainda nazioartekoa eta ainda teknologizatua ba susmorako ematen duela, eta egia da, ba, gaur egun, baina ja ez da gaur, ez da bakarrik eta pasaden asteko berri, ba, deigarri horrengatik, oro har estatu batuen babesa Ukrainiari baldintzatua eta ahula edo neurri batean behintzat erabat egonkorra ez dela, ba, aspaldi ikusi dugu, ezta? Hortaz ez gaitu harritzen, nik Zelenski entzuten nuen galdetzen ziotela ea traizionatua sentitzen zen, eta esan gustatu zait bere erantzun, esan duen hori baino konplexuagoa da, baina egia da pertsonalki sentitzen dudala nere burua pixkat
1: saldo ditugu Zelenskiren hitz horiek.
11: Do you feel betrayed by what has been happening?
12: Really, yes, but I mean, it's more complicated than just my emotions or my feelings. Yes,
1: traizio sentitzen du, baina ozenegi esatea ere kosta egiten zaiola dirudi, gero beste askoren laguntza beharko duelako oraindik ere. Ari ginen lehen Mikel Iturberekin Starlinken bertsio militarra Starshield horren inguruan hitz egiten. Horren inguruan zehaztasun batzuk ere eman dituzte, ezta, Maia?
9: Bai, Starlink da zerbitzu horren marka komertziala esango dugu, eta gero du erabilera militarrerako aldaera hori, Starshield sistema, enkriptazio sistema zorrotzagoa duena. Lehen esan dugu, Starlinki buruz ez dakigu asko, baina Starshieldi buruz are gutxiago enkriptazio sistema hori tarteko. Elkar lotuta daude erabat, Starshieldek Starlinken satelite sarea baliatzen du, baina Starshield erabat Pentagonoaren esku dago. Hori dio Maskek, eta horregatik dio Estatu Batuetako gobernuak itxiko ziola iturria, edo Donald Trumpek berak inork itxi badio iturria Ukrainari. Gainera badu zerbitzu gehigarri bat misila detektatzeko ahalmena du nonbait Starshield honek, eta hori izan da Zelenskik azken orduetan salatu duen beste gauza bat. Lehenago inteligentzia zerbitzuek, Washingtongo inteligentzia zerbitzuek ugartarazpena egiten ziotela Errusiatik detektatzen baldin bazuten misilen bat abiatzen Ukrainara bidean, eta azken orduetan ohartarazpen horiek ez dituela jaso.
1: Ez zaizkiola iritsi. Berreskuratu dugu Mikel Iturberekin konexioa. Mikel, egunon berriz ere. Azken kontu bat argitu nahi dugu zurekin. Momentu hontan gerraren bilakaera zein den ikusita, era honetako azpiegiturek utxe egingo balute, alegia droneek estaldura ez balute beharra dinakoa izango, horrek ekar dezake aurreko eta osteko bat, ezta? Gerraren bilakaera.
13: Bai, azkenean imaginatu, bai, etorria kontu belikoa baloratzeko ja ni uraz duka ikusten, baina egia da, naiz eta azpiegitura bera nahiko erresilientea izan, ari gara ba milaka eta milaka satelitari dira, oda teknikoki baditu erresilientea izateko baliabideak, hau gisa honetako gauzak ez gertatzeko, baina sarbidean nor duen eta nork ez duen, ba, bueno, ba, momentuetan, ba, maskek eta esan bezala, ba, ziurrenik estatuatotako gobernuak edo maskek berak izango lukete. Bai? Bueno. Gero horrek zerak intzan dezakeen konektibidade galea, hori jasnei zauzartzen, ja, baloratzen.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu. Ze aldaketa sortzen dituen honek, eta ea berrezartzen den, ela ezten berrezartzen estaldura hori. Mikel Iturbe, Mondragon Unibertsitateko irakasletek hartzaia, eskerrik asko, azalpen hauen gati guztien gati korrengo batera arte. Iago Bazure iritziare jaso nahi nuke. Ez dakit, batez ere, nik uste dut, Zelenskiren traizionatuta sentitze horrek ere baduela, edo ematen duela zer pentsatu, estatu batuak begiratzen dituelako, baina Europa ere isili dago.
14: Bai, bueno, Europa, edo komisioak isili dago kasu askotan, Ceutari buruz ere bai ez du, ez txintik ere esan, ez? Mm. Bueno, a ber, nik uste dut hemen, nire eritxia, nik uste dut hemen mami potolo bat dagola, eta da, ba, estatu batuak, bueno, estatu batuak ez, Donald Trump eta Zelenskiren arteko harremanak krisi edo, eta titabila handiko batean daudela, ez? Xabiar rekomendatu du, tregua energetikoa estatu batua eta Vladimir Putinen artean, diesela nazioarteko merkatuan sartzeko, por cierto, hau Iranekin badauka zerikusia, eta Iranen gerran badaude bi errudun galantak, Trump eta Netanyahu jaunak. Eta gero, bigarrena, eta hori ulertu egin behar ditugu, nola Trumpek Zelenski egindako erasoak badau eta kontekstu nazio edo nazionalismo kontekstu bat eta da estatu batuetako egoera oraintxe bertan hilabete hauetan hauteskundeak daude.
0: Bai.
14: Eta Trumpen nolabait boto gehienak ba Ukrainiaren gerraren kontra daudela eta nolabait nik uste dut berare bai badagola horrekin jolasten, ez? Bizkatxo bat, ez?
0: Bueno, ba ikusiko dugu. Ea Stanleyken estaldura hori zabaltzen den, ez den, eta honek gerraren bilakera nola eragiten duen. Hemen txutzi behar dugu solasaldia Xabier Riezu, Iago Álvarez, Martxelo Otamendi. Eskerrik asko.
3: Eskerrik
0: asko. Zuei. Goizeko amarra dira. Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak transferentziekin lotutako albistea jakinarazi berri du. Nafarroako parlamentuko osoko bilkurara sartu aurretik hitz egin du Ramon Sánchez.
15: Ikerketa, garapen eta berrikuntza eskumena Nafarroaren eskutara iritsiko dela hori izan da Txibitek iragarri berri duena Iruñeragoa zelieraso.
16: Egunon, ba, Nafarroaren autogobernua garatzeko beste urrats bat eman dela nabarmendu du Maria Txibite foru lehendakariak, ikerketa, garapena eta berrikuntza eskumen garrantzitsua dela azpimarratu du, eta azken hilabetetan, Espainiako gobernuarekin izandako negoziazioek fruitua eman dutela jakinarazi du.
17: Creo que es una muy buena noticia, es positivo para el desarrollo de nuestro autogobierno, esta sería la quinta transferencia que hacemos como gobierno.
16: Txibitek azaldu du, Nafarroa punta-puntako dela arlo honetan, bere aurrekontuaren 2,3 bideratzen duela ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeko eta eskumena bere garatzean are bultzada handiagoa izanen duela. Xetasunak goizeko 11 erdietan emanen dituzte Jose Luis Arasti eta Juan García presidentzia eta berrikuntza konseilariek haiek lotu baitute akordioa Espainiako gobernuarekin.
15: Euskal Herriko politikan Jon Iñarrituk jakinarazi du ez dela EH Bilduko hautagai izango azaroaren 29ko hauteskundeetan. Sare sozialen bidez Iñarrituk azaldu du kongresuan eta senatuan 15 urtetan Euskal Herritarrak bi erakunde horietan ordezkatzea ohore eta privilegioa izan duela eskertu egin dio Euskal Herria Bilduri beragan jarritako konfidantza eta orain hemendik aurrera oinarrizko militentziara itzultzea erabaki duela. 10 urte bete dira gaur Altsasuko auzia eragin zuten gertakariak jaso zirenetik bi guardia zibilekin eta haien bikotekideekin izandako liskarraren ondorioz herriko 8 gaztek espetxe zigorrak jaso zituzten. Adur Ramirez de Alda eta Jokin Unamuno zigortutako gazteetako birekin 10 urte atzera egin eta egun hartaz hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktoria saioan.
18: Data hauetan urtetik urte beti kronologia moduko bat bizitzen dut berriz ere, ez? Beti hori pues atxiloketa momentua 8:30 ingurua zirela goizean, ba pixkat egun hori berriz ere bizitzen dut, ezta? Hori nagoen tokian nagoelari ba pentsatzen dut ba justo orain atxilotu ninduten edo etxea jo nintzen atxilotu izateko,
19: ez duzu guztiz deskonektatzen, ez? Azken finean zure gaztaroaren zati handi bat guztiz baldintzatua dago.
15: El Salvadorko justiziak urrengo urteko apirila arte atzeratu du Inazio Ellakuria, beste lau jesuita eta hauen bi laguntzailearen hilketa argitu zezakeen epaiketa. 1989an hil zituzten zazpiak Alfredo Cristiani ultraeskuinekoaren alderdiko kidea presidente zela. Hilketa honetan parte hartu zutelakoan 11 lagun epaitzen hasi bertzuten atzo, baina defentsen elegiteak tarteko apirila arte atzeratu dute saioa. Auziperatuen artean daude Alfredo Cristiani ies eginda dagoen presidente Oiabera, Rodolfo Parker diputatu oia eta hainbat militar eta militar buru tartean Inocente Montano militar ere bai, hilketa honengatik 123 urtego espetxe zigorra betetzen ari dena. Bruselan berriz 27etako gobernu eta estatu buruak oraintxe astekoak dira bi eguneko goibileran mai gainean batez ere lehiakortasunari eragiten dioten gaiak dituztela. Energiaren prezioak batetik eta harreman komertzialetan sortzen diren desorekak bestetik, baina agintarien sarreretan beste gai batek hartu du gaina. 2028tik aurrerako aurrekontuak Brusela, Aitor Sagartzazu.
20: Egunon bai, 7 urteko aurrekontuen negoziazio betean, estatuak banaturik datoz goibileranetara, koesiaren lagunak deituriko taldeak, Espainiak eta Italiak barne ambizia eskatzen dute, baina Alemaniak iratutako xurrenek murrizketak eskatzen dituzte, egun proposamena denean onartezina delako haien hitzetan, entzun alde bateko eta bestekoek, Lituanieko eta Herberetako lehen ministroek esandakoak.
21: This proposal is very well balanced, and I have to say with certain satisfaction.
22: It's more important to have a good deal than a bad deal. At the moment the proposal by the Irish presidency is not
20: baina horrekontua negoziatzea zaila izaten ari da, ekonomia ez delako ondo funtzionatzen ari, estatuetako gehienetan energia prezio altoak medio edo dixe dio behintzat Letoniako lehen ministroak, entzun.
21: Energy is a fuel for the economy, for export, for production. If we don't fix that, we all suffer that we don't have the
20: economy. Eta horri horregiteko neurriak askatu ditu lehen bailen, beste agintarietako batzuk bezala, hori izango dute gaurko beste izketa gai nagusia. Txinarekin harreman komertzialera ipatuko dute gaur, eta bihar, Ukrainaren txanda izango da besteak beste.
15: Errapidetan badago Ramon, arazoren bat? Bai, haundia, jurretan, 4 kilometroko autoilarak daude, AP8an Irunerantz, 6 autok izan duten ezbeharraren ondorioz, biherre itxita daude, eta bi persona erietxera eramango dituztela esan digu segurtasun sailak. Arrasatetik Oñatiranzko bidean oraindik ere 2 kilometroko autoilarak daude, Oñatiranzoan Gipuzkoa 2630 errepidean kamio bat matxuratu da gaur goizean, eta orduz geroztik autoilara luzeak daude. Eta

0: Arratsaldeon guztioi. Hemen bildutakook, Altsasuko herritar moduan, joan den ostiral gauean gure herrian gertatutako argitzeko beharran gaude. Zoritxarrez, beste behin ere, muntai poliziar berri bat jasan dugu, ondorio latzak utzi dituenak gurean. Bi gazte atxilotuak, zenbait bizilagun erasotuak, eta herri oso bat indarmatuek okupatua, eta mediatikoki akosatua. Lehenik eta behin, hainbat edabidek, zein goi karguk emandako bertsio ofiziala gezurtatu behar dugu. Altsasun ez zen inongo enboskadarik egon, edo beto esan da, egon zen enboska bakarra Polizia Foral Guardia Zibil, tondoren komunikabide guztiek orkestatutakoa izan da. Gau hartan, Guardia Zibilarengatik jasotako provokazio eta mehatxuak beste episodio bat bainertzen izan, Altsasun gehiagitan sufritu izan dugun bezala.
1: Kaixo, Gabon.
2: Bueno, okerrez banago, hiru alderdi izan zarete, adierazpena onartu duzuena.
1: Bai, azkenean bi hiru alderdi izan gara, geroa bai, alderdi sozialista eta baita ere goazen Altsasu. Udaletxeko alderdi gehienek, bueno, ba, esfortzua egin dute, udaletxe oso, bueno, udaletxe bezala, deklarazio bakar bat ateratzeko, eta hori baita ere esan behar da, zeren, bueno, geroa bai, bere deklarazioa ekartzen zuen, UPNek bere deklarazioa, eta gero baita ere H. Bilduk bere deklarazioa ekarri izan du. Eta azkenean, bueno, ba, egin dugun esfortzua izan da, guztion arteko deklarazio bat onartzea.
3: Beste behin ere, Altsasu albistegietako buru da. Inkomunikabide gehienetako lehen orrialde. Beste muntaia berri bat ondorio latzak utzi dituena gurean. Bi gazte atxilotuta beren herritako feriez gozatzen zuten bitartean. Hainbat bizilagun erasotuta, herria militarki okupatuta eta edabideek akosatuta.
4: Bueno, ba, atxilotuekin egoteko aukera izan zenuen atzo, zer moduz daude?
5: Pues egia esan, nahi genuen tarte fiskal gehiago egon beraiekin, baina atzoko eguna oso azkar joan zen dena, eta gauza diligentzia asko egin behar zen, eta orduan ez genuen aukerarik izan beraiekin hitz egiteko, egoteko, orduan ja, pues datozen egunetan espetxera jetxi beharko dugu egotera.
6: Kaskarrik asko gaurko prentxaurreko berezionetara egitzen. Gaurko gara, azar bat, maseian egiteko ez duik osoko dukuran, adirazten instituzional bat onartu zuen udalbatzaren gehiengo nabari batek. Adirazpena, astelenean atxilotuako pertsonen familien testuan oinarritzen da. Gaur prentxaurreko berezionetan, adirazpen horretan aipatzen da berretxina.
7: Hala, esan gaur eta, bueno, elkartasun honekin adierazi nahi duguna, ba, ez dugula ulertzen, gertatzen ari den guztia, babesgabe eta oso kezkaturik gaudela, babesgabe sentitzen gara gertatzen ari den honen guztiaren aurrean, eta gure eskaria dela, ba, auzi hau Nafarroan instruitzea, Nafarroko auzitegian instruitzea, ez auzitegi gorenean.
8: Antolatu dugun gizasare herri ekimen honetan parte hartzeagatik. Mil esker berriz ere injustiziari aurre egiteagatik. Erokeri honi herri bezala denok batera erantzun irmo eta sendoa eman diogulako.
9: Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
10: Joan zen urteko urriaren 15ean suertatu ziren gertakarien ondoren eta ondorioz, herriko 11 gazte inputatu eta espetxeratuak izan ziren. Horietako 3 kartzelan jarraitzen dute eta gainontzekoak karguekin etxean ditugu.
11: Gabon.
2: Bueno, zer moduz daude preso daudenak? Hirukotea zer moduz daude?
11: Bueno, esatagatik agian ondo daudela, babai, baina preso, hori da, Orduan preso daude, badaukate regimen berezi bat baita ere, berai aplikatzen zaie zies nola da?
12: Iru.
11: Eta horrek suposatzen du, pues bueno, dana jasotzen duten komunikazio guztiek daudela grabatuak, kontrolatuak, aurretik eskatu behar dira gauza pilo bat eta distantzia pilo bat lortzeko edozein tontakeria. Bai liburuak, bai ikasketak, bai dana kontrolatuta dago.
13: Guztioi, eskerrik asko etortzagatik. Eta gaur, dakizuenez, maiatzaren 14an, 6 hilabete, bete dira Guardia Zibila gure herrian indarrez. Sartu eta Jokin, Oian, Iñaki, Jonander, Ainara, Aratz eta Durne eraman zituztenetik.
14: León. Gaur, duela urte bat, gertatu zen bizitza kentzen ari zaigun zareka da. Urte batez, urduritasuna, ziurgabetasuna, beldurra, entzutegi nazionalerako bidaiak, mobilizazioak, beti zuen laguntza edukiz.
4: Altsasuko gurasoak eta Altsasuko akaske plataformek erabaki dute kito. Ostiraleko konzentrazioak ja bertan bera geldituko direla. Plataformako kide Idoia Goikoetxea, ba Gabon.
15: Gabon. Zuen denoi.
4: Eta zergatik erabaki duzue ba bertan bera uztea ostiraletako konzentrazioak, Altsasuko akaske konzentrazioak?
15: Bueno, zuk esan duzu moduan iaia 40 konzentra izan diren lau urte bitartean eta pentsatzen dugu ja beste etapa batean gaudela. Kartzelan zeudenak direnak orain kalean, naiz eta bere kondena betetzen jarraitzen dute, kalean daude. Eta pentsatzen dugu ja beste modu batez lan egin behar dugula eta Altsasu eta jende pilo oso esfortzu, izugarrizko esfortzua eginda eta pentsatzen dugu ja, bueno, aldatu...

Bueno, ba, ahots hoiekin, aldarrikapen hoiekin, manifestazio hoiekin, ikaragarrizko lan eta alegin horrekin, eta batzuen sufrimenduarekin nola ez ere horre hoxe, ba, txarrenetik onena ere ateratzen jakin zuelako Altsasuko auziak gaur 10 urte egiten ditu eta bueno, komunikabidetan ere horrelako bereziak ere egiten ari gara ura, injustizia ura ere gogoan izan dezagun. Ba, guaixe gure komunikabideak ere horrelako albiste batekin ireki zuen goiza, bi atxilotu utzi ditu ferietako liskarre batek eta Guardia Zibilak tartean izan ziren liskarrean. Aipatu behar dugu lehendabiziko albiste ark esaten zuela bi gazteei agintearen kontrako eraso eta lesio delituak egotzi zizkietela eta astean behin epaitegian sinatu beharko zutela, ukatu egin zutela liskarrean parte izana eta Guardia Zibilak liskarrean izan ziren beste 8 gazte ere identifikatu omen zituen. Bueno, ba harrekin hasi ginen, nola bukatu zen ura ere guztiok ba badakigu. Egunon entzule eta ongi etorri, gaur lastailak 15 ditu eta osteguna da. Eta, bueno, gaur gurean izango ditugunen berri bai eta gaur gainera gurean eta solasaldiaren tartean efemerideak gaurko zeren eguna den aipatzeaz gain, ba, Susana Mendinueta Zedana Garalurreko teknikaria izango dugu gurean, gaur Altsasuko ferien inguruan hitz egiteko, Altsasuko feriaren igandeko egunaren gora bera batzuk eta xetasun batzuk ere kontatzeko gurean izango dugu solasaldian. Horretaz gain ere gure albistegi nagusia izango duzue, agenda eta prentsaren irakurketa, nola ez, orain hasi eta 12 eta laurden bitarte izanen gara zuekin eta eguraldiaren iragarpena izanen da aipatzeko dugun lehendabiziko gauza. Esan behar dizuegu gaur laino konturik ez dugula kontatzeko, goizetik ere ja nahiko garbi zegoelako eguraldia, baina hauxe gaur eguraldiaren iragarpenak dioena.

Eta gaur eguna udako giroarekin hasiko dela aipatzen digute arratsaldean eguraldi aldaketa nabaritzen hasiko bagara ere ipar isurialdean. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, zerua oskarbi egongo da eta temperatura maksimoak 27-30ren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo mendebaldeko kostaldean eta arratsaldeak aurrera eginala barnealdean. Haize aldaketak temperaturaren jetxiera eragingo du eta itsasaldetik be hodeiak sartuko dira. Hodeiak kostaldetik hasiko dira sartzen eta arratsaldean aurrera eginala kantauri xurialdea lainututa geratuko da. Gainera ez da baztertzen egun amaieran tanta batzuk egitea kantauri xurialdean, ekialdean eta hegoaldean ia gauer arte eguzkitsu egongo da. 27 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 28koak Iruñean.

Eta bagoaz jarraian gaur prensaren azalean dituguneak aipatzera dida batean berri egunkaritik hasita Rozas, Arrieta eta Ibañez 2026ko lehen Euskadi saridunak. Rozasek narru gorrik lanagatik irabazi du euskarazko literaturan. Beko partean lehen pilotakadaren ohorea Julen Etxeberria berri emaile berezia da munduko txapelketa nagusi batean Nagore Martinek eta Amaia Iraztusta Barrenak bietako batek jokatuko du gaur pilotako euskal selekzioaren estreineko partidan eta hortxe daude biak protagonista. Delikuentzia antolatuak beldurra kapitalizatu duela Mexikon dio Mariana Avila, giza eskubiden defendatzailea eta ikerlaria. Eta goiko partean Euskal Herriko dantza txapelketa seguran 50 urtez dantzarien lehiatoki izan dena. Gara egunkariko irudia ere bai, Rozas, Arrieta eta Ibañez protagonista Euskadi literatura saridunak baitira. Eta diario de noticias era balinbagoaz, futbola da protagonista, Jagobak hartu duela ja mandatua eta Arrasatek ezin izango du Errando eta Aimarrekin taldea osatu bere, bueno, Razinen kontrako bere lehen estreinaldi horretan. Bestetik ere, aipatu behar dugu lana eta lan egiteko indar hori eta gogo hori konexioa egin dutela 105 enpresak eta 1500 ikasle izan direla bisitan, ezta? Itzuliko gara berriara, inflazioa 5,1%-era igo da hegoaldean eta sarik handiena 3 urte eta erdian. Paolo Galbiati entrenatzailea kaleratu du Baskoniak eta Belimir Perasovic fitxatu du haren ordez. Martxoaren 3ko biktimei erreparazio emateko bide bat hasi du Arabako fiskaltzak ere bai, eta gara egunkarira balin bagoaz, esan beharre dugu, indar aurrerakoiak bide ezberdin edo banandurik joanen direla azaroaren 29ko hauteskundetara. Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza kontseilariaren adierazpenak gaur, eta esaten du, zebia irakaslei eskakizun gisa eskatzeko mahai gainean ez dagoen gai bat badela, soldatak ere badira eta inflazioa ere aipatzen du 5%-tik gora eta honek zer ekarri duen gorakada gasoila eta gasoilaren upel prezioaren gorakadak eta lur ziarrusta ere bai euskal selekzioaren koordinatzaileari ere elkarrizketa egiten diote gaur gara egunkarian eta Iñaki Iriondoren analisia ere bai Pradales, behatzaile izan dela PNV eta PSren maniobra edo horietan. Eta bukatuko dugu diario de noticiasekin, aipatu beharre dugu Nafarroan, etxe bizitzari, inbertsioetako programatako 823 horietatik, 86 milioi etxe bizitzara bideratu dela. Esan beharre dugure bai, kotxeen kartelagatik, 1500 Nafarrek reklamazioak egin dituztela, alokairuaz ere hitz egiten digute gaur eta, hainbat bajera, etxe bizitza gisa erabiltzen ari direlako Iruñean, aipatu beharre dugu ere bai, PPek Nafarroan pentsioetarako aldaketak iragartzen dituela eta inflazioa beste behin ere notiziasen azalean agertuko zaigu. Iruñean ere gartzerara bidali dutela bere pixukidea bortxatu izanaz gizonezko bat, Saiasek UPN eta PP elkarrekin joan daitezen proposatu duela eta zisen inkestak ere bai argitaratu direla eta horren irakurketa eginen dute.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa. Gaur astailak 15 ditu eta Maspalomas filmaren emanaldia izanen da gaur arratsaldeko 5erdietan Lakuntzako Kultur Etxean. Maspalomas filmaren emanaldia Lakuntzako Kultur Etxean 5erdietan. Eta La Bola Negra aldiz gaur arratsaldeko 7etan Ihortia Kulturgunean. Gogoan izan gaur igandean eta astelenean ere azken egunak izan direla oso arrakastatsua izan den filma hiru alditan hiru asteburuetan jarraian errepikatu behar izan direlako emanaldi horiek.

Gaur lastariak 15 ditu eta Bakaikura goaz. Bakaikuk badu valorazio txostena. Haren bidez, udalerrik ondasun higiezin bakoitzari balioa emango diote. Beraz, onartu berri diren agiriak Bakaikuk ondasun higiezin bakoitzari balio bat eman dio. Etxarriaren atzen aldiz bateria irakasle izan gaien zerrenda osatu nahi dute aldi baterako kontratazioetarako izango dena. Eta altxasun ere zerga ordainketa baten kontra egin du energia enpresa batek. Udalak ordainketa horiek arautzen dituen ordenantza fiskala onartu du eta esan behar dugu energia elektrikoa garraiatzen eta banatzen duen instalazioentzat, gasbideentzat eta oliobideentzat tasa bat onartu berri duela. Etxarrian azen, auzolana egin dute eskolan, besteak beste margotze eta konponketa lanak ere egin zituzten. Bueno, aipatu behar dugu, lan horietaz aparte, zuzendaritzako pasabidea ere margotu zuten, duela hiru urte hasi ziren pikeka pasabideak margotzen eta dagoeneko bi besterik etzaizkie gelditzen, jantokiko gunekoa eta azken solairuko frontoiaren aldeko pasabidea. Beraz, aipatu behar dugu pasaren asteburuan egin zutela aurrenekoa, guraso, irakasle eta aurrak ere elkartu zirelarik eta guztien artean aisialdi gunean dagoen tibetar zubiko enbor guztiak ordezkatu zituzten, ala zubia guztiz berritu zuten eta erabilgarri utzi zuten. Eta Urbasan suhiltzaileek ardia erreskatatu behar izan zuten, leze batera erori zena. Artzain batek jakarinarazi zuen ardia leze batera erori zela, goian laguntzen gelditu ziren kideen laguntzaz suhiltzaileetako bat lezera jetxi eta ardia erreskatatu zuten. Eta azkenik aipatu behar dugu, atzo hemen gurean aditzera eman genuen bezala, Sakanako Kontseilu Sozialistak deituta desokupazio enpresa fasista kanpora Adaniak eta Balkaguardek irurtzundar bat etxegabetu nahi duten leloa zuen kontzentrazioa egin zutela eta protesta bilkura horren bidez 2018tik pisu batean bizi den irurtzundar batek Balkan Grup desokupazio enpresaren bi bisita izan dutela salatu zuten. Adierazi zutenez, irurtzundarrak ez du etxegabetze prozedurarik martxan eta esan behar dugu, aipatu enpresa fasista dela eta berekideak matoi batzuk direla, azaldu zutela. Dirutruke jende zaurgarria mehatxatu eza jazarpenaren bidez etxegabetzea dela haien egitekoa. Aipatu zuten desokupazio hitza daukatela, baina haien kriminalizazioa maizterretara ere edatzen dutela. Azken batean, etxe bizitzaren negozioa da defendatzen dutena eta horretarako mertzenario lanak eginez gizarteko sektorerik pobretuenen kontra ari dira. Izan behar dugu gaineratu zutela, etxe bizitzaren alorrean Nafarroako gobernuaren partetik diru publiko gehien jasotzen duen enpresa dela Adania, aurreko pelotazo urbanistikoen garaian poltsikoak erruz bete zituena. Etxe bizitza eskuratzeko dauden zailtasunen erantzule zuzenetako baten aurrean gaudela, eta hori da desokupek defendatzen dutena. Aldi berean, Kontseilu Sozialistako kideek instituzioen konplizitatea salatu zuten. Zertan ari da Nafarroako gobernua? Desokupa fasista kontratatzen dituen enpresa bati milioika euro ematen badizkio?

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Gaztailak gaur 15 ditu eta martxa nordikoa hitz egin behar dugu kirol tartean. Emakumendako martxa nordikoko doako tailerra antolatu baitute. Altsasun urriaren 24an izango da eta urriaren 19a baino lehen eman behar da izena. Esan behar dugu jarduera fisiko irisgarria dela eta erresistentzia kardiobaskularra hobetzen duena. Muskuloak indartzen ditu, mugikortasuna errazten du eta ongizate fisiko eta emozionalari laguntzen dio. Urriaren 24an larun batean izango da tailerra, goizeko 10etatik 12etara eta Zelandi kiroldegian. Izen eman nahi duenak urriaren 19 arte eman dezakizena 9408-012-012 telefonora hotseginez. Txirrindularitzan Iker Mintegi 11. Benetoko giroan, uziko rankinean lehen 30 posturen artean usteko borrokan segitzen du talde laranjak eta esan bezala, aipatu behar dugu 22 txirrindulariz osatutako taldea helmugaratu zela lasterketa mugitua izan zen horretan eta Iker Mintegi 11. sailkatu zela denbora berean. Esan behar dugu urriaren 18an proba bukatuko dela eta igandean beraz aipatu behar dugu 48 kilometro dituztela eta guztira 22 taldek hartuko dutela parte ere World Tourreko 7 eta 10 Pro Team mailakoak. Lasterketa zuzenean jarraitu ahal izango da Eurosport HBO Max bidez. Futbolean liga etenaldiaren ondoren lanera preferente eta regional mailan

Nak direla eta hirugarren jardunaldi honetan Altsasuk izarra du aurkari urriaren 17an arratsaldeko 5etan Lizarrako merkatondoan. Bukatuko dugu Zalduak lider hasi baitu Elomendiko futbol txapelketa. Elomendiko txapelketako bi partida irabazita talde sakandarrak goitik hasi du denboraldia. Ba, esan beharre dugu asteburu honetan sailkapenean 8. den Izalsa izango duela aurkari Lizasoainen.

0: Gaurkoan hizkuntza eskubideen behatokiak mende laurdena beteko duela eta bertako zuzendaria den Agurne Gaubeka Erauskin eta teknikaria den Garbine Petriati Ijurra izanen ditugu gurean, pixkate errepasoa egin, mende laurdena beteko duen honetan, eta bueno, gauzak zertan diren ere kontatuko digu bikote honek. Ba, esan bezala gurean, Agurne Gaubeka Erauskin eta Garbine Petriati Ijurra.
1: Hizkuntza eskubideen behatokiak aurten 25 urte bete ditu, eta bere ibilbidearen jarduna nabarmentzeko urte horren ekitaldia egin zuten Iruñan, irailaren 29an, eta bueno, ba, urte hurren aitzaki hartuta, hemen txedazkau aldamenean, ba, Agurne Gaubeka Erauskin, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, egunon?
2: Kaixo, bai, egunon.
1: Eta gero Garbine Petriati Ijurra, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari ohia eta gaur egun teknikaria. Egunon,
3: Garbine. Egunon, bai.
1: Hizkuntza eskubideen behatokia, baina lehenengo eta behin igual argitu beharko genuke hizkuntzak eskubidea dituzten.
2: Ez, hizkuntzek ez dira hizkuntzek dituztela eskubideak, pertsonok bai. Ditugu eskubideak, ez? Mm-hmm. Orduan, azkenean, hizkuntza eskubideak badira gizakiok, bai maila individualean, zein kolektiboan, ditugun oinarrizko giza eskubideak, ez? Mm-hmm. Azkenean, norbere hizkuntzan bizitzeko eskubidea eta bizitzeko hortaz ari garenean gizarteko espazio eta eremu guztietan euskara, gure kasuan euskara erabili ahal izateko eskubidea izatea, ez? Eta ari garenean erabiliz bada ere, adibidez, lehenengo eta behin bai, ikasteko eskubidea, euskaraz ikasteko eta euskara ikasteko eskubidea, baino gero baita, adibidez, gutxi hitz egiten den, euskaraz kontsumitu edo euskaraz lan egiteko eskubidea ere, batzuetan hizkuntza eskubidez ari garenean, pentsatzen dugu ez edo burura datorkigu eremu publikoan, ez, zerbitzuak euskaraz eskatzearen inguruko gaia, baina hortik aragokoa ere bada, ez.
3: Giz eskubidez hitz egiten dugunean hizkuntza eskubideak barne, bai? Daudela, uste dugu guk, eta eskubide guztiak daukate bi alde horiek, ezta? Alde kolektiboa eta norbanakoarena. Orduan hizkuntza eskubideen kasuan, litzateke bere hizkuntzan, bai, bizitzeko eta aurrera egiteko kolektibitate batek daukan eskubidea, oinarrizkoa, bai? Eta gero hori gauzatzen da alderdi individualetan, nahi bali maduzu, ezta? Norbanakoak edo nora joan eta bere bizitzaren arlo guztietan, berea den eta tokikoa den hizkuntza horretan bizitzeko oinarrizko eskubidea.
1: Eta jendiek badaki, euskal hiztunak badaki hizkuntza eskubideak dituela?
2: Horre esango nuke jendea pixkan nazten dela, ez? Hizkuntza eskubideak dituela askotan pentsatzen du pertsona batek legearen arabera edo araudiaren arabera. Mm-hmm. Eta adibidez, hemen Nafarroan pentsatzen dugu, hizkuntza eskubideak agian baditugula eremu euskalduna, legeak ezarritako eremu euskalduna deritzonan, eta Iruñera goazenean ez dugula eskubiderik, ez? Orduan, hor uste dut bereizketa bat egin behar dela, bai, hizkuntza eskubideak gureak dira eta baditugu eta borrokatu.

0: behar ditugu, baina gero bestalde da, legeak askotan ez gaituela, hainbat ere mutan babesten, ez? Orduan, bai, hori bai behatokian ikuste dut askotan ikusten dugula, jendearen kezka bat izaten dala, ba, legeak babesten nahu, ez? Orduan, nasketa egoten da bai.
1: Bai, eta horri erantzunan, nik uste dut, 25 urte hauetan behatokiak egin duen ekarpen nagusienetako bat, hoixe bera dela, ezta? Piska bat, hizkuntza eskubideen gaineko kontzientzia hori piztea eta garatzea, bai? Eta mai gainean jartzea, ezta? Esan dugun moduan, giza eskubideak dira, eta egia da, agurnek esaten duena, osea, jendeak askotan lotzen du eskubidea legearekin, ezta? Ni badaukat eskubiderik, zuk eskubidea zure hizkuntzan bizitzeko badaukazu. Beste gauza bada eskubide hori aitorturik daukazun edo ez, han eta hemen eta, bai, konparazio bat egiteagatik, ezta? Sufragistak, osea, emakumeek toki ezberdinetan, urte ezberdinetan lortu zuten bozka emateko eskubidea, ezta? Aitortza izan zen, bai? Eskubide horrena. Eskubidea aurretik ere bazeukaten, bai? Orduan eskubidea badaukagu, kontua da euskal hiztunen komunitateak ez daukala eskubide hori aitorturik bere zera lurralde guztietan.
2: Eskubidea aitortuta ez, baina kontzientzia beraz bai.
1: Nik uste dut baietz, urte hauetan guztietan garatzen joan dela kontzientzia hori, bai? Eta esan dut, eta nik uste dut ekarpen nagusienetako bat behatokiaren hori izan dela, ezta? Paradigma hori, eskubideen paradigma hori mai gainean jartzea, zutu. Gu euskalduna gara eta euskaraz bizitzeko, edo euskaraz bizitzea hemen ziurtaturik beharko genuke. Orduan, nik uste dut, kontzientzia hartzen dene unetik bihurtzen dela, edo bilakatzen dela pertsona bat, edo iztun bat aktibo, ezta? Zaten nik, bai, hau badagokit, eta joaten naizen lekura, eskatu egingo dut, eta ziurtatu dezaten aleginduko naiz, bai? Orduan, iztun komunitate osoak bere eginak dauzka eskubite horiek ez, baina aurreratu da kontzeptu horren barnean azkeneko 25 urte hauetan, bai.
2: Eta jendeak badaki hizkuntza eskubideen behatokia badagoela?
0: Bueno, hortan aritu izan gara ere 25 urte hauetan ikuste dut, bueno, gurera jo duten herritarrak asko izan direla eta oraindik ere urtero nik uste dut erabiltzaile berriak izaten ditugula, horre sare sozialen bidez eta bueno, zabalpen egiten dugu zer den hizkuntza eskubidea, ze tresna ditugun, ze zerbitzu eskaintzen ditugun, baina egia da batzutan jendea ere bizkat ez dela kokatzen oso ongi, bueno, hauek zer egiten dute, hau erakunde publiko bada, ez, elkarte bada, orduan, bueno, gure lana jarraitu beharko dugu ere kontzientzia hori ere egiten, ez, egia da gaur egun oraindik Euskal Herriko puntu askotan jendeak ez gaitu ezagutzen eta ez daki, ez, agian gertaera bat izan du euskara erabiltzerakoan bizipen bat izan du eta nonbait salatu nahi du, baina ez daki nora jo, ez daki jo behar duen udalera, instituzio publikoren bat dagoen horri zerbitzu emateko edo ote dagoen gu bezalako elkarte bat edo fundazio bat, ez?
1: Asko gainera uste dute erakunde zera, ofizial bat garela edo administrazioaren menpeko zera badela, entitate badela, eta ez da ala, ez? Askok deitzen dutenean, zalantzarekin deitzen dute, ez dakit, zui dagokizuen gai hau, baina hau gertatu zait, bai? Ala ere, nik uste dut, erreferentzialtasun maila handi bat lortu duela, bai? Hizkuntz komunitatearen artean, zerak, behatokiak, hizkuntz eskubideen behatokiak, oraindik bidea badago hor edo lana egiteko zera beharra badago zentzu horretan, baina erreferentzialtasun maila bat nik uste dut lortu dela.
0: Bai, batez ere esango nuke ere bagarelako erakunde bat pizkat Euskal Herri osoko irakurketak egiten dituena eta bai eremu publiko eta pribatukoak, ez? Orduan gurea bezalako beste entitaterik edo ez dago, bai, daude bestelako zerbitzuren bat, ba agian autonomia erkidegoan zerbitzu publikoei lotutakoak eta edo ba adibidez arartekoak ere hor daude, baina oso araudiari begirakoak eta oso, ez, administrazio zehatz bati begirakoak. Guk egiten dugun lana momentu honetan inork ez du betetzen.
1: Ba, aste honetan bertan ditzen zuen batek esan ez, jo, ikusi dut zuen egoitza Iruñan dagoela, bai? Baina nik Gipuzkoatik deitzen dut eta Iruña daukagu, egoitza nagusia, beste bate Baionan, hori ez da kasualitatea, bai? Baina hizkun komunitate osoaren dako egiten dugu bertatik lan.
2: Gora eta bera iga hizkuntza eskubideen behatokia, baina zer egin dakazu diezuek? Zer egiten dezuek?
0: Bueno, ba, gure zerbitzu nagusia edo esango genuke, ba, dela euskararen telefonoa izeneko, ez? Zerbitzu horren bidez, herritarrek, bueno, larazten dizkigute, bai, kexak, izan aldira, kexo moduan, zoriontzeak ere, esan behar dugu, lege bete beharrik ez duten entitateekiko zoriontzeak onartzen ditugula, eta gero, beste askotan ere, kontsultak, zalantza pila izaten dira, ba, hori, adibidez, araudien ingurukoak, edo, begira, gertaera hau izan dut, nora jo neike, edo, horrelakoak ere izaten ditugu, ez? Eta orduan, bueno, gure zerbitzu zentrala bada euskararen telefonoa, baina gero baita gure lanlerro edo egin beharren artean ere badago kontzientziazio hori egitea, hitzaldiak ematen ditugu, formakuntza txikiak ematen ditugu, jardunaldi ezberdinetan ere parte hartzen dugu, ez? Hizkuntza eskubideak horre duten garrantzia azpimarratzeko, eta gero bueno, guk ere bat, bai, egiten dugu lana, bueno, euskat prebentzio lana, hor araudi ezberdinak sortzen direnean departamentu ezberdinetako planak, edo eremu pribatuan bertan, pues, kontsumitzai eta erabiltzaien legea sortzen dela o dena delakoa, guk hor ekarpenak egiten ditugu, hizkuntza eskubideak araudi guzti horietan txertatu daitezen, eta beraz, bueno, gurea bada ere harremanak izateko, ba lanlerro bat badugu, bai, eragile ezberdinekin, norbanakoekin, instituzioekin, eta gero, ba, esan dudan kontzientziazio lana ere, ez? Gero horre euskararen telefonoan bain zuzenago garbine egoten da, eta horre esan dugu moduan guretzat azkenean karo, urtero txosten bat ateratzen dugu Euskal Herriko erradiografia edo, bueno, hizkuntza eskubideek izan dituzten gorabehera guztiak eta euskaren telefonoan jaso ditugun guztiekin, ba, argazki bat egiteko, ez, urteko argazki hori, eta horretarako beharrezkoa izaten da, ba, herritarrek euskaren telefonora jotzea.
1: Askotan jendeak ez dakin nora jo, ez? Zen, bueno, legea aitortza duen eremuetan edo ez duenetan, osea, bietan gertatzen dira urraketak, ezta? Jo, joan naiz eta ezin izan dut, ba, egin dudan salaketaren akta euskaraz jaso. Edo beste edozein urraketa esatzen dut, jo. Joan naiz Decathlonera, joan naiz taberna batera eta erantzun txar bat jaso dut euskaraz egiteagatik, eta esan nahi dut, kexatzeko zera gertaerak bata bestearen atzetik suertatzen zaizkigu euskal hiztunoi, ezta? Hoiekin guztiekin zerbait egitea zaila da, zeren munduaren kontra eta kexaka bizitzea zaila da, bai? Baina askotan deitzen du jendeak, hau ez dakit zenbatetan gertatu zait eta oraingoan egingo dute zera bat, salaketa bat, ez? Edo amorruz, ez? Udaltzainek ez dutelako ongi tratatu euskaraz egitea eskatu duelako, ezta? Eta askotan telefonoa altxatzen du eta zera, egiten duena da bere burua ustu, ez? Eta horrek ja balio dio, hor kontatzeak bakarrik, eta bestaldean ulertuko egoera hori ulertuko duen norbait aurkitzea bakarrik eskertu egiten du jendea, bai? Gero bideratuko dugu dagokion lekura, bai? Inzidentzia hori tesan naizu edo eskatu, beitu, ze gertatu den eta hau horrelakorik gehiago ez gertatzeko neurriak hartu behar dira, baina hasierako hori askotan izaten da hori, ez? Pues ezagik, telefono de la esperanza bezala holako zerbait, bai? Eta hori eskertu egiten du jendeak, osea, ulertuko duen norbait, ez? Gertatu zaiona. Ze claro, leku askotan erantzuna da, baina zergatik tematzen zara? Gaztelaniaz badakizu, frantsesez badakizu, zergatik tematzen zara euskaraz egiten, bai? Joder. Pues es que nire hizkuntza delako, bai? Euskaraz bizi nahi dudalako, hemengoa naizelako, eta hori ez dute ulertzen. Hori ulertuko duen norbaitekin hitz egitea bakarrik ja lasaitasuna, bueno, ez dakit, ustutzeko bidea ematen dio.
2: Garbine eta bakarren batek behatokira jokunei badau, zera? Kexan bat edo zoriontze bat ematea, nola ikien da, o, ze, telefonoa bat aipatu dezu bie, o, gaur egun internet dei onkoa, ez da egit?
1: Bai, bai, bitu, kexan anonimorik ez dugu onartzen, bai? Baina, inzidentzia guztiak bideratzeko orduan, behatokiak ez du erreklamazioa jarri duen pertsonaren datuak ezagutzera ematen. Behatokiaren izenean egiten du. Nolabait egiten du bitartekaritza lana, ezta? Dena delako inzidentzia behatokira helarazteko ze bide daude, bat baino gehiago. Nagusia, nahi balin baduzu. Behatokia.eus webgunean, hor bada ataltxo bat, euskararen telefonoa, hor sartu, eta egin behar duzuna da erregistratu. Oso datu oinarrizkoekin, zure erabiltzaile izena eta pasahitz bat, eta kitxo. Eta horren bidez, helarazi ditzazkezu, bueno, pues, dena delako gertaerak, bai? Gainera, bide horrek ematen du aukera, inzidentzia horri jarraipena modu automatikoan egiteko, ezta? Ze, bueno, guk horre dosier zenbaki bat ematen diogu inzidentzia horri, sartzen dugu gure datu basean eta inzidentzia horrek edo kexa horrek jaso duenean erantzuna hor sartzen dugu ere eta automatikoki jasotzen du erabiltzaileak, ezta? Hori da bide nagusia. Baina gero telefonoa altxatu eta gurekin harremanetan jarri daiteke ere, ezta? Bederatzi lau zortzi, amalau, sei bat, zazpi bost. Zazpi bi. Bueno, zehatuko dugu. Eta emailez ere, bai? Telefonoa, abildua, behatokia.eus elbidean, horre ere jasotzen ditugu. Orduan, hiru bide nagusi horiek.
2: Bueno, esan dezu bide, denetako hizkuntza eskubideen urraketak jasotzen dituzu bila. Hogeita bost urtetan ez dakit aldaketarik egon den, ikusi duzuen gehiago salatzen dela hau, gehiago hau, horre egon den...
1: Historikoki badira bi eremu nabarmendu direnak. Eta bat da, osasun asistentzia jasotzerako orduan jasotzen den edo ematen den arreta, eta bigarrena da segurtasuneko kideego ezberdinekin izandako gertaerak. Eta hori mantentzen da denboran zehar, bai? Claro, ni eta ulertzekoa da neurri batean. Ez da berdin edonora joan eta kartel bat, bai? Erdara utzian ikusi baldin baduzu eta hori salatzea edo konsulta batean sartzen zarenean eta zure osasunarekin, zain gai delikatua den horrekin zuretzako, bestaldean aurkitzen duzun profesional horrekin konfidantza eta sortzen den konplizitate hori ez izateak horrek bestelako arrangura sortzen du herritarrarengan, ezta? Eta hori nabarmendu egiten du herritarrak. Orduan, berdin zera, segurtasun kidegoetako zerakin agenteekin, ezta? Udaltzaina dela, foruzaina dela, ertzaina dela, euskaraz egiteagatik, bai? Aurrean daukan agente horrek ulertzen du ba bez insumisio pues ez dakit, ez jarrera bat hartzen ari zarela. Eta ez da hori, da zuk zure hizkuntzan hartatua izatea nahi duzula, baina hor tentsioak eta egoera oso deserosoak sortzen dira. Orduan bi hoiek dira eremu publikoan nabarmentzen direnak. Eta gero hortik kanpo eta kontsumo harremanetan zera, azalera hundiko zera hoiek, merkataritza gune hoiek, edo hoiei badirudi exigentzia maila altuago bat, bai, zehatzen diola, eskatzen diola herritarrak eta ala da, en fin, baliabide gehiago dituzte eta gainera gutxinez Euskal Autonomia Erkidegoan bete behar batzuk ere badituzte, hoiek, eta gero azken urteetan ikusten ari gara, merkataritza gune txikitan, pues dela tabernak, dela dendak, bai, eta batez ere gune edo herri, hiriburu eta handitan, bueno, turismoaren eraginez edo kanpoko, bai, kanpotik etorri den jendearen eraginez edo ba erantzun txarrak, bai? Espainian gaude, Frantzian gaude egidazu, bai? Ez dakit euskeraz eta edukazio txarrarekin jokatzen ari zara, horrelakoak zehatzen ari dira.
0: Atzerriko hizkuntzak ere txertatzea gure egunerokoan euskara bazterrutzea bai. Eta gero bai, nik esango nuke, orain adibidez erakusketarako adibidez aukeratu genituen 25 urte 25 intzidentzia, ez? Eta bai, Garbinek aipatu dituenak osasungintza eta segurtasuna eta hola, nik uste dut errepikatzen direla, bai baina gero badaude, karo, gizarteak aurrera egin duen heinean ere, badaude bestelako batzuk, badibidez, bide telematikoei lotutakoak, baliabide telematikoak, sare sozialetako erabilera, webguneak, erosketak webgunetan egiten ditugu, ez, administrazio publikoek ere hor jarri dituzte herritarren eskura, ez, orain dena bide telematikoetan egin behar dugu, eta zen nolako zaitasunak dauden guzti hoietan euskara erabiltzeko. Eta ez hori bakarrik, askotan APP ezberdinak eta bueno, gaiu berriak eta sortzen dira, baino euskara erabiltzeko edo beranduago ematen dute aukera, edo askotan oraindik ez dugu aukerarik, ez? Eta gero bada ere bestelako espazio batzuk ere badira, nik uste dut, bueno, errepikatzen dira kexak, duela 25 urteetako antzeko egoera ditugulako eta adibidez dago justiziaren eremua edo notaritza batera soaztenean, ez? Zen nolako zailtasunak dauden prozedimendu guzti horiek edo epaiketa bat euskaraz egin ahal izateko. Oraindik orain 25 duela 25 urteetako egoera berbera dugula.
2: Sakandarrak kejatzeko joera dakabi, o ez?
3: Ez gehiagi. Ez. Badira, sakanako erabiltzaileak. Baina, nik alde batetik ulertzen dut. Egunean zehar, ariketa hori egingo bagenu momentu ematean, egunean zehar, ez da? Erdalara, aldatzea eskatu, edo aldatu behar izan dudan egoera guztien zenbaketa bat egingo bagenu, bueno, zerrenda luzea litzateke. Hoiei guztiei aurre egiten, ezin da bizi. Nik hori ulertzen dut, bai? Eta askotan, bai? Aspertu naiz honekin ja, bai? Amorrua sortu dit ja, eta horre egiten du. Eta orduan, bueno, egoera hori, aitzaki hartuta, sakandarrek zenbatetan jotzen duten, ez daukate horrela buruan, badira erabiltzaileak, eta helarazten dituztenak urrak eta egoerak. Baina bueno, badute joera. Orokortua da, ez.
0: Pero nik uste dut orain ni hemen lakuntzan bizi naizela badira ja 3 urte. Ia 4 egingo ditut eta bai nabaritzen dut askotan, ez, hemengo adibidez, hemengo administrazioetara ta jotzelakoan euskara erabiltzeko itura dagola, baina gero baita gero badakizu ja Iruñera zoazenean edo segun ze tramite egiteko ja jendeak zuzenean gaztelania erabiltzen duela, ez. Orduan bai nolabait ari gara ere jendeari eskatzen eta bon, kasu honetan zakanako jendeari ere pues intsumizio ariketa bat edo lobby ariketa bat ere egitea, presio ariketa bat egitea eta hor bai uste dut bueno, ba bai baditugu erabiltzaile batzuk, baino ba zakanatik ere askoz gehiago egin zezaketela bai.
2: Eta 25 urtetan hizkuntza eskubideen arloan aurrera biderik ikusi duzue, nonbaiten?
0: Bueno, horre bai izan dira, nik uste dut, eremu batzuetan hizkuntza paisaiarekiko, karteldegiarekiko, bai aurrera pauso batzuk eman dira. Administrazio batzuk ere, bueno, ba, webgune eta bestelakoetan bai aurrera pauso batzuk eman dituzte, baina hemen Nafarroan esan genezake oso mantxo doala kontua. Orain gainera, bueno, hori aipatu dut webguneena adibide bat jartzeagatik, baina askotan sartzen zara eta bai euskara hautatzeko aukera duzu, baina barruan dagoen informazioa oraindik gaztelaniaz dago eta Nafarroako gobernuak jarraitzen du esaten ematen duela aukera eta jarri duela, ez? Beste kriston pausoak eman dituela eta jarri dituela webgune guztiak euskaraz eta ja, bai, baina zerbitzuak eta oraindik harreta edo tramite telematikoek bai herritarrek egin ditzaketenak edo udalek egiten dituztenak adibidez, oraindik hainbat eta hainbat legeak berak aitortzen digunean eskubide hori, hainbat eta hainbat euskaraz ezin ditzakegu egin. Orduan, aurrera pozo batzuk eman dira, bai, baina ze ritmotan eta benetan esaten dugu mundu hau ja bestelako erritmo bateran doa, baliabide berriak egunero sortzen dira eta ikusten duzu, ez, gu atzetik, atzean geratzen ari garela.
3: Ba, nik uste dut aurreratu egin dela, osea, orain dela 25 urteko kexak hartzen balin baditugu, bai? Euskararen telefonoan jaso ditugunak eta gaur egungoak berberak dira, baina demagun zera batzuetan
1: tresna batzuetan eta bai aurrera egin da, ezta? Zera, hizkuntza planak egin dira administrazio batzuetan gutxienez, ezta? Eta oinarri bat jarri da. Baina, claro, plana bera ez da helburua, plana tresna bada. Gero, plan hoien ebaluazioan ikusten da, plan hoiek utxuneak dauzkatela. Osa, plana bera ez dela bete, eta orduan, bai, aurrera egiteko bestelako neurriak hartu behar direla. Orduan, bai, nik uste dut aurreratu dela, baina aurreratzen den, edo aurreratu den enean ere, agerian jarri dira utxuneak, ezta? Oraindik dauden utxuneak. Orduan, efin, gauza batzuk nik uste dut, baietz, ezta? Sistemaren barnean sartu direla administrazioei begira eta hizkuntza bietan aritzearena. Beti ere hegoaldera begira eta hegoaldearen zera, lurralde zati bati begira, eh? Zer gero, pues bueno, Nafarrak beste egoera badaukat, ipar Euskal Herriari begira jartzen bali magara, ba beste bat, bai. Bai, aurrera eginda, baina aurrera egite horrek berak mai gainen jartzen ditu oraindik ere dauden zerak, utxuneak.
0: Bai, batez ere bermeari begira, hau da, neurri batzuk hartu dira eta proposamenak mai gainean jarri dira, baina gero hori martxan jartzeko eta bermatzeko bestelako neurri batzuk ez dira hartzen. Eta hortartean langileen kontua dago, ez? Langilei euskara eskatzearena, adibidez, hor badirudi mantra badagola, inork ez du eskua zartu nahi eta bueno, pues Nafarroan hemen kasu bueno, euskara baloratzen da eremu batzuetan gainera, ez merezimendu da, baino inork ez du eskua zartu nahi hor bete behar batzuk
1: zartzea. Eta hor, bueno, urratsak ematen joan denen neurrien, bueno, pues deialdi bat, lan deialdi bat eskatuko dugu, bai, euskara jakitea edo utxinez merezimendu bezala zehatzea, kontuan hartzea. Eta, bueno, hori aurrera urrats bat da, ezta? Baina gero, hori ez dakin ork, eramandu epaitegietara, epaitegietatik dator segaba, bai? Orduan, lehen aipatu dudana. Aurreratu da, erabaki horietan esaterako, bueno, hizkuntza, osea, euskara jakitea eskatuko dugu, baina gero ikusi da, gure arkitektura juridikoa oso aula dela. Eta ez duela ziurtatzen, guk urrats hori behar den moduan eta behar den ziurtasunarekin ematea, bai?
2: Eta mantxo eta aztapoka aurrera egin bada, atzera, arloren batean egin da.
1: Bai, beitu, hori etorri zaite burura, beitu. Eta, beitu, Nafarroan administrazioetatik kanpo ez dugu aitorturik bestelako eskubiderik, ezta? Zu ezin zara dekatronera joan, eta esan nik euskeraz nahi dut, ez daukazu heldulekurik. Bai, legeak ez dizu hori aitortzen. Euskal Autonomia Ipar Euskal Herrian ere ez, noski. Euskal Autonomia Erkidegoan bai. Eta hor 2003an egin zen kontsumitzaile eta erabiltzaileen zera legea eta hor aitortu zen eta horri garatzeko dekretu bat egin zen eta 2024an bai egin zen beste lege bat eta aurrekoak baino helduleku eta zera garantia edo berme gutxiago eskaintzen zion erabiltzaileari. Atzera egin zen.
2: Hor
0: Nafarroan ere bai kontuan izan behar dugu hor merezimenduen dekretuarekin etorri den estra guztia bazegoen euskararen dekretua izenekoa hori ere epaitegietara eraman zen eta atzera pausoa eman zen eta orain ba eskubide are gutxiago ditugu aitortuak.
2: Agurne, garbine, agurne, hizkuntza eskubideen behatokiak 25 urte betetzen ditu. Ondorio batzuk aterako zenituzten, ibilbide honetaz.
0: Bueno, bat nik esango nuke argia, eta hori ekitaldian bertan ere bota dugu, eta hemen erabaki ausartagoak falta direla. Baskotan karga herritarrarengan uzten delako, herritarrok ez dugula euskara erabiltzen, baino bai, 25 urte hauetan ikusi ditugun kasuetan argi geratu da herritarrek determinazio hori izanik ere ze berme tresna gutxi ditugun, araudia ze ahula dugun, estatus falta ere, hor ofizialtasuna ere oraindik falta dugula, ipar Euskal Herrian ez orain adibidez eskatuko da, ez? Euskal Konfederazioak eskatuko du ba Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea. Orduan ba bai, batzuk badira ba oso ahul ditugunak ba pauso horiek eman alizateko, ez?
1: Beatokiaren lana herritarren aleginean oinarritzen da, bai? Osea, hor euskararen telefonoan jaso diren milaka inzidentzia hoiek, gertaera hoiek, 25 urte hauetan herritarrak helarazi dituztenak dira. Hor bizi duen egoeraren aurrean herritarrak jarrera proaktibo bat hartzen du, nolabait ere, ezta? Eta burrera jotzen du, esan ez, jo, hau gertatu zait, zer egin dezaket, edo, bai? Alegin horrek, ez du beti bere alako emaitza ematen. Zuk gaztelania utxean jaso duzun gutun hori, edo zerbitzu hori, ez da konponduko gaztelan, bai? Baina urrengoan, pues, dena delako zera horretan, zerbitzu horretan kontuan har dezaten, bueno, pues, zera bat egiten, alegin bat egiten ari zara. Beste batzuetan, bai, beste batzuetan, kexia egiteak bere alako ondorioa da, dakar, bai? Bueno, pues, isuna jaso dut, ez dakit, gaztelania utxean, bai? Eta nahi dut euskaraz jasotzea, bueno, pues, batzutan atzera egiten dute, bai? Eta isun hori euskaraz jasotzen du dena delako herritar horrek. Orduan, bizipen hoietan guztietan oinarrituta egiten du behatokiak argazki bat, ezta? Eta jartzen duen argazki hori, mai gainean jartzen duen argazki hori, uste dut baliagarria dela eta hori da egiten duen ekarpen nagusienetako bat, bueno, errealitatean bizi dugun egoera agerian jartzeko, ezta? Eta orduan urte hauetako guztietako ekarpen nagusienetako bat, nik uste dut hori dela, ezta? Bizi dugun egoera agerian jartzea. Ze ezagutzera ematen ez dena, ez da existitzen.

0: è un erro zuekin, bai hoxe astelenetik ostielera izaten baita, badakizue, sareko sola saldie, eta gustora ditzen ga, irrati desberdine, gaurkoane, guaix eta karrape aikoga, hori bai, aralar irratin badakizue, horre, bueno, leku aldaketa, tresneri berrie, antenak jartzen, baina ikan lantala nahi die. Guaix irratira noa sakana aldera, Eneida Carreño, ongi etorri.
1: Hala, nekarri, egunon, zer moduz. ongi, ongi ere bai, gaur lainorik ez esango izut, atzo kosta egin bazaion altxatzea ja gaur goizetik badira horre, goikaldean olako laino, baina ezer gutxi, argitasuna da gaur nagusi eta eguzkiarekin esnatu edo jeiki gara, hemen sakanan ere bai, ala dirudi iraungo duela, baina bueno, aldaketaren bat edo beste ja arratsaldetik aurrera izanen ote dugun eta datorren elkarrizketaren aurkezpena egingo du berehala, baina horrek ere ez dakit elkarrizketatua larritzen duen edo ez. Zer
0: bueno, tira, hemen gauze bera, zerue urdin, euskizpik dotora jotzen dugurea, eta gozo dao, beraz, momentuko arde zaun, beste kontu bada, bo, gaur ostegune, bihar ostiela jada, azte buru heldu zau, zenbatxe ekitaldi izanen da bazterretan, eta bada, altxasun ferik, horren adibide, eta gero, ba, eguraldi ona beti nahi izaten da, olako ospakizun edo olakoak diren, gaina altxasun ferik oso garrantzitsu di, esakanan bezala leku askota, baino altxasukoak badu beren zona Eneida, eta hortik hasiko gaurko emana?
1: Bai, hortik hasiko dugu, ze, hoxe, elkarrizketatuak bai eskatu zela, hori, amaikak eta amar, amaikak eta laurden inguruan, ea sar genezaken, eta, bueno, guk nola tarte osoa dugun, ordu beteko tartea badugun ere bai, egia da gure ordenean, hau ez dela egonen, eta bueno, aurretik, azalpen hoiek bai zor dizkigula entzulei, ez? Elkarrizketarekin hasiko garela, baina bueno, gerora ere izanen dugu gaurko zeren eguna den. Ai, ari nintzen esaten alrebes edo efemeride batzuk ere badauzkagu, guk hemen ere aipatu ditugun batzuk eta bueno, datu batzuk badauzkagu, hitz emango diot orain Unairi eta ia harremanetan jartzen garen altxasuko feriak bai ostiraletik igandera, baina kasu honetan feriaz, igandeko feriaz hitz egingo digu elkarrizketatuak, soilik.
0: Asteburu politia du da hor altxasun, parrandarako aukerare ematen do, baino zortarako bakarrik. Hori bino gehiago badie perik, eta ferik eberen, badu eberen garrantzie, badun bere helburu eta iandeko feria zehatzimea zartuta, bueno, ba, laizterremen gurekin Eneidak esan bezala, bo, ba, hortxe, zeder nagarraurako teknikari bat izan gurekin, Susana Mendinu eta hain zuzen, eta berak iandeko feri merkatu horren inguruko xetasunek emanen dizkio. Feri eune, ianen izan baita, naiz eta asteburu guzire luzatuko den pesta altxasuko herri. Bueno, ba, modu hartara hasiko du gaurko emana, baina gero bai, gaur zeinen edo zeren eune den, baditu bizpairu, aipatuko dizkizuet, efemeridetan badie mordoska, aipatu beharrekoak, historikoak dienak edo urtetan atzein da, baina baita gaur egungoake, horik ere hortxe dauzkeu, eta aktualitateri beide, puntxako berrietan notizi ugari, bada, oikera aipatzen joan denga. Baina, gure jostetan aiko gala izketan badakizue, izane bitz ditugu, badakizue hori, bitz, gaur osteguna da, ia ba, ez dakit ba, gaur borondatezko etorri otegan edo ez, pezera itzen inguruko pista mate matzeko, nik esan behar dizuet, zaila itzentzatela pista ematzeak gure itzionekin bineo, tira, leitzen aierrak, eta sakanan trompilua izan elitzike, beraz, hori de gero gogoraziko dizeu, entzulek, oan, eta minutu bat bakarrik ere galdu gabe, asteburu ederra heldu da altxasun, feri eune okerrez banaiz iandekin izaten da, eta horren ingurukoak jasoko ditugu Eneida.
1: Bai, hortxe daukago ja telefonoaren bestaldean, Susana Mendinu eta Zederna Garalurreko teknikaria, altxasuko feriak, bueno, oso ongi, altxasuko feria hori behintzatik handekoa, oso ongi ezagutzen duena, baina urte batzuk badirelako ura antolatzen dabilela. Egunon, Susana?
2: Bai, egunon.
1: Zer moduz?
2: Ongi esan berko.
1: Bueno, ja azkeneko ikutxubek eta guai eginen izketan pixket, hori, eguel dille beire, bueno, klaro, Altsasuko ferie hiendeko hori gehien gehiena, ez, estalpien zerbait bado, bai gehien gehiena kalien da, ez?
2: Oida, bildurrez gaude, bildurrez, batita bestia egaldezen, ze egun ona otxarra egin behar du, bazdu txarra egin behar dutela, ze azuko nahingo duela, eta hori beldurrez, bai, ze badagizu kaleko azoka hauetan, importantena eguraldia, saiatuko zara programazio berezia egiten, dena egiten, baina ez balin badago eguraldi honik, ba dena triste geratzen da. Bai.
1: Bai. Bueno, ferie eguna, hiendekue, tradizio handiko eguna dela, esan dezakegu, hola Altsasun, Susana, zuk urte asko da mazkizu ja ferie antolatzen, tradizio handiko egune da, ez?
2: Bai, egia esan, ba, orain dela ez da egitza, denbora luze, indartu genuen postuak ekazten ordiziatik, iparraldetik, etorrela, eta hortik hasita, ba, nik uste indarra hundi hartu zuela, gero baita ere ekarri zenean burgete lehiaketa, hor ere beste txute bat izan zen, eta, bueno, nik uste hartik hasita, ba, orain arte indarra hartu duela.
1: Bai, bueno, horre ibilbideate debei hori, egin da, eta bueno, hori izan zen erabakitako zerbait, ez? Kontatu pixket, ez hautzen ez den handako, eta bueno, egile da hemen inguko jendeak noiz behik, bueno, ba, jonko zala, ez, Altsasuko feri hortan, bile, nola aldatzen da Altsasune egun hortan, ez? Zer don zetokiten, pixket idei baite uraitzeko?
2: Bueno, pues ez balin badu duzu ezagutzen, pues kaleak esatean untxo, pues agian jendeari ez dio zer esaten. Baina bueno, ekitaldi bereziak esan duguna da, zaldi lehiaketa, burgete lehiaketa, burgete zaldiak etortzen dira gehienak, daude 74 buru uste dut, ferian 14-15 hortik dabiltzate. Orain buruz naiz gogoratzen. Orduan, hoe daude, gero aurten berezia bezala da ardi latxaren lehiaketa. Hau ferialean izango da eta sari banaketa Foru Enparantzan. Eta bueno, aurten berria da, baina dirudi lehengo ferietan egiten zela ardi latxaren lehiaketa, gero galdu zen ta aurten da lehendabiziko aldi egiten dena geroztik. Eta hori, etorri dira 26 artalde, eta osotara 182 buru dira. Bai, latxaleiaketan denak dira bertakoak, osa, sakanakoak. Eta, bueno, eta hortik aparte dago ere behiak daude, eta bertako ganadua ere beste pues, poniak, astoak, beste zaldi mota batzuk. Bueno, aurten ere hori izan da beste beritasun, ba, bertako ganadua gehiago atera dela beste urtetan baino. Ba, beraie prestauden interesatuta, eta, bueno, eman zaie bere esparrua.
1: Hor, Susana, claro, esan dezu zerbait berri badela, buru gehiago badela, ardilek, eta bueno, guai bertan esan dezuna, eskaera jondu diela, eta bere tokile eman dobiela. Ez dakit, arazuek jondu dien, claro, hemen moldatu bierra do, ez? Ez zona sartzeko tokilek eta ongi bideratu dien.
2: Bai, hor ba, egokitu gara buruen arabera, claro, ez genekien aurretik ere zen ba buru aurkeztuko ziren ardi latxarenean, orduan pues hainbeste aurkeztuta, ba ferialgunean eman zaio lekua ardiei eta behiei, eta gero zaldiak denak zelaikalea joaten dira. Burgetekoa jarraian bestako ganadua izango da.
1: Hor, Susana, behi hori, bueno, hor lehiaketak antolatzen dira debei, esan dezu, berrikuntza da onena debei, leku ezberdinetan de, leku ezberdinetan gauzatuko da lehiaketa hori debei, ez? Batzuk aldezarrien, feriale otxiten dakione horta, hor inguru hortan, eta bestiek zelaik kalien, bueno, esan zehon ez dakite jendiek ez hautzeko kale nagusien pixkete goraka, ez, jartzen diela. Hori debei, banatuta do.
2: Beita, hoi da, zaldi lehiaketa esan duguna zelaik kalean, hor ganadua dago hileran jarrita, baina gero dago plazatxo bat eta hor ateratzen dira animaliak eta bueltake ibiltzen dira ba epaiak ez ikusteko ganadua eta erabakitzeko zein tokatzen zaion saria edo ez eta ba zaldil lehiaketa hori esan duguna zelaikalean, baina ardi eta behiak egongo dira ferialean. Ardiak ba egongo dira bere lekuan eta ez dira aterako kalera, claro, ez dago hor aukerarik esateko ba ganadua ateratzeko kanpora eta bai, hori izango da ferialean, bere ikuilutan egongo dira, bai. Eta gero saribanak eta foruen parantzan amabiterdia.
1: Hor egile da, jende asko erakartzen den gauze oiteko bat Guaiartio de Behi hori zendu dala, ez? Nola zaldiek kalean zehar betokiten den jarrita, behie gero nola olako, ez dakite, paseilloa edo erakustaldia, opisket, ez, bueno, hori debei oso ikusgarria izeten da, ez? Jendiek ikustie zaldile debei nola ibiltzen dan, ze mugimendu edakan, ez? Erakargarria izeten da, zaldileen kasuben.
2: Bei, bei, claro. Bei. Animalia undiak dira, eta hori, bueno, jendea biltzen da, hor bai. Borobilan jende pila bat egoten da, begiratzen ikuste jendea gustoko duela, bai.
1: Hor, Susana, galdera da, esan nahi zut, igual, noiz behit eta urte asko dieia, ferile hazienda ferile dala, de behi, Altsasuko ez, beste herri betzuten hori, igual, ez, berakada izendua, ez, hemen askotan aipatu diau, ez, gora berak izeten die, hazienda kaliatiatzie zer dakan de behi, ez, bueno, ba, nausien dako, pixket, hor, ez dakit, mantendu dan, esan egit, apostu haundi beteken dago Altsasuko udalak hori mantentzeko, o berez hola naturalki de behi etor diez, esan dezu, guai eskaera batzuk jondu diela de behi, ez, beste animali batzuk edatiatzeko, ingerra daka horrek?
2: Bai, bueno, bertako ganaderoak eskatu dute, ez, bere ganadua ateratzea eta hori, indarra duen edo ez, ba, ez daki horregia da, zuko esaten dutuna, Altsasuko udalak egiten du apustu bat, diru aldetik, dietak ordaintzeko.
1: Bai.
2: Eta gero, seguru potolo bat ere egiten da, pues, bidaian azarazoak izaten badira, edo igoeran, edo jetxeran, animalien jetxeran, ba, seguru bat egoten da hortartean, claro, eske, animaliak ekartzea ferietara ez da txantxeta.
1: Horrengatik.
2: Claro, beraientzako, esforzua ba, ganadua etorri behar da osasun aldetik prestatuta, Morida. Bere giak, bere gauzak, eta gero, pues claro, mendia balin baduen, menditik jaitsi behar dira, pues prestatu behar dira, garbitxu, txukundu, eta gauza asko daude tartean, orduan, claro, horre beraien esforzua da, nik uste premiatu behar dela.
1: Ja, bai. Ja, bai. Ongi da.
2: Hauten bueno, agian gutxiago, egon dira zaldiak adibidez, esaten dutenez, zeren hori egoera dengatik neudesan jana gutxiago mendian, eta ganadua, pues batzuk ez dute aurrek urtetan bezain ondo, eta ez dira usartu, pues, claro, erakusketara jendeak ekarri nahi du ganadua oso ona, ez?
1: Bai,
2: ze kompetentzia handia dago, torregatik.
1: Ongi do, bueno, hor, guai galdetuko duzut, pixket, Susana, ze denborakin asten zarien antolaketan, o atxeden aldilik iguel ez to debei, esanko dezuzu guai, behi, egunien bertan debei, claro, ez da bakarrik aziendarena, aipatu deztu ez, nola artisauak, eta, bueno, beraien postuak eta joten dien, hor, bueno, barreiatuta herrien zehar, behi, karo, arte erakusketa bat bado, iortian, mikologia erakusketa debei bado, jardunaldiek ekien adia astiontan, argazkirrali bet, sanet, egun hortan bertan, jende asko biltzen da, egile da, exagerazio bat da, batzuetan ezin ibili ere, unai, horrela esate dizut, batzuetan ezin ibili, kale batzuetan zehar, karo, dena kontzentratzen da, goizeti hasi eta eguerdira arte.
2: Bai, bai, horrela da, bai. Izaten dira, bueno, jende hasten da goizean, nahiko goiz, agian bederatzitan. Neu duzatea, bisitariek, zeren ja postua montatzen eta hori, zazpiak aldera ja martxan dago brigada, kalea garbitzen, prestatzen dena, zeren, claro, gauez, badizu, jaia dago, prestata, pues kalean geratzen da, ez, oso txukuna ez da geratzen.
1: Ondorioek, ez? Launbetako ondorioek, ez, izeten dioek.
2: Oida, oida. Orduan, ba, bueno, hori, pues, brigadazten da, goizean goiz, jazazpiten aldera, pero lehenago, garbiketa lanetan, urarekin, bere gauzekin, garbiketa txukun geratzeko, eta usaiak txarrak entzeko.
1: Ongi do. Bueno, ba, hori, baten bat animetzen da, eta jakin zara goiz hurbildu berdala azoka. Bueno, zenbat denborakin, hasten zari, Susana? O bado tarteik, ez dakit, honi kaso eiten ez tozuna? Bakazu tarteik ez, igual segido izeten da, ez?
2: Ba, beira, gu, ni hasten naiz gestietan, hasti zaue deitzen, bidaltzen gobidapenak eta hori, ja, uztailaren bukaeran.
1: Bale.
2: Uztailaren bukaeran, abuztuan eta hori zena ematen dute, eta gero, ja, erabakitzen dira norrez, norrez, ganaduarekin pixka beranduago, irailan hasten gara, tengaro inskribapenak eta hori ja zailago dira hoien momentuan, pues gaur egun gaur bertan bate deitu dit, ezin du alemaz, mentitik ezin du lortu, ez dakiz zen, bueno, pues holakoak gertatzen dira.
1: Yeah.
2: Ke azkeneko guraino beti gauzak egoten dira eta hori hasi hasten gara uztailan.
1: Ongi da. Bueno, gaur ja ni pasatu naiz herri erditi eta ja ikustute Altsasuko udaleko langileek ja hori, bueno, kaletan ja postuek jartzen nahi die. Pasaden astetia aparkatzeko tokiek eta, bueno, mugatzen hasi zien, eta ja gaur ikustut ja postuek jartzen. Ez dakit, azkeneko ikutubek zein die, zertan zailtzen, gaur osteguna izen da, Susana?
2: Bai, pues hori izaten da, gehien bai ja azkeneko postuak, pues zaldienarekin goiz hasten dira, baina gero azkenak izaten dira, hori, deienak eta ardienak. Eta artizauen 20 postu hor jartzen direnak, udala jartzen dituenak, gero hori azkeneko momentuan. Arazo handiena izaten da, ba hori, jendeak agian aparkatzen duela gaizki, gero postuak arazoa dituzte montatzeko, eta hor, pues, egin behar da lan handia aurretik, ba, dena preste egoteko postuak etozen direna montatzera, egoteko lekua ongi, eta prest.
1: Bai, txukun joteko. Bueno, Susana, ja katze aldie, ez dakit, Altsasuko feri hori ezautzen ez denan dako, ze, ez dakit, ze aholku, ze nolako gonbite, endeiteke. Zu
2: ba, ez dakit, nik uste gusto desberdinetarako dagoela, nahi duenak egun pasa, egun polita bat izan, gauzak ikusi, pues, primerako ekitaldia da, eta gero bestetik, pues, ganadu ona ikusi nahi duenak, adibidez, Burgete ganadua ikustera, Asturias dikasita etortzen dira, dirudi ezinezkoa dela, baina horrela da. Eta hor egiten dituzte bere tratuak edo tratu hasierak eta orduan, ba, bueno, ganaduzaleentzako ongi eta egun pasa nahi duenak etorri ere, gu gustoko izango genuke.
1: Osongi. Bueno, ba, Susana, ongi fan deiela dena, eta eskerrik asko, gukin jotietaz.
2: Oida, eguen dila onatera dadila eta beste guztia
1: Etorko da, ez, egingo da, hori da. Eskerrik asko, Susana.
2: Zuei.
1: Ongi segi, gero arte.
2: Bai, agur.
0: Eta Altsasuko peri eune, iandea da, baina Susana gaipatu digun bezala, peri ederra izaten da, pentsatzen bate azinda mordoska izanen baita, ez hori bakarrik, postuke bai, artisauek, bertako ekoizlek, inguruko ekoizlek, denetatik, asteburuko pesta handia bali madare, iandek dauke, peri eune zera, ez? Nola batxe, klasiko.
1: Bueno, hori, bai, klasikoa da, esan du ez, gusto guztietarako, eta baina badakizu, horrelakoak leku guztietan gertatzen dira, ez? Igande goizetik hasita eguerdira arteko dira, claro, bezperan parranda pixkat egin duenak batzuetan edo harrapatzen du igual ja goizaldean da esaten du, ba, geldituko naiz pixkat paseoan eta gero era joango naiz edo bestela nire etxean horrelakoak gertatzen dira inguruan ere bai gazteekin, jo, nahi nuen jeiki, baina Hoxe, gusto guztietarako.
0: Interesaduna seguro iakiko dela.
1: Ah, bai,
0: hori
1: bai,
0: hori horrela. Da, bai. Ordu gutxi bai. Loein dare, seguro, seguro bai. Zer modutan, altxasura azte buru ontan joan eta parkatzeko?
1: Asteburu honetan joan eta parkatzeko, ba, gertatzen da hori, ba, masifikazioak, ez, gogoan dugu gero hitz egingo dugu, baina manifestazio handiak eta egin izan direnean ere poligonoak daude. Hor, herrira barrura sartzeko, oso zail, oso zail. Egia da, Ilerri inguruan, hor, badela zonalde bat, sar daitekena, baina bigarren sarbidetik izan behar da, kanpotik, ia Gipuzkoarako bidea hartzen den horretatik sartuta, baina alare, eske, herria moztuta dago, itxita dago, ja goizetik, oso goizetik, seietatik edo. Eta orduan, aukeran da, Ilerritik, San Pedrora dantzaleku piztinetarako bide hortan aparkatzeko, eta bestela ez dizut poligonoetan, ere bai, oinez, ibili behar da, ez bada, aukera dago, elbarrituendako eta txartela erakutsiz gero edo, hoiek utziko diete sartzen. Baina bestela gainontzekoak, tipitxapa.
0: Ni beste bi aukera jarriko ditut.
1: Venga, beste bi aukera.
0: Bestea da goizeko bostetan joatea. Ialeku baden herrin. Edo, ostiraletik joan, lekutxo bat hartu altza, azte buru pasa, eta leku ebalin badau, klaro. Eta listo.
1: Bai, olakoak egin daitezke ere bai, baina hori bai, herrian bertan gunean ez dizute utziko, aparkatzen hori argi izan. Pixkat, bai, barrogatik, postuak, animaliak eta gauza asko daudelako. Izan dira, igual larun batak gaua pasatzera joan direnak, eta igual hor feriaren oso gertutik kotxea utzi, eta igual goizean gaur egun ja garabiak daude, guruak daude, eta aterako dute, ez, tokoton ordainduta, baina izan dira horrelakoak, haun utzi aztuta eta uau gaua luzatu eta esan, ostras, orain ezin naiz hemendik atera, ez? Bueno, ez da gertatu.
0: Hori da, gaue garestixoa atera zai alegi, olakoetan. Bueno, tira, hoxe, bueno, bortxe, ferik, azte buru ontan, altxasun, eta bai, izaten da, periune, ederra, jandekoa, artisau, ekoizle, baina baita zindare asko izaten da, eta egun bete-betekoa, eguerdi bitxartekoa. Naiztan gero da, bi artik aurrea, nahiko apestare izaten da, eta denetako aukera ematen do altxasuk azte buru honetan. Bueno, lehen aipatzen nuen, zein egun den aipatu aurretik, aierrak leitzen eta ai. Trompilua altxasun. Osea, barkatu, sakanan, trompilua, zeote dien galdezka gabiltze, azken, eunotan, eta gaur ostegune daia.
1: Bai, nik, bai, zerbait esango dut, esan nuen, hemen, bueno, euskaraz eta euskalitzez eta toponimoz eta leksikoaz asko dagien bati esan niola eta ez zuela ezagutzen, eta berak aitortu zidan ez duela ezagutzen hori, ez delako oso hitz zaharra, ez? Baina, esango dut, eta ja asko esatea da, baina, bueno, osteguna da, jolas bati erreparatzen diola. Eta hor, eta asko, ja asko mugatzen dut. Esan nahi dut, ez noa honekin ez naturaren konturik aipatzera, ez noa, ez dakit, bueno, ez dut gehiago esango. Jolas batekin lotuko dut. Eta ia, horrela mugatuta, baten batek, bueno, nondik nora gabiltzan asmatzen duen. Trompilloa. Zuk zer duzu esateko, aierrak, horrekin? Ez errez?
0: Ze xurra? Ez dakit zer esan.
1: Ez dakit zer esan.
0: Ka, ez.
1: Adibide bat jarrita, esate duzu gehiegi esango genukela. Bai, iruditzen zaizu?
0: Motivazio edo jarrerakin lotuta dago.
1: Venga, osongi. Horregat, gutxienez ja definitzen dugu, edo behintzat entzulea ere kokatzen dugu non, ez? Ez da zerbait...
0: Bai.
1: Venga.
0: Jarrera bat da. Motivazio jarrera bat. Dela, nik uste esan dezake dela.
1: Venga. Primeran.
0: Bai. Hortxe. Bueno!
1: 9-4-6-7-0-7-4, 6-6-1, 5-2-3-4-5 mezu bidez.
0: 9-4-6-7-0-9-4. Eta iritsi da. Gaur bai, urtero bezala. Urrik 15, landa ere muko emakume nazioarteko eune da. Urtero antolatzen den alanda, gure ingurutako emakumen nazioarteko eune landa ere muko, eta hori dela eta lehitzen betira hainbate, bueno, itzordu antolatu izan du ditia azken urtetan, eta, bueno, hau nazio batuen batzar nagusi jarrizun, 2007ko amendun emez sortzin, ebazpen baten bidez, eta landa ere muko emakumeak negazaritza garapenen, elikadura segurtasunen, pobrezia desagertarazten, beren komunitatean ongizaten egiten duen ekarpen lan isilori nola bat atxortu nahi da, visualizatu nahi da, eta ez, bazpimarra jarri nahi da. Bueno, lehitzeko kasun, bede gaur, emakumea eta artea dokumentala aurkeztuko da. Hemen egin duen dokumental bat da, oita bi emakume parte hartzen duenak, artea due oinarri edo ardatz, eta gaur zazpitan herri aretoan, bueno, ba, gaurko egun edela eta, landa ere muko nazioarteko eune, emakumeen eune barkatu, ba, itz, zera aurkezpen hori, lehitzen atxaldeko zazpita.
1: Kasu honetan da, arteari zer nolako ekarpena egin dioten emakume horiek, edo emakume batzuk hautatu dituzte, eta gero artearen bidez, konta pixkat aurreratu, zer dan?
0: Ezok die, ba, emakumeen oitabiotan tarten daude, bai? Marrazkilarik, daude musikarik,
1: vale.
0: Daude dendarik, daude nekazarik, eskulangilek, vale. Artisauek, denetatik. Bai, denetatik, eta ba, hoxe, ba, beraen testigantzak entzuteko, eta ikusteko aukera izango da dokumental hortan, gaur zazpitan herri aretoan. Beraz, hori badaukeu.
1: Utziazu pixkat galdera bat egiten. Horrekin amaitu dugu?
0: Bai.
1: Begira, erakutsiko diot nik unairi hemen pote bat. Hemen gel hidroalkoliko.
0: Zematera bilizan hori garai batean.
1: Gel hidroalkoliko jartzen du. Zer dauka honek zer ikusia gaurko egunarekin?
0: Horrek zer ikusi dauke pandemian bizitzu ginen guzi horrekin, erotu ginen dena gel hidraulikoa behar genulata ez ginen.
1: Erabiltzen dut, hemen daukan noizean behin esaten dut, venga, emango diot.
0: Ez, ongi dago esku garbitzeko, bine ikustu dut, jada ez dut erabiltzen ez. Bodo, ba, zer dauken horrek aurke unakin, ba, gaur esku garbitzeko munduko egun edela, hori ere baten materiok horri juzitzion.
1: Bera.
0: 2008 ez geroztik ospatzen omen da, esku garbitzeko munduko lankidetza ekimenen, eta eskuk urekin eta xaboiekin garbitzea sustatzen da honek izane, gaixotasun infekziosoak prebenitzeko eta osasun publikoa hobetzeko neurri erraz, eta ez baldin badugu uste ere, oso erainkorra da.
1: Oso.
0: Eta eskuk eunen garbitzen dituguna bino, gehiago garbitzu behar genituzke, dudik gabe, otorduro bai, hori dudik gabe, baina tarteka segun zerre itzen dugun eta bat eta beste, hotxera hartu marko ginuke. Ze berriz diot, gaixotasun infekziosoak askotan,

0: Nik ez dakit egun hori bazenik, eh? Baina urrin amabostekoa.
1: Bueno,
0: gaur bai, eta urteroko kontue da, dolupe egiten dala, ez dakit dinuzen zunduzuen, seguro baiet,
1: bai.
0: Aurdunaldiko edo jaiotza azkar, edo oza, jaiotza inguruko jaio berrien eriotzari buruzko nazioarteko kontzientziazio egun ere bada, aurdunaldin, izan dilike, edo erditu ondoren, jaio ondoren hildako aurtxoak gogoratzeko eta alako galerak bizi dituen familiei laguntza eskaintzeko xedea dun oroimen eune da. Nazioartean ospatzen da, eta, bueno, ba, hoxe, gaur ere, egun hori badauke hemen gurean, edo nazioarteko eune bada, eh?
1: Hor, bai, komunikabidetan aritu direla, ez? Igual elkarrizketa bat edo beste ere eginez, balio dute, ez? Horrelako egunek ere, ba, hori, arazo hauek eta gertatzen diren hauek ere, ba, kaleratzeko, ezagutarazteko, esan ez dut eskuarena egia da, bueno, garrantzitsua dela, eta nurak ekar ditzakela ere, baina hemen ere, bueno, ba, bizi esperientzia oso larriak eta traumatikoak, ez? Egoten dira, eta bueno, ba, hoxe.
0: Batzo, bi batzuekin gainak, bida, gonbidatu bat izan ginen anakotz, bere atxe, berak esaten duen bezala, aitatxo, berak dokumental bat egin do, gai honen ingurun, eta, bai, oso, bueno, testigantza ederra izan duzen, eta aitatxo do izen dokumental horrek, erritzarri dabiltzea baino hori guzie azaltzen, eta beste igual egunen baten hemen sarean gonbidatu ezakegu gustora etorreko litzike, eh? Gaur kontsumo jasangarrirako hezkuntzan aldeko mundu mailako ekintza egun ere bada. Hontaz gero eta gehiago hitz egiten da, ez? Kontsumo txera arduratsuk sustatu behar diela, bultzatu behar ditugula, eta kontsumo txura arduratsuk sustatzeakin, eta kontsumo jasangarrirako hezkuntza eskola kurrikulumetan txertatzeakin lotutako sentsibilizazio egunare bada gaurkoan. Ingurumenan babesari, baliabide naturalei, erabilera arduratsuri, laguntzen dion kontsumo aukerak bultzatzea du helburu gaurko egunek, eta egun garrantzitsu ere bada hau, edo gai garrantzitsu ere bada hau.
1: Bai. Bueno, gaurko eguna, ez, potentea, gauza asko, eta guztiak ere esan edut, bere garrantzia badutena, izaten dira egun tontoak ere bai, ez, esan edutola, ez dakit,
0: bai,
1: tontakeria batzuen egunak direnak, ez?
0: Hori da, zuti pixaitaren eguna, ez. Bazergatik,
1: eseritain
0: behar
1: da.
0: Eseritain behar da, eserita da.
1: Hori egongo alda, ez da egongo, ez?
0: Ez da moin esan indot. Garbina, sanuana, eseritaitea da, edo nork mundu guzik. Bueno, hori esan da.
1: Ongi da.
0: Efemeridetan jo emardu, tauan bai. Efemeridetik altxasutik hasi behau gaurko efemeridea, 2016 garen urtea zen nahi da, ongi hori juko duzuzu beti ere gainontzekok, ebai. Amar urte bete die, altxasuko, beda, Ferixien eta Koska tabernan, badakizue, listarka, ustezko liskar bat izan duzen gordea zibil eta hainbaten arten, eta txilotuk, espetxeratuk, eta zigorra gaina osorik bete behar izan duzuen altxasuko gaztek.
1: Zigorra oso osorik, hori bai, eta bueno, zer bilakaera ere izan zuen, eta bueno, ez dakit, hemen Nafarroako epaitegi batzuetan epaitu beharrezko kontu bat zertan bilakatu zen, ere bai, zeren inoiz inork ez du ukatu hor zerbait gertatu zela, hori uka ezina da, bideoak ere badaude, baina horrek izan zuen garapena ikaragarria izan zen eta nik uste dut azalpen handirik gabeko azalpenik beharrez duen kontu bat bada, nola ba hoxe, Nafarroan epaitu behartzen kontu bat Madrilera auzitegi nazionalera iritsi zen eta kondenak ikaragarriak izan ziren horrek ekarri dituen ondorioekin, bai gartzelan egon zirenendako, familiendako, herri batendako eta bueno, ba nik esan nezake eske azkenean injustizia itzela izan zen eta bueno, ba hori gogora ekartzea ere komeni da. Ez dakit, nik goizean bai abiatu dudala gaurko saioa 7 minutu erdiko kontu bate bada, ekartzen dituena pixkat abots ezberdinak eta egoera haiek ere nola bizi zituzten batzuk. Ez dakit egokia izango den jartzea dira korteak, hola dida batean egindakoak eta bueno, ba pixkat hartan kokatzen gaituztenak, zer diozu nahi? Bai, bagoaz. Venga, bazazpi minutukoa da, eta abotsez berdin, eta hasieratik bukaerara nolako, bueno,

0: garapen bat izan zen, eta hoxe, bueno, pixkat 10 urte dira, eta hoxe.
1: Arratsaldeon guztioi. Hemen bildutakook, Altsasuko herritar moduan, joan den ostiral gauean gure herrian gertatutako argitzeko beharran gaude. Zoritxarrez, beste behin ere, muntai polizar berri bat jasan dugu, ondorio latzak utzi dituenak gurean. Bi gazte atxilotuak, zenbait bizilagun erasotuak, eta herri oso bat indarmatuek okupatua, eta mediatikoki akosatua. Lehenik eta behin, hainbat edabidek zein goi karguk emandako bertsio ofiziala gezurtatu behar dugu. Altsasun ez zen inongo enboskadarik egon, edo beto esan da, egon zen enboskada bakarra Polizia Foral Guardia Zibil, eta ondoren komunikabide guztiek orkestaturakoa izan da. Gau hartan, Guardia Zibilarengatik jasotako provokazio eta mehatxuak beste episodio beltz bat bainertzen izan, Altsasun gehiegitan sufritu izan dugun bezala.
2: Kaixo, Gabon.
3: Bueno, okerrez banago, hiru alderdi izan zarete, adierazpena onartu duzuena.
2: Bai, azkenean bi hiru alderdi izan gara, geroa bai, alderdi sozialista eta baita ere goazen Altsasu. Udaletxeko alderdi gehienek, bueno, ba, esfortzua egin dute, udaletxe oso, bueno, udaletxe bezala, deklarazio bakar bat ateratzeko, eta hori baita ere esan behar da, zeren, bueno, geroa bai, bere deklarazioa ekartzen zuen, UPNek bere deklarazioa, eta gero baita ere H Bilduk bere deklarazioa ekarri izan du. Eta azkenean, bueno, ba, egin dugun esfortzua izan da, guztion arteko deklarazio bat onartzea.
4: Beste behin ere, Altsasu albistegietako buru da. Inkomunikabide gehienetako lehen orrialde. Beste muntaia berri bat ondorio latzak utzi dituena gurean. Bi gazte atxilotuta beren herritako feriez gozatzen zuten bitartean. Hainbat bizilagun erasotuta, herria militarki okupatuta eta edabideek akosatuta.
5: Bueno, ba, atxilotuekin egoteko aukera izan zenuen atzo, zer moduz daude?
6: Pues egia esan, nahi genuen tarte pixkal gehiago egon beraiekin, baina atzoko eguna oso azkar joan zen dena, eta gauza diligentzia asko egin behar zen, eta orduan ez genuen aukerarik izan beraiekin hitz egiteko, egoteko, orduan ja, pues datozen egunetan espetxera jetxi beharko dugu egotera.
7: Kaskarrik asko gaurko prentxaurreko berezionetara erditzea bat. Gaurko udala, gaurko bat, maseian ditutako ezoiko osoko bilkuran, adirazpen instituzional bat onartu zuen udalbatzaren gehiengo nabari batek. Adirazpena, astelenean atxiozuako prentxaurrek familien testuan oinarritzen da. Gaur prentxaurreko berezionetan, adirazpen horretan aipatzen da erretxina.
8: Hala, esan gaur eta bueno, elkartasun honekin adierazi nahi duguna, ba ez dugula ulertzen gertatzen ari den guztia, babesgabe eta oso kezkaturik gaudela, babesgabe sentitzen gara gertatzen ari den honen guztiaren aurrean, eta gure eskaria dela, ba auzi hau Nafarroan instruitzea, Nafarroko auzitegian instruitzea, ez auzitegi gorenean.
9: Antolatu dugun giza sare herri ekimen honetan parte hartzeagatik. Mil esker berriz ere injustiziari aurre egiteagatik. Erokeri honi herri bezala denok batera erantzun irmo eta sendoa eman diogulako.
10: Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
11: Joan zen urteko urriaren 15ean suertatu ziren gertakarien ondoren eta ondorioz, herriko 11 gazte inputatu eta espetxeratuak izan ziren. Horietako 3 kartzelan jarraitzen dute eta gainontzekoak karguekin etxean ditugu.
12: Gabon.
13: Gabon.
14: Gabon.
3: Bueno, zer moduz daude preso daudenak? Hirukotea zer moduz daude?
13: Bueno, esatagatik agian ondo daudela, babai, baina preso, hori da, Orduan preso daude, badaukate regimen berezi bat baita ere, berai aplikatzen zaie zies nola da?
12: Iru.
13: Eta horrek suposatzen du, pues bueno, dana jasotzen duten komunikazio guztiak daudela grabatuak, kontrolatuak, aurretik eskatu behar dira gauza pilo bat eta distantzia pilo bat lortzeko edozein tontakeria. Bai liburuak, bai ikasketak, bai dana kontrolatuta dago.
14: Guztioi, eskerrik asko etortzagatik. Eta gaur, dakizuenez, maiatzaren 14an, 6 hilabete, bete dira Guardia Zibila gure herrian indarrez, sartu eta Jokin, Oian, Iñaki, Jonander, Ainara, Araz eta Durne eraman zituztenetik.
15: León. Gaur, duela urte bat, gertatu zen bizitza kentzen ari zaigun sarekada. Urte batez, urduritasuna, ziurgabetasuna, beldurra, entzutegi nazionalerako bidaiak, mobilizazioak, beti zuen laguntzan edukiz.
16: Altsasuko gurasoak eta Altsasuko akaske plataformek erabaki dute kitxo. Ostiraleko konzentrazioak ja bertan bera geldituko direla. Plataformako kide Idoia Goikoetxea, ba Gabon.
17: Gabon. Zuen denoi.
16: Eta zergatik erabaki duzue ba bertan bera uztea ostiraletako konzentrazioak, Altsasuko akaske konzentrazioak?
17: Bueno, zuk esan duzu moduan iaia 40 kontzentra izan diren lau urte bitartean eta pentsatzen dugu ja beste etapa batean gaudela. Kartzelan zeudenak direnak orain kalean, naiz eta bere kondena betetzen jarraitzen dute, kalean daude. Eta pentsatzen dugu ja beste modu batez lan egin behar dugula eta Altsasu eta jende pilo oso esfortzu, izugarrizko esfortzua eginda eta pentsatzen dugu ja, bueno, aldatu...
0: Bueno, ez dakit, hor, bueno, korte batzuk dira, informazioa nahi duenak eta hor, Guaixi Astekarian gaur atera dugu urte guzti hauetan argitaratu den guztia, entzun den guztia, ikusi den guztia, eta bueno, hor honek, ez dakit, ni entzutean bitzat, bai, emozionatzen nau, eta bueno, pues, nik uste dut horrek uzten duela pixka bat, ez? Nola behin da berriz eskertu den, jende guztiak egin duen, bueno, alegin hori, zer nolako goldea sortu zuen eta ekarri zuen honek, injustizia baten aurka, eta bueno, eredu ere badela, ez?
18: Ez duaztu behar gizarte nola erantzuntzun, 50.000 launek parte hartu zuen Iruñeko manifestazioan, sekule nolako ikusi gabekoa zen, eta horrek egia da Euskal Herrin, bueno, ba, injustizia horrek izan zuen eragine, eta nabarmena, ez? Azkenen horre sortu zena, eta bada, gaur reunekin ere zer ikusi ebado, komunikabidetatik ere, zer bultzadatzeken, zer bulo zabaldatzeizken, zer aipatuz edo zer esaten den kontuten hartuta gero zer eragin dezaken, eta bar luze bat, ezta?
0: Bai.
18: Eta ordune, bueno, ba, 10 urte die, kasu hontan, ba, hori gertatu zena, eta 6 gazte atxilotu espetxeratu, eta zigorra jarri zitzaiena, ezta?
0: Bai, hala xera.
18: Ordun ere, aipatzen ginen, ze ordun ere atera ziren, Guardia Zibilekin, edo hainbat poliziekin izanako iskanbile, edo Espainiara estatuko hainbat lekutan, Andaluzian, eta olakotan, izan du die beti, eta ordun ere atera ziren, eta inundik ere etzen olako deus ere gertatu, eta ez antzekorik ere, pentsa, ordun, gara, hemen gertatzeak, eta Altsasun gertatzeak ere, ba, bazuen, ez? Eta gero, bueno, ba, inda bezalako batek, jomugaiarri ondoren, eta komunikabidetan ze probetxu atera nahi zion horreri guziri, ba.
0: Begira, gaurko egunarekin gainera, uste dute lotu behar dela ere bai, gaur bitokilesen hori, dagoen hori, ez, okerrezpanago ere lekuz Yamaguchira edo leku aldatu duen hori, eta hor gogoan izan ere, hor bertan, eta bueno, espetxe aldia modu ezberdinetan bizitzen ari zaren ziren gazteak orduan, baina gogoan duzuen, nola etorri ziren, Ribera eta Albert Ribera zen ura, ez? Ura, nola herria okupatu ziguten, plaza hartu zuten, eta hor, ba, begira, gaur egingo den horrelako arresi bat ere sortu zen han. Eta, bueno, beraiek bakarrik, egon ziren aldezarrean, ez ziren persiana jetxita, lehioak itxita egon ziren ere bai, pixkat, aldezarra ere, bueno, hortan implikatu zen, bizilagunak, eta hori egin zen, nolako arresi bat egin zen, baina ura ere oso, oso, oso gogorra izan zen, han mitin bat ematera, bueno, ba, gaur Iruñean gertatuko den horren antzeko bat. Eta
18: Balaxe da, bai, eta horrek eragin ere izan du, bueno, batetik bitokileseri ez die utzi Gaztelun parantzan, motibo askongatik, besteak bai? Beste, eta Jamagutxire Iruña eptik apartero jarri due, edo estatuko ordezkarik, baimen hori eman dio. Badakizu, bostaterritako detxuta daola, eragile desberdinek hor gazte eragilek, pensionistek, elkartek, sindikatuk, bostaterritan elkarretaratzea, eta Gaztelun plaza betetzea deia indue, eta bitokilez, ba, eskutsik joan beharko do, ez da gizero lor hartu nahizun, baino beti ere Jamagutxin eman dio baimena, baino ez Iruña herrin, edo beti ere Iruña herrin eta gutxio horre
0: aldezarren.
18: Eta honekin lotuta esan behar da, ze hainbat ekitaldi gehiore bazien ingurutan eta bat eta beste, gaur esan dugu zeinen egune den,
0: bai.
18: Aurrenaldi eta ekitaldi bazeuden, eta beldurregatik bertan bera utzi ditu ero leku zaldatu, edo itzeia taldeek batzun olako beretxabreko bat edo eman behar eta atarrabira eramando motibo horrengatik. Osea, pentsak izan honek, provokatzaile honek, ze zer helburuta ze sortzen dituen, ez da?
0: Bai, eta hori, aspaldidaniko kontuak ere errepikatzen ari direnak, errepikatu daitezkenak behira. Honekin, lotuta ere, bi argitaratuko dugu idatzi bat, historia ikasten ari den gazte batek idatzia, eta gainera gazte batek ekarriko du idatzi hori, eta bukaeran ere horrelako aipu bat uzten du, ez? Gaztea da, historialaria da, eta historiaz asko badaki, eta bueno, orain dela urte batzuetako kontu bat, ez? Ekarriko du astekarian irakur dezagun eta berriz ere, bueno, ba horrelako egoera batean, ezote gauden eta urtetan atzera eginez, abiatzen da, baina bukatu ere gaurko egunera ekartzen, ez? Bukatzen du eta bai, bueno, ez dakit. Bildurgarriak dira horrelako gauzak entzutea eta ikustea eta
18: gero da lehen aipatu duguna komunikabidena gaur atxalen seguro naiz Iruñea komunikabide guztik hartuko duela. Bai, bateko naiz besteko eta gauza bera polizia desberdinek.
0: Bai.
18: Eta buelta eta berriz.
0: Hori da.
18: Eta gizon tipo honen helburu hori ere bada. Gorrotoa zabaltzeaz gain. Bueno, aberetzako publizitate bada. Historia aipatu dozu, bide, efemeritan bat ditugu historian. Hor, Madrilen, Portal Solen parena esku altxatuta duzien gazte horik, frankismoa zertzen ere ez dakien horik, zerriken duen ere ez dakien gaztetxo horik, arro sentitzen den hori, beraien Espainiartasun, baina esku altxatuta duela, eta inkonstituzionalak dien banderak erakutsiz, bueno, ba, oik, oita masien, Jose Ariztu Muño, Aitzol, Euskal Idazle eta Kazetari atxilotu, Ondarretako kartzelara eraman eta fusilatu intzuen Hernanin. Eta hoik, 14 euskal preso fusilatu zituen Elduesoko espetxeen, Santoñan, 37en. Eta holako jarri ditzazko adibide pile bat.
0: Bai,
18: Larogeita iruen, Josean Lasa eta Josi Zabala Tolosarrak baitu zion ganduzue.
0: Bai.
18: Ondo ba baitu, eraman, torturatu azkazalak entzeraino, hil, eta gero gainea gorpuzkinek ekarri, eta Hondarribin gainea familiarrak eta bildutakoak eurtu ertzainek. Baita kanposantun ere. Hori 83en. Edo hemen ez, ezagunek diena gaina izesaten, gero adie gehiago, Kataluniara joan ezkio, Luis Companys, Kataluniako Generalitateko presidentea, 40en fusilatu zuen. Nik ez dakitena, solera joan zien, gaztetxo sateliteoik esku altxatuta hori guztien baute dakien.
0: Bai.
18: Edo hori guztien babesten duen, igual bai.
0: Bai.
18: Eta bat da gaztetxoen kontu, beste da gurasoena. Zertan nahi dien hainbat guraso.
0: Bai, hor dago kontua. Zenbait zenbait guraso eta gurasoetatik haratago ere bai, bueno, nik uste dut gaur egun ere sare sozialetan nola hori astintzea, egurtzea, iraintzea eta hori nola modan eta zerbait ona balitz moduan erakusten ari diren eta saltzen ari zaizkigun, ez? Horrelako baloreak, ez? Hainbeste urtetan, ez? Eta hainbeste jende horren kontra, bueno, sekulako lana egin duenean, ez? Izan gaitezen gizarte eredugarri bat, ezberdinen arteko, ez? Elkar bizitza bultzatu, errespetatu, eskubideak dauzkagu eta hoiek bermatu eta esan nahi dut horrelako filosofia eta bizimodu bat ez dakit ba eraiki nahian zenbat jende gelditu den bidean, zenbat jendek alegin hoiek egiten dituen eta orain hau guztia ikustea eta entzutea eta bizitzea esango dizut, ez, oso gertu dauzkagu horrelako kontuak ere bai, ez? Pentsa atzo ere, suposatzen dut, bueno, hori ja aktualitate gaia da ere bai, baina atzo Madriden ere ikasleenganako
18: zegurre.
0: Ostras. Eta bai, ikerketa bat abiatuko ikasle, da, ez dakit zer. Bueno, bai, irakasle, bai, hori da, bai. Hoxe, ikerketa bat abiatuko den, ez dakit zer, eta badakit zer. Momentuan, zer irentsi behar izan zuten atzokoan, ez?
18: Bueno, hori aipatuko du, alare efemeridekin bukatzeko, bat eder bat aipatuko dizot, eta ben, niri ez nun datu hau, eh? Baina pentsa, zenbat urte dien, ikastetxea izeneko eskola bat, euskera hutsez irakasten zuen historieko lehen eskola gaur bezalako egun baten irekitzen. Badakizu noiz? 1886 urten.
0: Eta nun ez du jartzen?
18: Ez du jartzen.
0: Ja.
18: Gero 1914 aurrea, badakizue, bueno, ba, ikastolak sortzen hasiko ziren.
0: Bai.
18: Modu berezi baten. Baina aurrekari izan duzen 1886 hori, Ederra da,
0: Ja, ja.
18: Ederra da. Bueno, ba, hori ere gaur, efemeridetan aipatzeko modukoa bada. Eta bai, ez zoko aipatzen zinun, Madriden milaka irakasle elkartu ziren, horre beren, bueno, egoera jada ezinezkoa delako, bai ratioen aldetik, bai lan baldintzen aldetik, eta ikaragarri da, oain Madrileko, gobernuko ordezkaritzak esan do, ikertu behar dela polizien jardune, bineske izugarri da polizia egiten nahi dena. Eta horrek, bada erakusle bat polizian barrenen, ez da oaingo kontua, aspaldiko kontua da. Baina, aspaldi, gauzek motxu ditu ezen batxek eta aldatzen joan dielare, bai,
0: Bai. Bai. Halaxe da. Bueno, beste zerrola...
18: Bai, autualitate, bai, bini igual nahi baduzue itzek ere...
0: Errepikatuko ditugu. Venga, ba.
18: Bueno, baleitzen, aierrak.
0: Eta gaur eman duzu nola laguntza hori, zertzan? Zerekin zeukala...
18: Aipatu dut, jarrera kontue dela, ez?
0: Bai, bale.
18: Jarrera, bai, bapaten sortzen den jarrera bat. Arrazo be zenbatengatik izan ditike egoera, izan ditike ilusio edo gogo egiten dizun zehozer, izan ditike jana.
0: Onerako.
18: Ah,
0: eske, entzulei esan behar nien, guk elkarri ikusten diogu, eta esan duenean horrela jarrera aurpegi aldatu intzaio, eta onerako zerbait somatu dut nik, bazela, keinua.
18: Ja, nare bai izan ditik,
0: Vale. Vale.
18: Edo... motivazio jarrera, ezta?
0: Venga. Trompilua, hemen sakanan, proposatu dugun hitza, aste honetarako hitza, eta solasarekin edo jolasarekin lotura daukan hitz bat, bada. Eta, hoxe, trompilua. Bihar zertxobait gehiago, bueno, edo bestela igual saioaren bukaeran ikusiko dugu, zerbait gehiago zehaztu daitekein, baina, bueno, ja nahiko mugatu dugu. Aierrak eta trompilua.
18: Ikusten nahi naiz gaur atxalde osoa,
0: zer?
18: Ze pista, gaur atxalde osoa ze pista eman ote dezaketen bihar, pentsatzen pasatu behar ote duten.
0: Azenoak buru austea, ez, gaurkoa. Bueno, gordiko amabiak leitzan.
18: Hori da lehioa zabal-zabali bitxotan egueldi ederrakin, gordiko amabitako ezkilek entzun
0: barri ditu. Amabiak leku guztietan, baina...
18: Bai, eta amabitan amabitan, bila, ongi ditzen bazitza, hauteskundeetako kontu bat edo beste aipatuko ditugu.
0: Venga.
18: Eta bantxen ebadozo jarri dutena hor aipagen ezake. Eta hau, bueno, etorkizunen eta bizio oso bat lanen ari ondoren ongi merezita herritar guzik dugun pentsion ingurun edo gaur egun pentsioak jasotzen dituen edo dituzuenari albiste bat izan ditek, Jaontxe komunikabilitatean irakurtzen dira bazterra askotan pentsioen mamue itzuli baita Alberto Núñez Feijori itzale itxea aleie 2023 hauteskunde kanpainan PPko buruzagiri aurpegiratu eintzioan zuzeneko elkarrizketa baten Silvia Intxaurrondokin izan duzun, gezurrat esaten harrapatu ondoren, Partido Popularrak zuzendutako gobernuk pentsioak beti kontsumo prezioen indizian arabera, kapein, arabera iozikula bai estatu baitzun. Un horrek markatu eintzun hauteskunde orokorretako kanpaina eta oain lau urte gero, Popularrak, oztopo berberakin egin du etopo. Alderdik ezto gai buruzko jarrera argirik zehaztu, eta horren ondorioz ambiguitaten mantendu da, oain orde aurreneko aldiz, alderdiko goi kargudun batek argite garbi hitz egin du, etaren adierazpenak kezka eragin du, eta ez da gutxi horako, ongi entzun pentsiodunek. Eta aipatzen baito, ausartak izan behar dugu eta ulertu behar dugu ereduak aldatu egin behar duela. Hau adierazizun, Ester Muñoz, alderdi popularreko diputatun kongresuko, bozera mailek. Sistema kolapsatu eginen dela. Gaineratu zuen. Bera Feijo gertuko zirkuitoko kidea da, ez da zu behar. Proposamen bat jarri zuen mai gainen. Proposamen hori ehungo eredun aurka etengabe kritiko agertu arren alderdik etzun inoiz oain artean modu irigin formulatu. Pentsioen emana dudatan jarri ditu, beraz Partido Popularreko goi kargu honek. Muñozen hitzei berehala erantzun die Feijok, egoera baretzeko asmoz nonbait edo ustez. Izan egoain, PPko buruzagik ez dio erreformak esplizituki baztertu, baino, azpimarratu do, pentsioak bermatuta egonen diela bere alderdin esku. Karo, ez du gaztu behar aurre kanpainan gaudela. Argita garbi Ester Muñozek esaten do, ojito pentsioekin hankaz gora jarriko ditugu. Oain, Partido Popularko itzai ongi dutxu, zer esan dugun beren launek, eta Feijo atera da esanez, epa, kontuz, hauteskundek heldu zaizkigu. Abola ezin da esan.
0: Bai, hori bai, eta claro, itzoien atzetik ere bai, bueno, bada bueno, hauteslegoa edo pertsonak eta kasu honetan pentsionistak ere ba beldurtzea, esan nahi dut. Lehenengo goazen izua eta beldurra sortzera, gero salbatzaile gisa gu agertzeko. Eta nik uste dut estrategia hori dela. Hau joan da, hau aipatu dute, jakin badakigu zerbaiti lehenbailen heldu behar balin badiote, honi helduko diotela, beste gauza batzuen artean ere bai, noski, eta nik uste dut estrategia hori izaten dela. Beldurtu, esan, ez, kutxa agortzear dagoela, ez dakiz, bueno, hainbat kontu ere bai, ez, Nafarroan ere bai, mamu hoiekin, ez, atera dira, UPN eta PP, gerora esateko beraiek egoera hori irauli eta bueno, pentsioak igoko dituztela eta gauza bat eta beste. Eta orain arte gainera pensiodunen pensioak ere igo dituztenean. Esan dut ezin du ukatu hori igo egin dela urte hauetan zehar.
18: Gobernu honek jo ditxo.
0: Gobernu honek.
18: Nahi hain ez dela jo, baina jotzen bai. Joan dela esan behar da. Ez hori bakarrik. Balizko, gobernu hori aterako balitz, Feijo presidente jarriko duna boxen laguntza beharko luke, boxek oso lenguazten oso argia dira zizun. Pentsioen kontuenekin bukatu behar dela.
0: Bai.
18: Eta pribatuk, jenderi pribatuk hartu arazi martzaizkiola. Taka. Osa, izugarri da. Gero bai, gero gertatzen da, oain hauteskundek die, eta Ester Muñoz hau oso argia izan du zen, nik ez da deskapatu zer intzitzion, eta gero, claro, Partido Popularrenen atentzioa ditu dira, itxekita, eona isilik, olako ikez esan, eta ban, Feijo atatzen da baretzea, kontue. Hemen gero, damuk alperrik die.
0: Bai.
18: Pentsioniste asko di Espainiara estatun, beraiei bozkatuko dienak, ulergaitze egiten dena.
0: Bai, bai, bai, eta hori jakinda ere, bai, esan nahi dut, nik uste dut batzuetan, bai, izango da, baina, bueno, azkenean, ezakit, nik esan nahi nuen, igual, ez jakintasunetik, edo pixkat, ezakit, ignorantzia, edo, esaten den, horretatik ere, etor daitezke gauzak, betiko alderdiari ere, bozkak eman izanagatik, baina esan nahi dut, pensioak badira gauza bat, ez? Hilero poltsikoratzen ditugunak eta jakin badakigu bueno, eta errepaso bat egiten badiogu gure kartilari ere bai eta kasu horietan ba haiek direlako, ez? Batez ere kartila horiek eta erabiltzen dituztenak joan daitezela urte batzuk atzera eta ikus dezaten, ez? Pixkat nolako mugimendua izan den ere bai beti ere haien alde ez dugukatu behar ere bai pensionistek eta batez ere hemen Euskal Herrian zer nolako lana egiten ari diren eta jarraitzen dute egiten eta aldarrikapenak eta Madriden ere bai eta esan edut hor sekulako lana egiten ari dira eta gainera ez da oso borroka egoskorra, esan edut beraien buruarengan pentsatuz bai, baina etorkizun batean ere guztiok pensio duin bat izan dezagun burrukatzen. Ze hauek ere, pentsiodunista hauek ere, borrokatzen ari diren hauek ere, izan dira, beraien gurasoen gandik ere, borrokatzeko modu hau ere ikasi dutena, ez? Eta hori bai. Argi eta garbi.
18: Eta esan behar da, beraien borroka hori, eta astelenero nola elkartzen dien, mobilizazioak ikan duen, hortik emaitzak etortzen dien. Pentsa, gaur hitzein do, honen ingurun Pedro Sánchez presidentek, eta berak kritikatu do, gaur ostegun hontan, Partido Popularrak eta Boxek, pentsion ingurun dituen jarrera kritikatu ditu. Berak esan du hitzaziz, eskuineko eta eskuin muturreko alderdin plana, pensionek gezurre esatea dela, azaroan 29 bitarte, gezurre esatea, ze gaur Partido Popularrak esaten zuen bezala, beraie bermatuko dituela eta bere buelta maiten hasi die, zenbakik lortu arte gobernatzeko, eta ondoren, lortzen badue gobernue, pentsio duen erretiro prestazioak murriztuko dituela oso argi dabala.
0: Bai,
18: adierazi die,
0: bai.
18: Kasu honetan, Bruselan egindako adierazpenetan. Eta bi alderdiok pentsioak murriztea edo privatizatzea bilatzen duela reparatu die. Eta hontan, Sánchezek ez dobezurrik esan, Boxeko eledunek lenguazten, eledune batek, kongresuko eledunek, argita garbi esan zuen, pentsioak privatizatu behar diela. Horrek esan nahi duen guztikin.
0: Bai, ez dakit, zu ez zara, hola, telebista ikusle sutxu hoietako bat, eta ni aitortu behar dizut ere ez, baina begira, aurreko astean bai ikusi nuen, eta izango dira, gure entzulen artean ere telebista ikusten duenik ez da, ba, kate, ez dizut esango, baina bueno, publikoa ez den hoietako batean, aseguru pribatuen iragarki bat ikusi nuen ere bai, esan nuen, ostras, eta izaten dira noizean behin ere, baina esan nuen, uau, ez, zer pentsa ere emate dizu. Holako gauzak entzutea eta ikustea ere bai.
18: Bueno, ba, hori, ba, eta, bueno, eta brutala da, izugarri da, ez dakit irakurri duzun edo ez, baina izugarri da gai honen ingurun, gai honen ingurun, Eduardo Indak ere, hitze hartu dula. Kate baten indako adierazpenetan eta pentsa, bino zer loturak izan ote ditzakean edo zer ote dauan, edo zer ez Eduardo Inda, zeren zerbaiten gatik ezaune balima da badakiu egiarekiko duen harremana polemikoa gatik da egi ez zer den ez dakik izan honek, azteko hori eta beti saiatzen da ezkutatzen bueno, egiten ditunak eta hori guzie bueno, ba, telebistako kate baten, ez dutela esan behar, ez da ze kate eta ez da ze programa,
0: ez,
18: ze hori da telita. Horako adierazpen batzutan, Partido Popularari irakaspenak eman zizkion, hauteskunde kanpainan pentsioen arloko politika nola bideratu behar luken azaltzeko.
0: Ja. Yeah.
18: Inda, honek. Eta aholku simple bat eman zien Partido Popularrekoei. Eta aholku badakizu zeintzen denei da.
0: Ez?
18: Berak esan zien, argi eta garbi, ezkutatzeko argi eta garbi beraiek dituen, Partido Popularrak dituen, asmoak ezkutatzeko.
0: Claro.
18: Alegie, aholku eman zien Partido Popularari, egon zaiztea isilik gobernue lortu arte.
0: Hori da. Eta gero ja mai gainean jarriko dugu.
18: Eta gero etorriko da egurre pentsioduneri eta gainontzeko guztiri.
0: Bai, bueno, bai, honek ere, bueno, badakigu ze sinesgarritasuna eta begira urtetan atzera eginez, 10 urte atzera eginda zenbait kontu aipatu ditugu ere bai eta gehiago ere bai eta duela 10 urte Altsasukoan zer nolako papera jokatu zuen gizon honek. Bueno, sinesgarritasuna 0 ez minus 0tik azpira. Ze barbaridade asmatzen dituen eta ze gezur esaten dituen eta penagarriena jendeak oraindik ere olakoak sinistea, baina tira. Bueno, sinistea eta abotxa ematea ere bai, bada delitua.
18: Kate askotan. Esaten duen hauteskundetan jarraitu, Euskal Herria Bilduk bai estatu du ezinezko izan dudala Nafarroako indar aurrerakoien arten akordio bat lortzea. Koalizio soberanistak onartu da porrota indula, 1989ko hauteskundetako hautagaitza bateratu osatzeko elkarrizketak, alare ekintza bateratun aldeko konpromisoa bai berretsi, eh? Koalizioak asteazkenen atzo bai estatu zuen, ezinezkotasun hori, baino lankidetza baietz. Iturri hoika adierazi du talde politiko ezberdinen arteko harremanetan edo harremanen helburu ez zela datozen hauteskundetako planteamentu bateratu bat finkatzea. EH Bilduk azaldu zuenez elkarrizketa horietan parte hartu izana bat dator bere hirugarren kongresuan onartutako ebazpen batekin. Ebazpen horrek indar subiranista eta ezkertiren artean lankidetzarako gune sortzen alde egiten du. Bueno, tira, ez da lortu, bakoitza berean joanen dela ulertzekoa da. Eta EH Bildutik gaur berrikuntza asko etorriko die, eh? Izan, bai, gaur bai. Jakinda Josu, barkatu, Jon Iñarritu ez dela EH-eko bildu nautagaia izanen.
0: Mm-hmm. Bai, bai, nik uste, bai, badatoz aldaketak, aurpegi, bueno, berriak ez dugu esanen, baina bai, aldaketak daudela, ba, eta hautagai dantza, bai, hortan, ari dira, alderdiak ere bai, datorrenari heltzeko, nola ez?
18: Eta Anerrek esan zigun, hilen 19 edela azken egunea izen emateko hauteskundetarako eta zerrendak eta aurkezteko edo nola esan zigun?
0: Naiz oroitzen hortaz, bai oroitzen naiz hori kanpaina hasteko gaur, ez, edo atzo hilabete, ez, hasiko dira hemendik hilabete batera ja kanpaina bete-betean, baina ez naiz oroitzen, dataz naiz oroitzen, baina bueno, bai, ja asteburu honetarako, ez, suposatzen dut jakinarazi beharko direla, hainbat kontu. Bai, 12:12 minutu, Unai, agendan nik bi kontu aipatzeko eta biak ere zinemarekin, begira, Mas Palomas eskainiko dute gaur Lakuntzan kultur etxean eta La Bola Negraren 3. pasea ere bai Altsasun agortuta, sarrerak. Eta bai, gaur igandean eta astelenean berriz ere izanen direla. Eta, bueno, nik bai aurratuko nieke, igual entzulei, ez, bihar itzein dugu gaur asteburuan Altsasuko feria izanen dela, baina asteburu honetan ere Nafarroa oinez izango dugu, eta bihar bi ikastoletako zuzendariak izango ditugu gurean erentzun, eta San Fermin ikastolako zuzendariak gurean izango ditugu, Uxue Lazkano, eta Garbine Zulaika, eta listo, orain bai goizean izan dute elkarrizketatxoa, eta biak sartuko direla, ez dutela aukerarik gure horretan, bai, gure bidez, hola, aurpegiak elkarri ikusteko, eta etortzeko aukera ere eskaini nien, baina biak ere zintzitela etorri, eta biek egon nahi dute, eta aber, ezagita, aber soinuarekin eta nola gabiltzan, suposatzen dut hori, bal, bozgorailua edo zerbait jarri beharko dutela, eta hoxe, nire partitik?
18: Keba, garbi goda bakuitzak telefono batetik deitzea,
0: Takin nola ginen duten.
18: Nik uste, guk esan bardi egula, komendizaigu, bozgorailu batetik segun nola dauden?
0: Bueno, bestela badauzkat, osea, telefonoak baditut, baina, bueno, sarrera igual elkarrekin egin dezatela, eta berzer nola datorren. Ez dakit nondik ere ingo duten, Osa nahi dut, bueno, a ber, bulego txiki batean balin badaude, soinua ez da, auskalo, bueno, ez dakit. Ez da ordenagailu bat, telefonoa da, ez? Bueno, alaxen, ez dakit. Beste zer? Kanta!
18: Leitzen gaur esan bezala badugula, hor dokumental horren aurkezpena, 22 emakumeen testigantza jasoko dien dokumental eder bat, 7tan izanen da, eta bueno, gero lehen La Bola Negra aipatu duzu, Leitzen asteburu honetan botako due, Leitzen herri txikia da, eta bi saio izanen die lan bat eta idan den, eta bi saiotan jada oso sarera gutxi gelditzen die, izugarria da. Yeah. Gehienak nabarmen salduta daude. Takilarako utziko ditue gutxi batzuk beti uzten dituelako, baino internetez erosin edunak motxu beharko du, ze oso gutxi die eskukin kontatzeko baine. Beraz, bai, harrigarri da. Baina gero, azpimarra jarri nahi duke, gero bat azte pelikula bat, bi pelikula bat behiti, Palestine 36 betako da, 7 jarritan, ze La Bola Negra 5etan da, eta oso pelikula haundie da, oso pelikula beharrezkore bada. Palestinako gaie jorratzen duna, baino urtetan atzerain, eta hasiera hauen nola izan duzen, eta bat eta beste. Eta tarten, erresuma batuak zer, zer garrantzi izan duzen, edo zer ikusirik izan duzen gai honekiko, eta gauzasko aipatzen die. Beraz, asteburu potentea pelikulari, pelikulei daokien ez. Eta bihar, beste itzordu garrantzitsu bate bada, eta hori bihar aderaziko dizuete, baina eriotza aurrekin izan buru duen itzaldia izanen baita. Eta gai, bueno, potoloa da, itzein beharrekoa gaur raikun ez zikot.
0: Vale. Doluaz eta ez?
18: Eriotzaz. Bai. Eriotzaz, aurrekin nola itzein, askotan galdetzen due, zer esan martzaien, ez da ebitatu behar, itzein behar da. Bueno, horren ingurun oso itzaldi, izketaldi ederra izanen da, eta hori esan bezala gaurko izanen da, barkatu bihar, seiterditan herri aretoan, eta gaur dokumentala. Eta bitxigeri modun, bai aipatu nahi nuke, bueno, bitxigeri harri-garri eta satelite xamarra bada, baina ez dakitze. Peruko gobernuk makilatzea eta hilea tintatuta jamaita debekatu do, debekatuko do eskolatan, zei duitzen denei da.
0: Makilatzea eta?
18: Hilea tintatzea.
0: Buah, Perun?
18: Hai?
0: Zei duitzu barzai da.
18: Bara, izun horre presidentea, ez?
0: Bai, klaro, ez que...
18: Fujimori zenan alabazta.
0: Bai.
18: Keiko Fujimori. Eskoletan ordena jarri behar dela. Esan do? Eta horretik, hango gobernu konservadorek disiplina kode bat osatu do lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako zentroan ezartzeko, eta hartan jasotzen do esate bateako, ikaselek ezin izanen duela ez makilatu, eta ez da hilea tintatuta eraman ere.
0: Orden.
18: Zuharri da, Gu ni bitxigeri bezala esan dut, bino, izugarri da, Pentsa, emakume konservadore honek, hori jarri jartzeko pentsatu eta egin behar balin badue, gainontzekoetan, zer egingo dituen. Osea, kontuk atera.
0: Bai, baina...
18: Kontuk atera.
0: Hori, diktadoreek eta talakoek ere, bueno, beren albiziora, beren modura, egin behar dituzte... gauzak eta inposatu eta gero igual ez dakit nik bera ez dut ezagutzen ere baina bueno
18: ikus, bueno nik ez dut ezagutzen
0: irudiare bai nolako makillajeak eta erabiltzen dituen edo ez
18: eta hezkuntza ministroak gehitu dio horreri kode bat badabala kode hori bete egin behar dela eskolako uniformen gonek luzera egoki euki beharko duela eskoni franko garaiko luzera egoki ekarri behar duela eta ikaselek ezin izanen dituela ez dare azkazalak margotu
0: Ongi, primeran.
18: Ba, hori guk Perun esan balin badugu, martxa hontan eta egoera Espainia errestatu da hon bezala, ba, ez harritxu,
0: Os, ongi.
18: Ez harritxu.
0: Bueno, Unai, kanta?
18: Ba, guaz, ja.
0: Bai. Vale.
18: Kanta. Kantazak euskalduna, kantazak ire... Ez dakit.
0: Izen burua.
18: Ez dakit, dela. Kanta esan duzun ez hori aterazait. Bapaten. Baina... hori Pantxo eta Peion kantu batzen, ez da? Edo da.
0: Bai, ez da. Noski.
18: Da. Baina kontzertu batzuk ere eman ditue, ematen nahi die, eta... Baina egi esan, ba, ez dakit?
0: Hemen nabile begira, baina... Pantxoa eta Peio eta... Venga, Greziako itxasontzia, ederra dela kantare bai.
18: Itxasoa...
0: Venga, horrekin guaz.
18: Hori da. Zora garri da.
0: Aio, Amabiak eta emeretzi minutu. Biar arte.
18: Aio.

Gaur osteguna da eta gaur gurean ba, kulturari begira jarriko zaituztegu. Eta gaur aipatuko dugu Korrontzik kontzertua eman zuela Arbizun. Txistorregunaren arira urriaren 11an Korrontzi taldearen mundua dantzan ikuskizuna izan zen Arbizuko kiroldegian. Musikariekin batera Arbizuko dantzariak, Sakanako etorkizuna dantza taldea eta Bilabonako oinkari dantza taldea izan ziren eszenatokian. Arte azokaren 15. edizioa amustuko dute bihar, Altsasuko ferietan arte azoka egin zitekela sinestuta sortu zuten. Arte azoka hori eta aurten 16. edizioa eginen dute bihar hasi eta azaroaren 16 arte. Erakusketa Sakanako artisten erakusleioa da eta Ibarreko artistak ez ezik ba, gonbidatuak ere izaten dira. Arte disiplina guztiak batzen dira Ihortea kulturguneko erakusketa aretoan ustutze ekitaldia bihar izanen da, arratsaldeko 7:30. Mikel Montesinos Altsasuarraren esentzia onirikoa argazki erakusketa aurkeztuko da eta gaurre izanen da hori Ziordiko auzoan, arratsaldeko 7:30. Argazki kamerarekin espazio luzearenekin egindako argazkiek osatzen dute erakusketa eta errealitatea eta soinuen munduen artean dauden irudiak diruditela esan du Altsasuarrak. Azaroaren 15 arte ikusgai izanen da Ziordin. Mikel Bermejo, umoregile euskalduna bihar Etxarrenazko kulturetxean izanen da, arratsaldeko 7:00 euskarazko bakarrizketa saioarekin. Bermejo sare sozialetan ezaguna da eta bideoetan ikusten denez ere bere bereizgarrietako bat da publikoarekin hitz egiten duela. Bestetik, gaur ere La Revuelta Telebista saioan agertzen den Sergio Bezos umoregilea izanen da saio bikoitzarekin. 7:00 Olaziko kulturetxean eta 9:30 Lakuntzako kulturetxean. Esan beharre dugu Olaztin duela zenbait hilabete ere egon zen eta saio berria aurkeztuko du. Lakuntzan monologo barato Madrid bakarrizketa izanen da. Eta Nafarroako gobernuak DNA dantza garaikidea sustatzeko programaren edizioari amaiera eman diote. Amaiera bikaina izan duela ere esan dute antolatzaileek eta etorkizuneko sorkuntza lanetan jarri dute ikuspegia. Bueno, ba, aipatu behar dugu presentzia indartu dela, esan dutela, 2005-2006 edizioan Altsasuko Ihortea kulturgunea bi proiekturen erresidentzia artistikoa izan baita. Olatz Larunberen etena dena eta Idoia Rodriguezen Tes Sol taldea hain zuzen ere, eta bueno, aipatu behar dugu irailean egondela lanean Rodriguez, eta atorren urtean mustuko du hori. DNA programaren barruan ere apirilean Ana Sagues eta Paula Puchalt dantzarien mikarrera lana izan zen Etxarrenazko kulturetxean, eta saioa iraizoz dantzari Altsasuarrak Amelia Alvarezen A mi manera sorkuntza prozesuan parte hartu du Lesakako kulturetxean egindako arte egoitzan. Datorren urtean ere gustuko duten ikuskizuna. Hauxe izan da kulturari begira tartea eta hoxe datorren ostegune arte honekin despedituko dugu.

0: Agora, vamos ver.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Arratsaldeon guztioi. Hemen bildutakoak, Altsasuko herritar moduan, joan den ostiral gauean gure herrian gertatutako argitzeko beharrean gaude. Zoritxarrez, beste behin ere, muntai poliziar berri bat jasan dugu, ondorio latzak utzi dituenak gurean. Bi gazte atxilotuak, zenbait bizilagun erasotuak, eta herri oso bat indarmatuek okupatua, eta mediatikoki akosatua. Lehenik eta behin, hainbat edabidek zeingoi karguk emandako bertsio ofiziala gezurtatu behar dugu. Altsasun ez zen inongo enboskadarik egon, edo beto esan da, egon zen enboska bakarra Polizia Foral Guardia Zibil eta ondoren komunikabide guztiek orkestatutakoa izan da. Gau hartan, Guardia Zibilarengatik jasotako provokazio eta mehatxuak beste episodio bat bainertzen izan, Altsasun gehiagitan sufritu izan dugun bezala.
1: Kaixo, Gabon.
2: Bueno, oker ez banago, hiru alderdi izan zarete, adierazpena onartu duzuena.
1: Bai, azkenean bi hiru alderdi izan gara, geroa bai, alderdi sozialista eta baita ere goazen Altsasu. Udaletxeko alderdi gehienek, bueno, ba, esfortzua egin dute, udaletxe oso, bueno, udaletxe bezala, deklarazio bakar bat ateratzeko, eta hori baita ere esan behar da, zeren, bueno, geroa bai, bere deklarazioa ekartzen zuen, UPNek bere deklarazioa eta gero baita ere H Bilduk bere deklarazioa ekarri izan du. Eta azkenean, bueno, ba, egin dugun esfortzua izan da guztion arteko deklarazio bat onartzea.
3: Beste behin ere, Altsasu albistegietako buru da. Inkomunikabide gehienetako lehen orrialde. Beste muntaia berri bat ondorio latzak utzi dituena gurean. Bi gazte atxilotuta beren herritako feriez gozatzen zuten bitartean. Hainbat bizilagun erasotuta, herria militarki okupatuta, eta edabideek akosatuta.
4: Bueno, komentatzeko pixka bat, zeno jakingo duza, baina jaso, gauean jaso genuen, ba, jaso genuen berririk okerrenetako bat, Altsasuko sei bat, desartu zituen audientzia nazionaleko epaileak kartzelan, horietako bi, Alkalan mejora bidatu dituzte, eta beste lau, Soto del Realera eta beste bi pertsonari atera dituzte utzi zituen libre fiantzarik ez dut gabe, baina joan bardira sinatzera eta pasaportea kendu die.
5: Bueno, ba, txilotuekin egoteko aukera izan zenuen atzo, zer moduz daude?
6: Pues egia esan, nahi genuen tarte pixka gehiago egon beraiekin, baina atzoko eguna oso azkar joan zen dena, eta gauza diligentzia asko egin behar zen, eta orduan ez genuen aukerarik izan beraiekin itxegiteko, egoteko, orduan ja, pues datozen egunetan espetxera jetxi beharko dugu egotera.
7: Kaskarrik asko gaurko prentxaurreko berezionetara egitzeagatik. Adierazpen instituzional bat onartu zuen udalbatzaren gehiengo nabari batek. Adierazpena astelenean atxilotuako pertsonen familien testuan oinarritzen da. Gaur prentsaurreko berezi honetan adierazpen horretan aipatzena berretsi nahi dut.
8: Esan gaur eta bueno, elkartasun honekin adierazi nahi duguna, ba ez dugula ulertzen gertatzen ari den guztia, babes gabe eta oso kezkaturik gaudela, babes gabe sentitzen gara gertatzen ari den honen guztiaren aurrean, eta gure eskaria dela ba auzi hau Nafarroan instruitzea, Nafarroko auzitegian instruitzea, ez auzitegi gorenean.
9: Antolatu dugun gizasare herri ekimen honetan parte hartzeagatik. Mil esker berriz ere injustiziari aurre egiteagatik. Erokeri honi herri bezala denok batera erantzun irmo eta sendoa eman diogulako.
10: Atxaldeon guztioi, ongi etorriak, eskerrik asko etortzeagatik.
11: Joan zen urteko urriaren 15ean suertatu ziren gertakarien ondoren eta ondorioz, herriko 11 gazte inputatu eta espetxeratuak izan ziren. Horietako 3 kartzelan jarraitzen dute, eta gainontzekoak karguekin etxean ditugu.
12: Gabon.
13: Gabon.
14: Gabon.
2: Bueno, zer moduz daude preso daudenak? Hirukotea zer moduz daude?
13: Bueno, esatagatik agian ondo daudela, babai. Babai, baina preso. Hori da. Orduan preso daude, badaukate regimen berezi bat baita ere, beraiei aplikatzen zaie zies nola da? Iru. Eta horrek suposatzen du, pues bueno, dana jasotzen duten komunikazio guztiek daudela grabatuak, kontrolatuak, aurretik eskatu behar dira gauza pilo bat eta distantzia pilo bat lortzeko edozein tontakeria. Bai liburuak, bai ikasketak, bai dana kontrolatuta dago.
12: Guztioi, eskerrik asko etortzagatik. Eta gaur, dakizuenez, maiatzaren 14 hontan, 6 hilabete, bete dira Guardia Zibila gure herrian indarrez. Sartu eta Jokin, Oian, Iñaki, Jonander, Ainara, Araz eta Durne eraman zituztenetik.
14: León. Gaur, duela urte bat, gertatu zen bizitzak entzen ari zaigun sareka da. Urte batez, urduritasuna, ziurgabetasuna, beldurra, entzutegi nazionalerako bidaiak, mobilizazioak, beti zuen laguntza edukiz.
5: Altsasuko gurasoak eta Altsasuko akaste plataformek erabaki dute kitxo. Ostiraleko konzentrazioak ja bertan bera geldituko direla. Plataformako kide Idoia Goikoetxea, ba Gabon.
15: Gabon. Zuei bueno, denoi.
5: Eta zergatik erabaki duzue ba, bertan bera uztea, ostiraletako konzentrazioak Altsasukoko akaste konzentrazioak.
15: Bueno, zuk esan duzun moduan iaia 40 kontzentra izan diren lau urte bitartean eta pentsatzen dugu ja beste etapa batean gaudela, kartzelan zeudenak direnak orain kalean, naiz eta bere kondena betetzen jarraitzen dute, kalean daude. Eta pentsatzen dugu ja beste modu batez lan egin behar dugula eta Altsasu eta jende pilo oso esfortzu, izugarrizko esfortzua eginda eta pentsatzen dugu ja, bueno, aldatu...

Bueno, ba, abotxo oiekin, aldarrikapen oiekin, manifestazio oiekin, ikaragarrizko lan eta alegin horrekin, eta batzuen bueno, ba, sufrimenduarekin nola ez ere horre hoxe, ba, txarretik, txarrenetik onena ere ateratzen jakin zuelako Altsasuko auziak gaur 10 urte egiten ditu eta bueno, komunikabidetan ere horrelako bereziak ere egiten ari gara, ura, injustizia ura ere gogoan izan dezagun. Ba, guaixe gure komunikabideak ere horrelako albiste batekin ireki zuen goiza, bi atxilotu utzi ditu ferietako liskarre batek eta Guardia Zibilak tartean izan ziren liskarrean. Aipatu behar dugu, lehendabiziko albiste ark esaten zuela bi gazteei agintearen kontrako eraso eta lesio delituak egotzi zizkietela eta astean behin epaitegian sinatu beharko zutela, ukatu egin zutela liskarrean partu izana eta Guardia Zibilak liskarrean izan ziren beste 8 gaztere identifikatu omen zituen. Bueno, ba, arrekin hasi ginen, nola bukatu zen ura ere guztiok ba, badakigu. Egunon entzule eta ongi etorri, gaur lastailak 15 ditu eta osteguna da. Eta bueno, gaur gurean izango ditugunen berri bai eta gaur gainera gurean eta solasaldiaren tartean efemerideak gaurko zeren eguna den aipatzeaz gain, ba Susana Mendinueta Zedana Garalurreko teknikaria izango dugu gurean gaur Altsasuko ferien inguruan hitz egiteko, Altsasuko feriaren igandeko egunaren ba gora bera batzuk eta xetasun batzuk ere ba kontatzeko gurean izango dugu solasaldian. Horretaz gain ere gure albistegi nagusia izango duzue, agenda eta prentsaren irakurketa, nola ez, orain hasi eta 12 eta laurden bitarte izanen gara zuekin eta eguraldiaren iragarpena izanen da aipatzeko dugun lehendabiziko gauza. Esan behar dizuegu gaur laino konturik ez dugula kontatzeko, goizetik ere ja nahiko garbi zegoelako eguraldia, baina hauxe gaur eguraldiaren iragarpenak dioena.

Eta gaur eguna udako giroarekin hasiko dela aipatzen digute arratsaldean eguraldi aldaketa nabaritzen hasiko bagara ere ipar isuri aldean. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, zerua oskarbi egongo da eta temperatura maksimoak 27-30ren bueltan ibiliko dira. Eguerditik aurrera haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehenengo mendebaldeko kostaldean eta arratsaldeak aurrera eginala barnealdean. Haize aldaketak temperaturaren jetxiera eragingo du eta itsasaldetik be hodeiak sartuko dira. Hodeiak kostaldetik hasiko dira sartzen eta arratsaldean aurrera eginala kantauri xurialdea lainututa geratuko da. Gainera, ez da baztertzen egun amaieran tanta batzuk egitea kantauri xurialdean, ekialdean eta hegoaldean ia gauera arte eguzkitsu egongo da. 27 gradu arteko maksimoak Gasteizen, 28koak Iruñean.

Eta bagoaz jarraian gaur prensaren azalean dituguneak aipatzera dida batean berri egunkaritik hasita Rozas, Arrieta eta Ibañez 2026ko lehen Euskadi saridunak. Rozasek narru gorrik lanagatik irabazi du euskarazko literaturan. Beko partean lehen pilotakadaren ohorea Julen Etxeberria berri emaile berezia da munduko txapelketa nagusi batean Nagore Martinek eta Amaia Iraztusta Barrenak bietako batek jokatuko du gaur pilotako euskal selekzioaren estreineko partidan eta hortxe daude biak protagonista delikuentzia antolatuak beldurra kapitalizatu duela Mexikon dio Mariana Avila giza eskubiden defendatzailea eta ikerlaria eta goiko partean Euskal Herriko dantza txapelketa seguran 50 urtez dantzarien lehiatoki izan dena gara egunkariko irudia ere bai ba Rozas, Arrieta eta Ibañez protagonista Euskadi literatura saridunak baitira. Eta diario de noticias era balinbagoaz, ba futbola da protagonista, Jagobak ba hartu duela ja mandatua eta Arrasatek ezin izango du Errando eta Aimarrekin taldea osatu bere, bueno, Racingen kontrako bere lehen estreinaldi horretan. Bestetik ere ba aipatu behar dugu bueno, ba lana eta lan egiteko ba indar hori eta gogo hori konexioa egin dutela 105 enpresak eta 1500 ikasle izan direla ba bisitan, ezta? Itzuliko gara berriara, inflazioa 105,1%-era igo da hegoaldean eta tasarik handiena 3 urte eta erdian. Paolo Galbiati entrenatzailea kaleratu du Baskoniak eta Belimir Perasovic fitxatu du haren ordez, martxoaren 3ko biktimei erreparazio emateko bide bat hasi du Arabako fiskaltzak ere bai, eta gara egunkarira balin bagoaz, esan beharre dugu, ba, indar aurrerakoiak bide ezberdin edo banandurik joanen direla azaroaren 29ko hauteskundetara. Begoña Pedrosa, Lakuako hezkuntza kontseilariaren adierazpenak gaur, eta esaten du, bueno, ba, zebia, irakaslei eskakizun gisa eskatzeko mahai gainean ez dagoen gai bat badela, soldatak ere badira eta inflazioa ere aipatzen du 105%-tik gora eta honek zerrekarri duen gorakada gasoila eta gasoilaren upel prezioaren gorakadak eta lur ziarrusta ere bai euskal selekzioaren koordinatzaileari ere elkarrizketa egiten diote gaur gara egunkarian eta Iñaki Iriondoren analisia ere bai Pradales, behatzaile izan dela PNV eta PSren maniobra edo horietan. Eta bukatuko dugu diario de noticiasekin, aipatu beharre dugu Nafarroan etxebizitzari inbertsioetako programatako 823 horietatik 86 milioi etxebizitzara bideratu dela, esan beharre dugu ere bai, kotxeen kartelagatik 1500 Nafarrek reklamazioak egin dituztela, alokairuaz ere hitz egiten digute gaur eta hainbat bajera etxebizitza gisa erabiltzen ari direlako Iruñean, aipatu beharre dugu ere bai, PPek Nafarroan pentsioetarako aldaketak iragartzen dituela eta inflazioa beste behin ere notiziasen azalean agertuko zaigu Iruñean ere gartzerara bidali dutela bere pixukidea bortxatu izanaz gizonezko bat Saiasek UPN eta PP elkarrekin joan daitezen proposatu duela eta zisen inkestak ere bai argitaratu direla eta horren irakurketa eginen dute.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Gaur astailak 15 ditu eta Maspalomas filmaren emanaldia izanen da gaur arratsaldeko 5erdietan Lakuntzako Kultur Etxean. Maspalomas filmaren emanaldia Lakuntzako Kultur Etxean 5erdietan. Eta La Bola Negra aldiz gaur arratsaldeko 7etan Ihortia Kulturgunean. Gogoan izan gaur igandean eta astelenean ere azken egunak izan direla oso arrakastatsua izan den filma hiru alditan hiru asteburuetan jarraian errepikatu behar izan direlako emanaldi horiek.

gaur lastaiak 15 ditu eta Bakaikura goaz. Bakaikuk badu valorazio txostena. Haren bidez, udalerri kondasun higiezin bakoitzari balioa emango diote. Beraz, onartu berri diren agiriak Bakaikuk ondasun higiezin bakoitzari balio bat eman dio. Etxarriaren atzen aldiz bateria irakasle izan gaien zerrenda osatu nahi dute aldi baterako kontratazioetarako izango dena. Eta altxasun ere zerga ordainketa baten kontra egin du energia enpresa batek. Udalak ordainketa horiek arautzen dituen ordenantza fiskala onartu du. Eta esan behar dugu, ba, energia elektrikoa garraiatzen eta banatzen duen instalazioentzat, gasbideentzat eta oliobideentzat tasa bat onartu berri duela. Etxarrian azen, auzolana egin dute eskolan, besteak beste margotze eta konponketa lanak ere egin zituzen. Bueno, ba, aipatu behar dugu, lan horietaz aparte, zuzendaritzako pasabidea ere margotu zuten, duela hiru urte hasi ziren pikeka pasabideak margotzen eta dagoeneko bi besterik etzaizkie gelditzen, jantokiko gunekoa eta azken solairuko frontoiaren aldeko pasabidea. Beraz, bueno, aipatu behar dugu pasaren asteburuan egin zutela aurrenekoa, guraso, irakasle eta aurrak ere elkartu zirelarik eta, bueno, ba, guztien artean aisialdi gunean dagoen tibetar zubiko enbor guztiak ordezkatu zituzten, ala zubia guztiz berritu zuten eta erabilgarri utzi zuten. Eta Urbasan suhiltzaileek ardia erreskatatu behar izan zuten, leze batera erori zena. Bueno, ba, artzain batek jakarinarazi zuen ardia leze batera erori zela, goian laguntzen gelditu ziren kideen laguntzaz suhiltzaileetako bat lezera jetxi eta ardia erreskatatu zuten. Eta azkenik aipatu behar dugu, atzo hemen gurean aditzera eman genuen bezala, ba, Sakanako Kontseilu Sozialistak deituta desokupazio enpresa fasista kanpora Adaniak eta Balkaguardek irurtzundar bat etxegabetu nahi duten leloa zuen kontzentrazioa egin zutela eta protesta bilkura horren bidez 2018tik pisu batean bizi den irurtzundar batek Balkan Grup desokupazio enpresaren bi bisita izan dutela salatu zuten. Adierazi zutenez, irurtzundarrak ez du etxegabetze prozedurarik martxan eta, ba, esan behar dugu, aipatu enpresa fasista dela eta berekideak matoi batzuk direla azaldu zutela. Dirutruke jende zaurgarria mehatxatu eta jazarpenaren bidez etxegabetzea dela, ba, haien egitekoa. Aipatu zuten desokupazio hitza daukatela, baina haien kriminalizazioa maizterretara ere edatzen dutela. Azken batean, etxe bizitzaren negozioa da defendatzen dutena eta horretarako mertzenario lanak eginez gizarteko sektorerik pobretuen kontra ari dira. Bueno, bai, izan behar dugu gaineratu zutela, etxe bizitzaren alorrean Nafarroako gobernuaren partetik diru publiko gehien jasotzen duen enpresa dela Adania, aurreko pelotazo urbanistikoen garaian poltsikoak erruz bete zituena. Etxe bizitza eskuratzeko dauden zailtasunen erantzule zuzenetako baten aurrean gaudela, eta hori da desokupek defendatzen dutena. Aldi berean, Kontseilu Sozialistako kideek instituzioen konplizitatea salatu zuten. Zertan ari da Nafarroako gobernua? Desokupa fasista kontratatzen dituen enpresa bati milioika euro ematen badizkio?

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Astalla gaur 15 ditu eta martxa nordikoa hitz egin behar dugu kirol tartean. Emakumendako martxa nordikoko doako tailerra antolatu baitute Altsasun urriaren 24an izango da eta urriaren 19a baino lehen eman behar da izena. Esan behar dugu jarduera fisiko irisgarria dela eta erresistentzia kardiobaskularra hobetzen duena. Muskuluak indartzen ditu, mugikortasuna errazten du eta ongizate fisiko eta emozionalari laguntzen dio. Urriaren 24an larun batean izango da tailerra, goizeko 10etatik 12etara eta Zelandi kiroldegian. Izen eman nahi duenak urriaren 19 arte eman dezakizena 9408-012-012 telefonora hotseginez. Txirrindularitzan Iker Mintegi 11. Benetoko giroan, uziko rankinean lehen 30 posturen artean usteko borrokan segitzen du talde laranjak eta esan bezala, aipatu behar dugu 22 txirrindulariz osatutako taldea helmugaratu zela lasterketa mugitua izan zen horretan eta Iker Mintegi 11. sailkatu zela denbora berean. Esan behar dugu urriaren 18an proba bukatuko dela eta igandean beraz aipatu behar dugu 48 kilometro dituztela eta guztira 22 taldek hartuko dutela parte ere World Tourreko 7 eta 10 Pro Team mailakoak lasterketa zuzenean jarraitu al izango da Eurosport HBO Max bidez. Futbolean liga etenaldiaren ondoren lanera preferente eta regional mailan 5. jardunaldia dute jokoan. Esan behar dugu, preferente mailan Etxarri Aranatzek etxean jokatuko duela eta sailkapenean azkena den Baile de Gues B taldea hartuko duela eta regional mailako 5. multzoan aldiz aipatu behar dugu lagun arteak beti onak betaldea hartuko duela Zelaiberrin urriaren 17an Altsasu bek aldiz Argai baia du aurkari urriaren 17an Dantzalekun. Nesken juvenil kadete mailan 4. dira Altsasuarrak eta 2. garaipena izan zutelako, ezta? Esan behar dugu 4. direla eta 3. jardunaldi honetan Altsasuk izarra du aurkari urriaren 17an arratsaldeko 5etan Lizarrako merkatondoan. Bukatuko dugu Zalduak lider hasi baitu Elomendiko futbol txapelketa. Elomendiko txapelketako 2 partida irabazita talde sakandarrak goitik hasi du denboraldia. Esan behar dugu asteburu honetan sailkapenean 8. den Izalsa izango duela aurkari Lizasoainen.

0: Gaurkoan hizkuntza eskubideen behatokiak mende laurdena beteko duela eta bertako zuzendaria den Agurne Gaubeka Erauskin eta teknikaria den Garbine Petriati Ijurra izanen ditugu gurean, pixkate errepasoa egin, mende laurdena beteko duen honetan, eta bueno, gauzak zertan diren ere kontatuko digu bikote honek. Ba, esan bezala gurean, Agurne Gaubeka Erauskin eta Garbine Petriati Ijurra.
1: Hizkuntza eskubideen behatokiak aurten 25 urte bete ditu, eta bere ibilbidearen jarduna nabarmentzeko urte horren ekitaldia egin zuten Iruñan, irailaren 29an, eta bueno, ba, urte hurren aitzaki hartuta, hemen txedazkau aldamenean, ba, Agurne Gaubeka Erauskin, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, egunon?
2: Kaixo, bai, egunon.
1: Eta gero Garbine Petriati Ijurra, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari ohia eta gaur egun teknikaria. Egunon,
2: Garbine. Egunon, bai.
1: Hizkuntza eskubideen behatokia, baina lehenengo eta behin igual argitu beharko genuke hizkuntzak eskubidea dituzten.
2: Ez, hizkuntzek ez dira hizkuntzek dituztela eskubideak, pertsonok bai. Ditugu eskubideak, ez? Mm-hmm. Orduan, azkenean, hizkuntza eskubideak badira gizakiok, bai maila individualean, zein kolektiboan, ditugun oinarrizko giza eskubideak, ez? Mm-hmm. Azkenean, norbere hizkuntzan bizitzeko eskubidea eta bizitzeko hortaz ari garenean gizarteko espazio eta eremu guztietan euskara, gure kasuan euskara erabili ahal izateko eskubidea izatea, ez? Eta ari garenean erabiliz bada ere, adibidez, lehenengo eta behin bai, ikasteko eskubidea, euskaraz ikasteko eta euskara ikasteko eskubidea, baino gero baita, adibidez, gutxi hitz egiten den, euskaraz kontsumitu edo euskaraz lan egiteko eskubidea ere, batzuetan hizkuntza eskubidez ari garenean, pentsatzen dugu ez edo burura datorkigu eremu publikoan, ez, zerbitzuak euskaraz eskatzearen inguruko gaia, baina hortik aragokoa ere bada, ez.
3: Giz eskubidez hitz egiten dugunean hizkuntza eskubideak barne, bai? Daudela, uste dugu guk, eta eskubide guztiak daukate bi alde horiek, ezta? Alde kolektiboa eta norbanakoarena. Orduan hizkuntza eskubideen kasuan, litzateke bere hizkuntzan, bai, bizitzeko eta aurrera egiteko kolektibitate batek daukan eskubidea, oinarrizkoa, bai? Eta gero hori gauzatzen da alderdi individualetan, nahi bali maduzu, ezta? Norbanakoak edo nora joan eta bere bizitzaren arlo guztietan, berea den eta tokikoa den hizkuntza horretan bizitzeko oinarrizko eskubidea.
1: Eta jendiek badaki, euskal hiztunak badaki hizkuntza eskubideak dituela?
2: Horre esango nuke jendea pixkan nazten dela, ez? Hizkuntza eskubideak dituela askotan pentsatzen du pertsona batek legearen arabera edo araudiaren arabera. Mm-hmm. Eta adibidez, hemen Nafarroan pentsatzen dugu, hizkuntza eskubideak agian baditugula eremu euskalduna, legeak ezarritako eremu euskalduna deritzonan, eta Iruñera goazenean ez dugula eskubiderik, ez? Orduan, hor uste dut bereizketa bat egin behar dela, bai, hizkuntza eskubideak gureak dira eta baditugu eta borrokatu behar ditugu, baina gero bestalde da legeak askotan ez gaituela hainbat eremutan babesten, ez? Mm. Orduan, hori bai behatokian ikuste dut askotan ikusten dugula jendearen kezka bat izaten dela, legeak babesten nahu, ez? Mm-hmm. Orduan, nasketa egoten da, bai.
3: Bai, eta horri erantzunan nik uste dut 25 urte hauetan behatokiak egin duen ekarpen nagusienetako bat hoixe bera dela, ezta? Piska bat hizkuntza eskubideen gaineko kontzientzia hori piztea eta garatzea, bai? Eta mai gainean jartzea, ezta? Esan dugun moduan giza eskubideak dira eta egia da Agurnek esaten duena, osea jendeak askotan lotzen du eskubidea legearekin, ezta? Ni badaukat eskubiderik, zuk eskubidea zure hizkuntzan bizitzeko badaukazu. Beste gauza bada eskubide hori aitorturik daukazun edo ez, han eta hemen eta, bai, konparazio bat egiteagatik, ezta? Sufragistak, osea emakumeek toki ezberdinetan, urte ezberdinetan lortu zuten bozka emateko eskubidea, ezta? Aitortza izan zen, bai? Eskubide horrena. Eskubidea aurretik ere bazeukaten. bai? Orduan, eskubidea badaukagu, kontua da, hizkuntza, osea, euskal hiztunen komunitateak ez daukala eskubide hori aitorturik bere zera, lurralde guztietan.
1: Eskubidea aitortuta ez, baina kontzientzia beraz bai.
3: Nik uste dut baietz, osea, urte hauetan guztietan garatzen joan dela kontzientzia hori, bai? Eta esan dut, eta nik uste dut ekarpen nagusienetako bat behatokiaren hori izan dela, ezta? Paradigma hori, eskubideen paradigma hori mai gainean jartzea, ez dut. Gu euskalduna gara eta euskaraz bizitzeko edo euskaraz bizitzea hemen ziurtaturik beharko genuke. Orduan, nik uste dut kontzientzia hartzen dene unetik bihurtzen dela edo bilakatzen dela pertsona bat edo hiztun bat aktibo, ezta? Zaten nik, bai, hau badagokit eta joaten naizen lekura, eskatu egingo dut eta ziurtatu dezaten aleginduko naiz, bai? Mm-hmm. Orduan, hiztun komunitate osoak bere eginak dauzka eskubite horiek, ez. Baina aurreratu da kontzeptu horren barnean azkeneko 25 urte hauetan, bai.
1: Eta jendeak badaki hizkuntza eskubideen behatokia badauela?
2: Bueno, hortan aritu izan gara ere 25 urte hauetan ikuste dut, bueno, gurera jo duten herritarra

0: bat izan du euskara erabiltzerakoan bizipen bat izan du eta nonbait salatu nahi du, baino ez daki nora jo, ez daki jo behar duen udalera, instituzio publikoren bat dagoen horri zerbitzu emateko edo ba ote dagoen ba gu bezalako elkarte bat edo fundazio bat, ez?
1: Asko gainera uste dute erakunde zera ofizial bat garela edo administrazioaren menpeko zera badela, entitate badela eta ez da ala, ez? Askok deitzen dutenean zalantzarekin deitzen dute, ez dakit zuei dagokizuen gai hau, baina hau gertatu zait, bai? Hala ere, nik uste dut erreferentzialtasun maila handi bat lortu duela, bai? Hizkuntz komunitatearen artean zerak behatokiak, hizkuntz eskubideen behatokiak oraindik bidea badago hor edo lan egiteko zera beharra badago zentzu horretan, baina erreferentzialtasun maila bat nik uste dut lortu dela.
0: Bai, batez ere esango nuke ere bagarelako erakunde bat pizkat Euskal Herri osoko irakurketak egiten dituena eta bai eremu publiko eta pribatukoak, ez? Orduan gurea bezalako beste entitaterik edo ez dago, bai, daude ba bestelako zerbitzuren bat, ba agian autonomia erkidegoan zerbitzu publikoei lotutakoak eta edo ba adibidez arartekoak ere hor daude, baina oso araudiari begirakoak eta oso, ez, administrazio zehatz bati begirakoak. Guk egiten dugun lana momentu honetan inorke ez du betetzen.
1: Ba, aste honetan bertan ditzen zuen batek esan ez, jo, ikusi dut zuen egoitza Iruñan dagoela, bai? Baina nik Gipuzkoatik deitzen dut eta Iruña daukagu, egoitza nagusia, beste bate Baionan, hori ez da kasualitatea, bai? Baina hizkuntz komunitate osoaren dako egiten dugu bertatik lan.
2: Gora eta bera iga hizkuntza eskubideen behatokia, baina zer egin dakazubia zuek? Zer egiten dezubia?
0: Bueno, ba, gure zerbitzu nagusia edo esango genuke, ba, dela euskararen telefonoa izeneko, ez? Zerbitzu horren bidez, herritarrek, bueno, larazten dizkigute, bai, kexak, izan aldira kexo moduan, zoriontzeak ere, esan behar dugu, lege bete beharrik ez duten entitateekiko zoriontzeak onartzen ditugula, eta gero beste askotan ere kontsultak, zalantza pila izaten dira, ba hori, adibidez araudien ingurukoak, edo begira gertaera hau izan dut, nora jo neike, edo horrelakoak ere izaten ditugu, ez? Eta orduan, bueno, gure zerbitzu zentrala bada euskararen telefonoa, baino gero baita gure lanlerro edo egin beharren artean ere badago kontzientziazio hori egitea, hitzaldiak ematen ditugu, formakuntza txikiak ematen ditugu, jardunaldi ezberdinetan ere parte hartzen dugu, ez? Hizkuntza eskubideak horre duten garrantzia azpimarratzeko, eta gero bueno, guk ere bai egiten dugu lana, bueno, euskate prebentzio lana hor araudi ezberdinak sortzen direnean departamentu ezberdinetako planak, edo eremu pribatuan bertan, kontsumitzaile eta erabiltzaileen legea sortzen dela o dena delakoa, guk hor ekarpenak egiten ditugu, hizkuntza eskubideak araudi guzti horietan txertatu daitezen, eta beraz, bueno, gurea bada ere harremanak izateko ba lanlerro bat badugu, bai eragile ezberdinekin, norbanakoekin, instituzioekin, eta gero ba esan dudan kontzientziazio lana ere, ez? Gero horre euskararen telefonoan bain zuzenago garbine egoten da, eta horre esan dugu moduan guretzat azkenean claro, urtero txosten bat ateratzen dugu Euskal Herriko erradiografia edo bueno hizkuntza eskubideek izan dituzten gorabehera guztiak eta euskaren telefonoan jaso ditugun guztiekin ba argazki bat egiteko, ez, urteko argazki hori, eta horretarako beharrezkoa izaten da ba herritarrek euskaren telefonora jotzea.
1: Askotan jendeak ez dakin nora jo, ez? Zen, bueno, legea aitortza duen eremuetan edo ez duenetan, osea, bietan gertatzen dira urraketak, ezta? Jo, joan naiz eta ezin izan dut ba egin dudan salaketaren akta euskaraz jaso. Edo beste edozein urraketat esatzen dut, jo. Joan naiz Decathlonera, joan naiz taberna batera eta erantzun txar bat jaso dut euskaraz egiteagatik, eta esan dut kexatzeko zera gertaerak bata bestearen atzetik suertatzen zaizkigu euskal hiztunoi, ezta? Hoiekin guztiekin zerbait egitea zaila da, zeren munduaren kontra eta kexaka bizitzea zaila da, bai? Baina askotan deitzen du jendeak, hau ez dakit zenbatetan gertatu zait eta oraingoan egingo dute zera bat salaketa.

0: bat, ez? Edo amorruz, ez? Pose, udaltzainek ez dutelako ongi tratatu euskaraz egitea eskatu duelako, ezta? Eta askotan telefonoa altxatzen du eta zera, egiten duena da bere burua ustu, ez? Eta horrek ja balio dio hor kontatzeak bakarrik eta bestaldean ulertuko egoera hori ulertuko duen norbait aurkitzea bakarrik eskertu egiten du jendea, bai? Gero bideratuko dugu dagokion lekura, bai? Inzidentzia hori tesan naizu edo eskatu beitu ze gertatu den eta hau horrelakorik gehiago ez gertatzeko neurriak hartu behar dira, baina hasierako hori askotan izaten da hori, ez? Pues ezagut, telefono de la esperanza bezala holako zerbait, bai? Eta hori eskertu egiten du jendeak, osea, ulertuko duen norbait, ez? Gertatu zaiona. Ze claro, leku askotan erantzuna da, baina zergatik tematzen zara? Gaztelaniaz badakizu, frantsesez badakizu, zergatik tematzen zara euskaraz egiten, bai? Zuzu, joder. Pues es que nire hizkuntza delako, bai? Euskaraz bizi nahi dudalako, hemengoa naizelako, eta hori ez dute ulertzen. Eta hori ulertuko duen norbaitekin hitz egitea bakarrik ja lasaitasuna, bueno, ez dakit, ustutzeko bidea ematen dio.
1: Garbine eta bakarren batek behatokira jokenei badau, zera? Kexan bat edo zoriontze bat ematea, nola egiten da, o, ze, telefonoa bat aipatu dezu bie, o gaur egun internet dei onkoa, ez da gait.
0: Bai. Baitu, kexan anonimorik ez dugu nartzen, bai? Baina inzidentzia guztiak bideratzeko orduan, behatokiak ez du erreklamazioa jarri duen pertsonaren datuak ezagutzera ematen. Behatokiaren izenean egiten du. Nolabait egiten du bitartekaritza lana, ezta? Dena delako inzidentzia behatokira helarazteko ze bide daude, bat baino gehiago. Nagusia, nahi balin baduzu. Behatokia.eus webgunean, hor bada ataltxo bat, euskararen telefonoa, hor sartu, eta egin behar duzuna da erregistratu. Oso datu oinarrizkoekin, zure erabiltzaile izena eta pasahitz bat, eta kitxo. Eta horren bidez, helarazi ditzazkezu, bueno, dena delako gertaerak, bai? Gainera, bide horrek ematen du aukera, inzidentzia horri jarraipena modu automatikoan egiteko, ezta? Ze, bueno, guk horre dosier zenbaki bat ematen diogu inzidentzia horri, sartzen dugu gure datu basean eta inzidentzia horrek edo kexia horrek jaso duenean erantzuna hor sartzen dugu ere eta automatikoki jasotzen du erabiltzaileak, ezta? Hori da bide nagusia. Baina gero telefonoa altxatu eta gurekin harremanetan jarri daiteke ere, ezta? Bederatzi, lau, zortzi, amalau, sei, bat, zazpi, bost. Zazpi bi. Bueno, zehatuko dugu. Eta emailez ere, bai? Telefonoa, abildua, behatokia.eus elbidean, horre ere jasotzen ditugu. Orduan, hiru bide nagusi horiek.
1: Bueno, esan dezu bide, denetako hizkuntza eskubideen urraketak jasotzen dituzu bila. 25 urtetan ez dakit aldaketarik egon den, ikusi duzuen gehiago salatzen dela hau, gehiago hau, horre egon den...
0: Historikoki badira bi zera, bi eremu nabarmendu direnak. Eta bat da, osasun asistentzia jasotzerako orduan jasotzen den edo ematen den arreta, eta bigarrena da, segurtasuneko kideego ezberdinekin izandako gertaerak. Eta hori mantentzen da denboran zehar, bai? Claro, ni eta ulertzekoa da neurri batean. Ez da berdin edonora joan eta kartel bat, bai? Erdara utzian ikusi baldin baduzu ta hori salatzea edo konsulta batean sartzen zarenean eta zure osasunarekin, zain gai delikatua den horrekin zuretzako, bestaldean aurkitzen duzun profesional horrekin konfidantza eta sortzen den konplizitate hori ez izateak horrek bestelako arrangura sortzen du herritarrarengan, ezta? Eta hori nabarmendu egiten du herritarrak. Orduan, berdin zera, segurtasun kidegoetako zerakin agenteekin, ezta? Udaltzaina dela, foruzaina dela, ertzaina dela, euskaraz egiteagatik, bai? Aurrean daukan agente horrek ulertzen du ba bez insumisio ez dakit, ez? Jarrera bat hartzen ari zarela. Eta ez da hori, da zuk zure hizkuntzan hartatua izatea nahi duzula, baina hor tentsioak eta egoera oso deserosoak sortzen dira. Orduan bi hoiek dira eremu publikoa nabarmentzen direnak. Eta gero hortik kanpo eta kontsumo harremanetan zera, azalera hundiko zera hoiek, merkataritza gune hoiek, edo hoiei badirudi exigentzia maila altuago bat

0: adibidez, erakusketarako, adibidez, aukeratu genituen 25 urte, 25 intzidentzia, ez? Eta bai, Garbinek aipatu dituenak, osasungintza eta segurtasuna tola, nik uste dut errepikatzen direla, baina gero badaude, karo, gizarteak aurrera egin duen heinean ere, badaude bestelako batzuk, badibidez, bide telematikoi lotutakoak, baliabide telematikoak, sare sozialetako erabilera, webguneak, erosketak webgunetan egiten ditugu, ez, administrazio publikoek ere hor jarri dituzte herritarren eskura, ez, orain dena bide telematikoetan egin behar dugu, eta zen nolako zaitasunak dauden guzti horietan euskara erabiltzeko. Eta ez hori bakarrik, askotan APP ezberdinak eta bueno, gaiu berriak eta sortzen dira, baino euskara erabiltzeko edo beranduago ematen dute aukera, edo askotan oraindik ez dugu aukerarik, ez? Eta gero bada ere bestelako espazio batzuk ere badira, nik uste dut, bueno, errepikatzen dira kexak, duela 25 urteetako antzeko egoera ditugulako, eta adibidez dago justiziaren eremua edo notaritza batera soaztenean, ez? Zen nolako zailtasunak dauden prozedimendu guzti horiek edo epaiketa bat euskaraz egin alizatiko. Oraindik orain 25 duela 25 urteetako egoera berbera dugula.
1: Sakandarrak kexatzeko joera dakabi, o ez?
2: Ez gehiagi. Ez, badira, sakanako erabiltzaileak. Baina, nik alde batetik ulertzen dut. Egunean zehar, ariketa hori egingo bagenu momentu ematean, egunean zehar, ez da? Erdarara, aldatzea eskatu, edo aldatu behar izan dudan egoera guztien zenbaketa bat egingo bagenu, bueno, zerrenda luzea litzateke. Hoiei guztiei aurre egiten, ezin da bizi. Nik hori ulertzen dut, bai? Eta askotan, pues, joder, bai? Aspertu naiz honekin ja, bai? Amorrua sortu dit, ja, eta aurre egiten du. Eta orduan, bueno, pues, egoera hori, aitzaki hartuta, sakandarrek zenbatetan jotzen duten, ez daukate horrela buruan, badira erabiltzaileak, eta helarazten dituztenak bueno, urrak eta egoerak. Baina, bueno, badute joera. Orokortua da? Ez.
0: Ero nik uste dut, bueno, orain, ni hemen lakuntzan bizina izela, badira, ja, hiru urte, ia lau egingo ditut, eta baina baritzen dut askotan, ez, hemengo adibidez, hemengo administrazioetara ta jotzelakoan euskara erabiltzeko ohitura dagola, baina gero baita gero badakizu ja Iruñera zoazenean edo segun ze tramite egiteko ja jendeak zuzenean gaztelania erabiltzen duela, ez. Orduan bai nolabait ari gara ere jendeari eskatzen eta bon, kasu honetan zakanako jendeari ere pues intsumizio ariketa bat edo lobby ariketa bat ere egitea, presio ariketa bat egitea, eta hor bai uste dut, bueno, ba bai baditugu erabiltzaile batzuk, baino ba zakanatik ere askoz gehiago egin zezaketela bai.
1: Eta 25 urtetan hizkuntza eskubideen arloan aurrera biderik ikusi duzue, nonbaiten?
0: Bueno, hor bai izan dira, nik uste dut, eremu batzuetan hizkuntza paisaiarekiko, karteldegiarekiko, bai aurrera pauso batzuk eman dira. Administrazio batzuk ere, bueno, ba, webun eta bestelakoetan bai aurrera pauso batzuk eman dituzte, baina hemen Nafarroan esan genezake oso mantxo doala kontua. Orain gainera, bueno, hori aipatu dut webguneena adibide bat jartzeagatik, baino askotan sartzen zara eta bai euskara hautatzeko aukera duzu, baino barruan dagoen informazioa oraindik gaztelaniaz dago eta Nafarroako gobernuak jarraitzen du esaten ematen duela aukera eta jarri duela, ez? Beste kriston pausoak eman dituela eta jarri dituela webgune guztiak euskaraz eta ja, bai, baino zerbitzuak eta oraindik harreta edo tramite telematikoek bai herritarrek egin ditzaketenak edo udalek egiten dituztenak adibidez, oraindik hainbat eta hainbat legeak berak aitortzen digunean eskubide hori, hainbat eta hainbat euskaraz ezin ditzakegu egin. Orduan, aurrera pozo batzuk eman dira, bai, baina ze ritmotan eta benetan esaten dugu mundu hau ja bestelako erritmo bateran doa, baliabide berriak egunero sortzen dira eta ikusten duzu, ez, gu atzetik, atzean geratzen ari garela.
2: Ba, nik uste dut aurreratu egin dela. Osea, orain dela 25 urteko kexak hartzen bali baditugu, bai? Euskararen telefonoan jaso ditugunak eta gaur egungoak berberak dira, eh? Baina demagun zera batzuetan tresna batzuetan eta bai aurrera egin da, ezta? Zera, hizkuntza planak egin dira administrazio batzuetan gutxienez, ezta? Eta oinarri bat jarri da, baina claro, plana bera ez da helburua, plana tresna bada. Gero plan hoien ebaluazioan ikusten da plan hoiek utxuneak dauzkatela, osea plana bera ez dela bete eta orduan ba bai, aurrera egiteko bestelako neurriak hartu behar direla. Orduan, bai, nik uste dut aurreratu dela, baina aurreratzen den edo aurreratu den heinean ere agerian jarri dira utxuneak, ezta? Oraindik dauden utxuneak. Orduan, efin, gauza batzuk nik uste dut baietz, ezta? Sistemaren barnean sartu direla administrazioei begira eta hizkuntza bietan aritzearena. Beti ere hegoaldera begira eta hegoaldearen zera lurralde zati bati begira, eh? Ze gero pues bueno, Nafarrak beste egoera badaukat ipar Euskal Herriari begira jartzen bali magara, ba beste bat, bai. Bai, aurrera eginda, baina aurrera egite horrek berak mai gainen jartzen ditu oraindik ere dauden zerak. Utxuneak.
0: Bai, batez ere bermeari begira, hau da, neurri batzuk hartu dira eta proposamenak mai gainean jarri dira, baina gero hori martxan jartzeko eta bermatzeko bestelako neurri batzuk ez dira hartzen. Eta hor tartean langileen kontua dago, ez? Langilei euskara eskatzearena, adibidez, hor badirudi mantra badagola, inork ez du eskua zartu nahi eta bueno, pues Nafarroan hemen kasu bueno, euskara baloratzen da. Eremu batzuetan gainera, ez merezimendu da, baina inork ez du eskua zartu nahi, hor bete behar batzuk bai. Zartzea.
2: Eta hor, bueno, urratsak ematen joan denen eurrien, bueno, pues, lan deialdi bat, eskatuko dugu, bai, euskara jakitea, edo utxinez merezimendu bezala zehatzea, kontuan hartzea. Eta, bueno, hori aurrera urrats bat da, ezta? Baina gero, hori ez dakin ork, eramandu epaitegietara, epaitegietatik dator segada, bai? Orduan, lehen aipatu dudana. Aurreratu da, erabaki hoietan esaterako, bueno, pues, hizkuntza, osea, euskara jakitea eskatuko dugu, baina gero ikusi da, gure arkitektura juridikoa oso aula dela, eta ez duela ziurtatzen, guk urrats hori behar den moduan, eta behar den ziurtasunarekin ematea, bai?
1: Eta mantxo eta aztapoka aurrera egin bada, atzera, arloren batean egin da.
2: Bai, beitu, hori etorri zaite burura, beitu. Eta, beitu, Nafarroan, administrazioetatik kanpo ez dugu aitorturik bestelako eskubiderik, ezta? Zu ezin zara dekatronera joan, eta esan nik euskeraz nahi dut, ez daukazu heldulekurik, bai? Legeak ez dizu hori aitortzen. Euskal Autonomia, ipar Euskal Herrian ere ez, noski. Euskal Autonomia erkidegoan, bai, eta hor 2003an egin zen kontsumitzaile eta erabiltzaileen zera legea eta hor aitortu zen eta horri garatzeko dekretu bat egin zen eta 2024an bai egin zen beste lege bat eta aurrekoak baino helduleku eta zera garantia edo berme gutxiago eskaintzen zion erabiltzaileari. Mm-hmm. Atzera egin zen.
0: Nafarroan ere, bai, kontuan izan behar dugu hor merezimenduen dekretuarekin etorri bai, den zestra guztia, bat zegoen euskararen dekretua izenekoa, hori bai. Ere epaitegietara eraman zen, eta atzera pausoa eman zen, eta orain ba, eskubide are gutxiago ditugu aitortuak.
1: Mm-hmm. Agurne, garbine, agurne, hizkuntza eskubideen behatokiak 25 urte betetzen ditu. Ondorio batzuk aterako zenituzten ibilbide honetaz.
0: Bueno, bat nik esango nuke argia eta horiek italdian bertan ere bota dugu eta da hemen erabaki ausartagoak falta direla. Baskotan karga herritarrarengan uzten delako, herritarrok ez dugula euskara erabiltzen. Baino bai, 25 urte hauetan ikusi ditugun kasuetan argi geratu da herritarrek determinazio hori izanik ere ze berme tresna gutxi ditugun, araudia ze ahula dugun, estatus falta ere, hor, ofizialtasuna ere oraindik falta dugula, ipar Euskal Herrian, ez, orain adibidez eskatuko da, ez, Euskal Konfederazioak eskatuko du, ba, Frantziako Konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea, orduan, ba, bai, batzuk badira, ba, oso ahul ditugunak, ba, pauso horiek emanalizateko ez.
2: Behatokiaren lana herritarren aleginean oinarritzen da, bai? Osea, hor euskararen telefonoan jaso diren milaka inzidentzia hoiek, gertaera hoiek, 25 urte hauetan herritarrak helarazi dituztenak dira. Hor bizi duen egoeraren aurrean herritarrak jarrera proaktibo bat hartzen du, nolabait ere, ezta? Eta burrera jotzen du. Mesan ez, jo, hau gertatu zait, zer egin dezaket, edo, bai? Alegin horrek, ez du beti bere alako emaitza ematen. Zuk gaztelania utxean jaso duzun gutun hori, edo zerbitzu hori, ez da konponduko gaztelain bai, baina urrengoan, ba, pos, dena delako era, zera horretan, zerbitzu horretan kontuan ardezaten, bueno, pos, zera bat egiten, alegin bat egiten ari zara. Beste batzuetan, bai, beste batzuetan, keixa egiteak bere alako ondorioa da, dakar, bai? Bueno, pues, isuna jaso dut, ez dakit, gaztelania utxean, bai? Eta nahi dut euskaraz jasotzea, bueno, pues, batzutan atzera egiten dute, bai? Eta isun hori euskaraz jasotzen du dena delako herritar horrek. Orduan, bizipen hoietan guztietan oinarrituta egiten du behatokiak argazki bat, ez da? Eta jartzen duen argazki hori, mai gainean jartzen duen argazki hori, uste dut, baliagarria dela, eta hori da egiten duen ekarpen nagusienetako bat, bueno, realitatean bizi dugun egoera agerian jartzeko, ez da? Eta orduan, urte hauetako guztietako ekarpen nagusienetako bat, nik uste dut, hori dela, ez da? Bizi dugun egoera agerian jartzea. Ze, ezagutzera ematen ez dena, ez da existitzen.

0: Egunero zuekin, bai hoxe astelenetik ostielera izaten baita, badakizue, sareko solasaldie, eta gustora ditzen ga, irrati desberdine, gaurkoane, guaix eta karrape aiko ga, hori bai, aralar irratin badakizue, horre, bueno, leku aldaketa, tresneri berrie, antenak jartzen, bainik lantala nahi die, guaix irratira noa sakan aldera, eneida karreño ongi etorri,
1: Ara nekarri, egunon, zer moduz.
0: ongi
1: ere bai, gaur lainorik ez esango izut, atzo kosta egin bazaion altxatzea ja gaur goizetik badira horre, goikaldean olako laino, baino ezer gutxi, argitasuna da gaur nagusi eta eguzkiarekin esnatu edo jeiki gara, hemen sakanan ere bai, ala dirudi iraungo duela, baina bueno, aldaketaren bat edo beste ja arratsaldetik aurrera izanen ote dugun eta datorren elkarrizketaren aurkezpena egingo du berehala, baina horrek ere ez dakit elkarrizketatua larritzen duen edo ez. Zer
0: bueno, tira, hemen gauze bera, zeru urdin, euskizpik dotora jotzen dugurea, eta gozo da, beraz, momentuko arde zaun, beste kontu bada, gaur ostegune, bihar ostiela jada, aste buru heldu zau, zenbatxe ekitaldi izanen da bazterretan, eta bada altxasun ferik, horren adibide, eta gero, eguraldi ona beti nahi izaten da, olako ospakizun edo olakoak diren, gaina altxasun ferik oso garrantzitsu die, sakanan bezala leku askota, baino altxasukoak badu beren zona eneida, eta hortik hasiko gaurko emana?
1: Bai, hortik hasiko dugu, hoxe, elkarrizketatuak bai eskatu zela, hori, amaikak eta amar, amaikak eta laurden inguruan, ea sar genezaken, eta, bueno, guk nola tarte osoa dugun, ordubeteko tartea badugun ere bai, egia da gure ordenean, hau ez dela egonen, eta bueno, aurretik, azalpen hoiek bai zordizkigula entzulei, ez? Elkarrizketarekin hasiko garela, baina bueno, gerora ere izanen dugu gaurko zeren eguna den. Ai, ari nintzen esaten alrebes edo efemeride batzuk ere badauzkagu, guk hemen ere aipatu ditugun batzuk eta bueno, datu batzuk badauzkagu, hitz emango diot orain Unairi eta ia harremanetan jartzen garen altxasuko feriak bai ostiraletik igandera, baina kasu honetan feriaz, igandeko feriaz hitz egingo digu elkarrizketatuak, soilik.
0: Aste buru politia du da hor altxasun, parrandarako aukerare ematen do, baino zortarako bakarrik. Hori bino gehiago badie perik, eta ferik eberen, badu eberen garrantzie, badun bere helburu eta iandeko feria zehatzimea zartuta, bueno, ba, laizterremen gurekin eneidak esan bezala, hortxe, zeder nagarraurreko teknikari bat izan du gurekin, Susana Mendinu eta hain zuzen, eta berak iandeko feri merkatu horren inguruko xetasunek emanen dizkio. Feri eune, ianen izan baita, naiz eta azte burugu ziren luzatuko den pesta altxasuko herrin. Bueno, modu hartara ziko du gaurko emana, baino gero bai, gaur zeinen edo zeren eune den, baditu bizpairu, aipatuko dizkizuet, efemeridetan badie mordoska, aipatu beharrekoak, historikoak dienak edo urtetan atzein da, baino baita gaur egungoake, horik ere hortxe dauzkeu, eta aktualitateri beide, puntxako berrietan notizi ugari bada, oikera aipatzen joan denga, baino, gure jostetan aiko gala izketan badakizue, izane bihitz ditugu, badakizue hori, bihitz, gaur osteguna da, ia ba, ez dakit ba, gaur borondatezko etorri otegan edo ez, pezera itzen inguruko pista matematiko, nik esan behar dizuet, zaila itzentzatela pista ematziak gure itzionekin bineo, tira, leitzen aierrak, eta sakanan trompilua izan elitzike, beraz, hori gero gogoraziko dizu, entzulek, oan, eta minutu bat bakarrik ere galdu gabe, asteburu ederra heldu da altxasun, feri eune okerrez banaiz iandekin izaten da, eta horren ingurukoak jasoko ditugu eneida.
1: Bai, hortxe daukago ja telefonoaren bestaldean, Susana Mendinu eta Zederna Garalurreko teknikaria, altxasuko feriak, bueno, oso ongi, edo altxasuko feria hori behintzatik handekoa, oso ongi ezagutzen duena, baina urte batzuk badirelako ura antolatzen dabilela. Egunon, Susana?
2: Bai, egunon.
1: Zer moduz?
2: Ongi esan berko.
1: Bueno, ja azkeneko ikutxubek eta guaiai ginen izketan pixket, hori, eguel dile beire, bueno, klaro, Altsasuko ferie hiendeko hori gehiena, ez, estalpien zerbait bado, bai gehiena kalien da, ez?
2: Oida, bildurrez gaude, bildurrez, batita bestia ekaldezen, ze egun ona otxarra egin behar du, batzuk txarra egin behar dutela, ez batzuk ona egingo duela, eta hori beldurrez, bai, ze badakizu kaleko azoka hauetan, importantena eguraldia, saiatuko zara programazio berezia egiten, dena egiten, baina ez balin badago eguraldi honik, ba, dena triste geratzen da, bai.
1: Bai, bueno, ferie eguna, hiendekue, tradizio handiko eguna dela, esan dezakegu, hola Altsasun, Susana, zuk urte asko da mazkizuia ferie antolatzen, tradizio handiko egune da, ez?
2: Bei, egia esan, ba, orain dela ez da egitza, denbora luze, indartu genuen postuak ekazten ordiziatik, iparraldetik, etorrela, eta hortik hasita, ba, nik uste indarra handi hartu zuela, gero baita ere ekarri zenean burgete lehiaketa, hor ere beste txute bat izan zen, eta, bueno, nik uste hartik hasita, ba, orain arte indarra hartu duela.
1: Bai, bueno, horre ibilbideate debei hori egin da, eta bueno, hori izan zen erabakitako zerbait, ez? Kontatu pixket, ez hautzen ez den handako, eta bueno, egile da hemen inguko jendiek noiz behik, bueno, ba, jonko zala, ez, Altsasuko feri hortan, bile, nola aldatzen da Altsasune egun hortan, ez? Zer don zetokiten, pixket idei baite uraitzeko?
2: Bueno, pues ez balin badu duzu ezagutzen, pues kaleak esatean untxo, pues agian jendeari ez dioz zer esaten. Baina, bueno, ekitaldi bereziak esan duguna da, ez aldi lehiaketa, burgete lehiaketa, burgete zaldiak etortzen dira gehienak, daude 74 buru uste dut, zerian, 14-15 hortik dabiltzate. Orain buruz naiz gogoratzen. Orduan, hoe daude, gero aurten berezia bezala da ardi latxaren lehiaketa. Hau ferialean izango da eta sari banaketa Foru Enparantzan. Eta bueno, aurten berria da, baina dirudi lehengo ferietan egiten zela ardi latxaren lehiaketa, gero galdu zen ta aurten da lehendabiziko aldi egiten dena geroztik. Eta hori, etorri dira 26 artalde, eta osotara 182 buru dira. Bai, latxaleiaketan denak dira bertakoak, osa, sakanakoak. Eta, bueno, eta hortik aparte dago ere behiak daude, eta bertako ganadua ere beste pues, poniak, astoak, beste zaldi mota batzuk. Bueno, aurten ere hori izan da beste beritasun bat, bertako ganadua gehiago atera dela beste urtetan baino. Ba, beraie prestauden interesatuta eta bueno, eman zaie bere esparrua.
1: Hor, Susana, claro, esan dezu zerbait berri badela, buru gehiago badela, ardilek eta bueno, guaixo bertan esan dezuna eskaera jondu diela eta bere tokile emando biela. Ez dakit, arazuek jondu dien, claro, hemen moldatu bierra do, ez? Ez zona sartzeko tokilek eta ongi bideratu dien.
2: Bai, hor egokitu gara buruen arabera, claro, ez genekien aurretik ere zen buru aurkeztuko ziren ardi latxarenean, orduan pues hainbeste aurkeztuta, ba ferialgunean eman zaio lekua ardiei eta behiei, eta gero zaldiak denak zelaikalean joaten dira. Burgetekoak jarraian bertako ganadua izango da.
1: Hor, Susana, behi hori, bueno, hor lehiaketak antolatzen dira debei, esan dezu, berrikuntza da onena debei, leku ezberdinetan de, leku ezberdinetan gauzatuko da lehiaketa hori debei, ez? Batzuk aldezarrien, feriale otxiten dakione horta, hor inguru hortan, eta bestiek zelaikalien, bueno, esan zehon ez dakite jendiek ez hautzeko kale nagusien pixket goraka, ez, jartzen diela. Hori debei, banatuta do.
2: Beita, hoi da, zaldi lehiaketa esan duguna zelaikalean, hor ganadua dago hileran jarrita, baina gero dago plazatxo bat eta hor ateratzen dira animaliak eta bueltake ibiltzen dira ba epaiak ez ikusteko ganadua eta erabakitzeko zein tokatzen zaion saria edo ez eta ba zaldil lehiak eta hori esan duguna zelaikalean, baina ardi eta behiak egongo dira zelealean. Ardiak ba egongo dira bere lekuan eta ez dira aterako kalera, claro, ez dago hor aukerarik esateko ba ganadua ateratzeko kanpora eta bai hori izango da ferialean, bere ikuilutan egongo dira, bai. Eta gero saribanak eta foruen parantzan amabiterdia.
1: Horre egile da, jende asko erakartzen den gauze oiteko bat Guaiartio de Behi hori zendu dala, ez? Nola zaldiek kalean zehar betokiten den jarrita, behie gero nola olako, ez dakite, paseilloa edo erakustaldia, opisket, ez? Bueno, hori de Behi oso ikusgarria izeten da, ez? Jendiek ikustie zaldile de Behi nola ibiltzen dan, ze mugimendu edakan, ez? Erakargarria izeten da, zaldien kasuben.
2: Bei, bei, claro. Animalia hundiak dira, eta hori, bueno, jendea biltzen da, hor bai. Borobilan jende pila bat egoten da, begiratzen ikuste jendea gustoko duela, bai.
1: Hor, Susana, galdera da, esan izut, iguel, noiz behit eta urte asko dieia, ferile, hazienda ferile dala, de behi, Altsasuko ez, beste herri betzuten hori, iguel, ez, berakada izendua, ez, hemen askotan aipatu diau, ez, gora berak izeten die, hazienda kaliatiatzie zer dakan de behi, ez, bueno, ba, nausien dako, pixket, hor, ez dakit, mantendu dan, esan egit, apostu haundi beteken dago Altsasuko udalak hori mantentzeko, o berez hola naturalki de behi etor diez, esan dezu, guai eskaera batzuk jondu diela de behi, ez, beste animali batzuk edatiatzeko, ingerra daka horrek?
2: Bai, bueno, bertako ganaderoak eskatu dute, ez, bere ganadua ateratzea eta hori indarra duen edo ez, ba ez daki horregia da, zuko esaten dutuna, Altsasuko udalak egiten du apustu bat diru aldetik dietak ordaintzeko.
1: Bai.
2: Eta gero seguru potolo bat ere egiten da, pues bidaian nazarazoak izaten badira edo igoeran edo jetxeraren animalien jetxeran, ba seguru bat egoten da hor tartean, claro, eske animaliak ekartzea ferietara ez da txantxeta.
1: Horrengatik.
2: Claro, beraientzako esfuerzu bada, ba, ganadua etorri behar da osasun aldetik prestatuta,
1: Borida.
2: Bere giak, bere gauzak, eta gero, pues claro, mendia balin baduen, menditik jaitsi behar dira, pues prestatu behar dira, garbitxu, txukundu, eta gauz asko daude tartean, orduan, claro, horre beraien esfuerzu da de, nik uste premiatu behar dela.
1: Ja, bai. Ja, bai. Ongi da.
2: Hauten bueno, agian esan gutxiago, egon dira zaldiak adibidez, esaten dutenez, zeren hori egoera dengatik neudesan jana gutxiago mendian, eta ganadua pues, batzuk ez dute aurrek urtetan bezain ondo, eta ez dira usartu, pues, claro, erakusketara jendeak ekarri nahi du ganadua oso ona, ez?
1: Bai,
2: de kompetentzia handia dago torregatik.
1: Ongi do, bueno, hor guai galdetuko duzut, pixket, Susana, ze denborakin hasten zarien antolaketan, o atxeden aldilik iguel ez tode behi, esanko dezuzu guai, behi, egunien bertan de behi, claro, ez da bakarrik haziendarena, aipatu dezu ez, nola artisauak, eta bueno, beraien postuak eta joten dien, hor, bueno, barreiatuta herrien zehar, behi, karo, arte erakusketa bat bado, iortian, mikologia erakusketa debei bado, jardunaldiek ekien adia astiontan, argazki rali bet, sanet, egun hortan bertan, jende asko biltzen da, egile da, exagerazio bat da, batzuetan ezin ibili ere, unai, horrela esate izut, batzuetan ezin ibili, kale batzuetan zehar, karo, dena kontzentratzen da, goizeti hasi eta eguerdira arte.
2: Bai, bai, horrela da, bai. Izaten dira, bueno, jende hasten da goizean, nahiko goiz, agian bederatzitan, nahi duzatea, bisitariek,
1: bai.
2: Zeren ja postua montatzen eta hori, zazpiak aldera ja martxan dago brigada, kalea garbitzen, prestatzen dena, zeren, claro, gauez, badizu, jaia dago, festa, ta, pues kalean geratzen da, ez, oso txukuna ez da geratzen.
1: Ondorilluek, ez? Launbetako ondorilluek, ez, izeten dioek.
2: Oida, oida. Orduan, ba, bueno, hori, pues, brigada hasten da, goizean goiz, jazazpiten aldera, pero lehenago, garbiketa lanetan, urarekin, bere gauzekin garbiketa txukun geratzeko eta usaiak txarrak entzeko.
1: Ongi do. Bueno, ba hori, baten bat animetzen da eta jakin zala goiz hurbildu berdala azoka. Bueno, zen bat denborakin hasten zari, Susana? O bado tarteik, ez dakit, honi kaso eiten ez tozuna? Bakazu tarteik ez, igual segido izeten da, ez?
2: Ba, bera, gu, ni hasten naiz gestietan, hasti zaue deitzen, bidaltzen go bidapenak eta hori, ja, uztailaren bukaeran.
1: Bale.
2: Uztailaren bukaeran, abuztuan eta hori zen ematen dute, eta gero, ja, erabakitzen dira norre, norre, ganaduarekin pixka beranduago, irailan hasten gara, tengaro inskribapenak eta hori ja zailago dira hoien momentuan, pues gaur egun gaur bertan bate deitu dit, ezin du alemaz, menditik ezin du lortu, ez dakizen, ez, bueno, pues holakoak gertatzen dira.
1: Yeah. Osea,
2: azkeneko eguneraino beti gauzak egoten dira eta hori hasi hasten gara uztailan.
1: Ongi da. Bueno, gaur ja ni pasatu naiz herri erdiki eta ja ikustute Altsasuko udaleko langilek ja hori, bueno, kaletan ja postuek jartzen nahi die. Pasaden astetik ja aparkatzeko tokiek eta, bueno, mugatzen hasi zien eta ja gaur ikustut ja postuek jartzen. Ez dakit azkeneko ikutubek zein die, zertan zailtzen gaur osteguna izen da, Susana?
2: Bai, pues hori izaten da, gehien bai ja azkeneko postuak, pues zaldienarekin goiz hasten dira, baina gero azkenak izaten dira, hori, behienak eta ardienak. Eta artizauen 20 postu hor jartzen direnak, udala jartzen dituenak, gero hori azkeneko momentuan. Arazo handiena izaten da, ba hori, jendeak agian aparkatzen duela gaizki, gero postuak arazoa dituzte montatzeko, eta hor, pues, egin behar da lan handia aurretik, ba, dena preste egoteko postuak etozen direna montatzera, egoteko lekua ongi, eta prest.
1: Bai, txukun joteko. Bueno, Susana, ja katze aldie, ez dakit, Altsasuko feri hori ezautzen ez denan dako, ze, ez dakit, ze aholku, ze nolako gonbite, eindeteke. Zu ustez.
2: Ba, ez dakit, nik uste gusto desberdinetarako dagoela, nahi duenak egun pasa, egun polita bat izan, gauzak ikusi, pues, primerako ekitaldia da, eta gero bestetik, pues, ganadu ona ikusi nahi duenak, adibidez, Elburgete ganadua ikustera, Asturias dikasita etortzen dira, dirudi ezinezkoa dela, baina horrela da. Eta hor egiten dituzte bere tratuak edo tratu hasierak eta orduan, ba, bueno, ganaduzaleentzako ongi. Eta egun pasa nahi duenak etorri ere, gu gustoko izango genuke.
1: Osongi. Bueno, ba, Susana, ongi fan deiela dena, eta eskerrik asko gukin jotietuz.
2: Oida, egueldi ja onatera dadila eta beste guztia
1: Etorko da, ez, egingo da, hori da. Eskerrik asko, Susana.
2: Zuei.
1: Ongi segi, gero arte.
2: Bai, agur.
0: Eta Altsasuko peri eune, iandea da, baina Susana gaipatu digun bezala, peri ederra izaten da, pentsatzen bate azinda mordoska izanen baita, ez hori bakarrik, postuke bai, artisauek, bertako ekoizlek, inguruko ekoizlek, denetatik, asteburuko pesta handie bali madare, iandek dauke, peri eune zera, ez? Nola batxe, klasiko.
1: Bueno, hori, bai, klasikoa da, esan du ez, gusto guztietarako, eta baina badakizu, horrelakoak leku guztietan gertatzen dira, ez? Igande goizetik hasi eta eguerdira arteko dira, claro, bezperan parranda pixkat egin duenak batzuetan edo harrapatzen du igual ja goizaldean da esaten du, ba, geldituko naiz pixkat paseoan eta gero era joango naiz edo bestela, nere etxean horrelakoak gertatzen dira inguruan ere bai gazteekin, jo, nahi nuen jeiki, baina Hoxe, gusto guztietarako.
0: Interesaduna seguro iakiko dela.
1: Ah, bai,
0: hori
1: hola
0: izaten da, bai. Ordu gutxi lo egin dare, seguro bai. Eta zin mautan, Altsasura asteburu honetan joan eta aparkatzeko?
1: Asteburu honetan joan eta aparkatzeko, ba, gertatzen da hori, ba, masifikazioak, ez, gogoan dugu gero hitz egingo dugu, baina manifestazio handiak eta egin izan direnean ere poligonoak daude. Hor, herrira barrura sartzeko, oso zail. Egia da, Ilerri inguruan, hor, badela zonalde bat, sar daitekena, baina bigarren sarbidetik izan behar da, kanpotik, ia Gipuzkoarako bidea hartzen den horretatik sartuta, baino alare, eske, herria moztuta dago, itxita dago, ja goizetik, oso goizetik, seietatik edo. Eta orduan, aukeran da, Ilerritik San Pedrora dantzaleku piztinetarako bide hortan aparkatzeko, eta bestela esate izut poligonoetan, ere bai, oinez, ibili behar da, ez bada, aukera dago, Elbarrituendako eta txartela erakutsiz gero edo, hoiek utziko diete sartzen. Baina bestela gainontzekoak, tipitxapa.
0: Ni beste bi aukera jarriko ditut.
1: Venga, beste bi aukera.
0: Bestea da goizeko bostetan joatea. Ia leku baden herrin. Edo, ostiraletik joan, lekutxo bat hartu asteburu pasa, eta leku ebalin badau, klaro. Eta listo.
1: Bai, olakoak egin daitezke ere bai, baina hori bai, herrian bertan gunean ez dizute utziko, aparkatzen hori argi izan. Pixkat, bai, barregatik, postuak, animaliak eta gauza asko daudelako. Izan dira, igual larun batak gaua pasatzera joan direnak, eta igual hor feriaren oso gertutik kotxea utzi, eta igual goizean gaur egun ja garabiak daude, guruak daude, eta aterako dute, ez, tokoton ordainduta, baina izan dira horrelakoak, haun utzi aztuta eta uau gaua luzatu eta esan, ostras, orain ezin naiz hemendik atera, ez? Bueno, ez da gertatu.
0: Hori da, gaue garestixo atera zai alegi, olakoetan. Bueno, tira, hoxe, bueno, bortxe, ferik, asteburu ontan, Altsasun, eta bai, izaten da, periune, ederra, jandekoa, artisau, ekoizle, baina baita zindare asko izaten da, eta egun bete-betekoa, eguerdi bitartekoa. Naizta gero da bihartik aurrea, nahiko apestare izaten da, eta denetako aukera ematen do Altsasuk asteburu honetan. Bueno, lehen aipatzen nuen, zein egun den aipatu aurretik, Aierrak leitzen eta trompilua Altsasun. Osea, barkatu, sakanan, trompilua, zeote dien galdezka gabiltze, azken, eunotan, eta gaur ostegune daia.
1: Bai, nik, bai, zerbait esango dut, esan nuen, hemen, bueno, euskaraz eta euskalitzez eta toponimoz eta leksikoaz asko dagien bati esan niola eta ez zuela ezagutzen, eta berak aitortu zidan ez duela ezagutzen hori, ez delako oso hitz zaharra, ez? Baina, esango dut, eta ja asko esatea da, baina, bueno, osteguna da, jolas bati erreparatzen diola. Eta hor, eta asko, ja asko mugatzen dut. Esan nahi dute ez noa honekin ez naturaren konturik aipatzera, ez noa ez dakit, bueno, ez duk gehiago esango. Jolas batekin lotuko dut. Eta ia, horrela mugatuta baten batek, bueno, nondik nora gabiltzan asmatzen duen. Trompilloa. Zuk zer duzu esateko, Aierrak, horrekin? Ez errez?
0: Ez errez ez.
1: Zer xurra?
0: Ez dakit zer esan.
1: Ez dakit zu zer esan.
0: Ka, ez ez.
1: Adibide bat jarrita, esate duzu gehiegi esango genukela. Bai, iruditzen zaizu?
0: Motivazio edo jarrerakin lotuta dago.
1: Venga, osongi. Horregat, gutxienez ja definitzen dugu, edo behintzat entzulea ere kokatzen dugu non, ez? Ez da zerbait...
0: Bai.
1: Venga.
0: Jarrera bat da. Motivazio jarrera bat. Dela, nik uste esan dezake dela.
1: Venga. Primeran.
0: Bai. Hortxe. Bueno!
1: 9-4-6-7-0-7-4, 6-6-1, 5-2-3-4-5 mezu bidez.
0: 9-4-6-7-0-9-4. Eta iritsi da. Gaur bai, urtero bezala. Urrik 15, landa eremuko emakume nazioarteko eune da. Urtero-urtero antolatzen den alanda, gure ingurutako emakumen nazioarteko eune landa ere muko, eta hori dela eta lehitzen betira inbate, bueno, itzordu antolatu izan du ditu azken urtetan, eta, bueno, hau nazio batuen batzar nagusik jarrizun, 2007ko amendun emezortzin, ebazpen baten bidez, eta landaren moko emakumeak negazaritza garapenen, elikadura segurtasunen, pobrezia desagertarazten, beren komunitatea ongizaten egiten duen ekarpen lan isil hori nolabait atxortu nahi da, visualizatu nahi da, eta ez, bazpimarra jarri nahi da. Bueno, lehitzeko kasun, bede gaur, emakumea eta artea dokumentala aurkeztuko da. Hemen egin duen dokumental bat dago, eta bi emakume parte hartzen duenak, artea du oinarri edo ardatz, eta gaur zazpitan herri aretoan, bueno, ba, gaurko egun edela eta, landa ere muko nazioarteko eune, emakumen eune barkatu, ba, itz, zera aurkezpen hori, lehitzen atxaldeko zazpita.
1: Kasu honetan da, arteari zer nolako ekarpena egin dioten emakume horiek, edo emakume batzuk hautatu dituzte, eta gero artearen bidez, konta pixka eta horretu, zer dan?
0: Zok die, ba, emakumen oitabiliotan tarten daude, bai? Marrazkilarik, daude musikarik,
1: ba,
0: daude dendarik, daude nekazarik, eskulangilek, artisauek, denetatik. Bai, denetatik, eta bauxe, ba, beraen testigantzak entzuteko, eta ikusteko aukera izango da dokumental hortan, gaur zazpitan herri aretoan. Beraz, hori badaukeu.
1: Utziazu pixkat gaur galdera bat egiten. Horrekin amaitu dugu?
0: Bai.
1: Begira, erakutsiko diot nik unairi hemen pote bat. Hemen gel
0: hidroalkoliko. Zer batera bilizan hori garai batean.
1: Gel hidroalkoliko jartzen du. Zer dauka honek zer ikusia gaurko egunarekin?
0: Horrek zer ikusi dauke pandemian bizitzu ginen guzi horrekin, erotu ginen dena jeri hidraulikoa behar genuratez ginen.
1: Erabiltzen dut, eh? Hemen daukan noizean behin esaten dut, venga, emango diot.
0: Ez, ongi dago eskugarbitzeko, bine dut, jada ez dut erabiltzen ez. Bono, ba, zer dauken horrek aurke unakin, ba, gaur eskugarbitzeko munduko egun edela, hori ere bate materioko hori juzitzion.
1: Bera.
0: 2008 geroztik ospatzen omen da, eskugarbitzeko munduko lankidetza ekimenen, eta eskuk urekin eta xaboiakin garbitzea sustatzen da honek izane, gaixotasun infekziosoak prebenitzeko eta osasun publikoa hobetzeko neurri erraz, eta ez balin badugu uste ere, oso erainkorra da.
1: Oso.
0: Eta eskuk eunen garbitzen dituguna baino gehiago garbitu behar genituzke, dudik gabe, otorduro bai, hori dudik gabe, baina tarteka segun zerre itzen dugun eta bat eta beste, hotxera hartu beharko ginuke. Ze berriz diot, gaixotasun infekziosoak askotan, eskutan ditugun bitxito eta oitatik sortu edo gero ahora eramaten ditugu, edo ez dakit zer, edo sudurren sartu, edo dena delako eta hortik sortzen die. Beraz gaur, esku garbitzeko nazioar munduko egune da. Eh?
1: Eta arrazoia duzu, esan duzun guztiarekin eta eta bai, nik ustut, handik igual, ez dakite, praktika on atera bagenuen, bat, edo, bueno, gehiago ere aterako genituen, baina horietako bat hori bada, ohartzea, ez, ohartzea eskuak maizago garbitu behar ditugula, eta horreken onurak dakartzala, noski, bai?
0: Hortxe ba, bagaur, alaxe da, bai, nik ez dekin egun hori batzenik, eh? Baina urrin amabostekoa. Bueno, gaur bai, eta urteroko kontue da, dolu periten dala, ez dakit dinu zentzun duzuen, seguro baiet,
1: bai.
0: Aurdunaldiko edo jaiotza azkar, edo za, jaiotza inguruko jaio berrien eriotzari buruzko nazioarteko kontzientziazio egun ere bada, aurdunaldin, izan dileke, edo erditu ondoren, jaio ondoren hildako aurtxoak gogoratzeko eta alako galerak bizi dituen familiei laguntza eskaintzeko xedea dun oroimen eune da. Nazioartean ospatzen da, eta, bueno, ba, hoxe, gaur ere egun hori badauke hemen gurean edo nazioarteko eune bada, eh?
1: Bai, komunikabidetan aritu direla, ez? Igual elkarrizketa bat edo beste ere eginez, balio dute, ez? Horrelako egunek ere, ba, hori, arazo hauek eta gertatzen diren hauek ere, ba, kaleratzeko, ezagutarazteko, esan dizut eskuarena egia da, bueno, garrantzitsua dela, eta nurak ekar ditzakela ere, baina hemen ere, bueno, ba, bizi esperientzia oso, oso larriak eta traumatikoak, ez, egoten dira, eta bueno, ba, hoxe.
0: Batzo, bi batzuekin gainak, bida, gonbidatu bat izan ginen, anakotz, bere, berak esaten duen bezala, aitatxo, berak dokumental bat egin do, gai honen ingurun, eta bai, oso, bueno, testigantza ederra izan du zen, eta aitatxo do izen dokumental horrek, erritzarri dabiltzea baino hori guzie azaltzen, eta bat, eta beste igual egunen baten hemen sarean egon bidatu ezakegu gustora etorreko litzike, eh? Gaur kontsumok jasangarrirako hezkuntzan aldeko mundu mailako ekintza egun ere bada, ontaz gero eta gehiago hitz egiten da, ez? Kontsumo txeren arduratsuk sustatu behar diela, bultzatu behar ditugula, eta kontsumo txura arduratsuk sustatzeakin, eta kontsumo jasangarrirako hezkuntza eskola kurrikulumetan txertatzeakin lotutako sentsibilizazio egunare bada gaurkoan.
1: Beira.
0: Ingurumenan babesari, baliabide naturalei, erabilera arduratsuri, laguntzen dion kontsumo aukerak bultzatzea du helburu gaurko egunek, eta garrantzitsu ere bada, hau, edo gai garrantzitsu ere bada, hau.
1: Bai. Bueno, gaurko eguna, ez, potentea, gauza asko, eta guztiak ere esan edut bere garrantzia baduten, azte izaten dira egun tontoak ere bai, ez, esan edutola, ez dakit,
0: bai,
1: tontakeria batzuen egunak direnak, ez?
0: Hori da, hori da, zuti pixaitzaren eguna, ez. Bazergatik,
1: eseritain
0: behar
1: da,
0: eseritain behar da, eserita da.
1: Hori egongo alda, ez da egongo, ez?
0: Ez da moin esan indot, garbina, sanuana, eserita itea da, edo nork mundu guzik. Bueno, hori esan
1: da. Ongi da.
0: Efemeridea jomar dut, hauan bai. Efemeridatik altxasutik hasi behau gaurko efemeridea, 2016 urtea zen nahi da, ongi hori juko duzu beti ere gainontzekok, ebai. Amar urte bete die, altxasuko, beda, Ferixien eta Koska tabernan, badakizue, listarka ustezko liskar bat izan duzen gordea zibil eta hainbaten arten, eta txilotuk, espetxeratuk, eta zigorra gaina oso osorik bete behar izan duzuen altxasuko gaztek.
1: Zigorra oso osorik, hori bai, eta bueno, zer bilakaera ere izan zuen, eta, bueno, ez dakit, hemen Nafarroako epaitegi batzuetan, epaitu beharrezko kontu bat zertan bilakatu zen, ere bai, zeren inoiz, inork ez du ukatu, hor zerbait gertatu zela, hori uka ezina da, bideoak ere badaude, baina horrek izan zuen garapena ikaragarria izan zen eta nik uste dut azalpen handirik gabeko azalpenik beharrez duen kontu bat bada nola ba hoxe Nafarroan epaitu behartzen kontu bat Madrilera auzitegi nazionalera iritsi zen eta kondenak ikaragarriak izan ziren horrek ekarri dituen ondorioekin, bai gartzelan egon zirenen dako, familien dako, herri baten dako, eta bueno, ba, nik esan ezake, eske azkenean injustizia itzela izan zen, eta bueno, ba, hori gogora ekartzea ere komeni da. Ez dakit, nik goizean bai abiatu dudala gaurko saioa, 7 minutu erdiko kontu bate bada, ekartzen dituena pixkat abots ezberdinak eta egoera haiek ere nola bizi zituzten batzuk. Ez dakit egokia izango den jartzea dira korteak, hola dida batean egindakoak eta bueno, ba pixkat hartan kokatzen gaituztenak, zer diozu nahi? Bai, bagoaz. Bega, 7 minutukoa da eta abots ezberdin eta hasieratik bukaerara nolako, bueno, garapen bat izan zen eta hoxe, bueno, pixkat 10 urte dira eta hoxe.
3: Arratsaldeon guztioi. Hemen bildutakoak Altsasuko herritar moduan joan den ostiral gauean gure herrian gertatutako argitzeko beharran gaude. Zoritxarrez, beste behin ere, muntai poliziar berri bat jasan dugu, ondorio latzak utzi dituenak gurean. Bi gazte atxilotuak, zenbait bizilagun erasotuak, eta herri oso bat indarmatuek okupatua, eta mediatikoki akosatua. Lehenik eta behin, hainbat edabidek zeingoi karguk emandako bertsio ofiziala gezurtatu behar dugu. Altsasun, ez zen inongo enboskadarik egon, edo beto esan da, egon zen enboska bakarra Polizia Foral Guardia Zibil, eta ondoren komunikabide guztiek orkestatutakoa izan da. Gau hartan, Guardia Zibilarengatik jasotako provokazio eta mehatxuak beste episodio bat bainertzen izan, Altsasun gehiegitan sufritu izan dugun bezala.
4: Kaixo, Gabon.
5: Bueno, okerrez banago, hiru alderdi izan zarete, adierazpena onartu duzuena.
4: Bai, azkenean bi hiru alderdi izan gara, geroa bai alderdi sozialista eta baita ere goazen Altsasu. Udaletxeko alderdi gehienek, bueno, ba, esfortzu egin dute, udaletxe oso, bueno, udaletxe bezala, deklarazio bakar bat ateratzeko, eta hori baita esan behar da, zeren, bueno, Eroa baik bere deklarazioa ekartzen zuen, UPNek bere deklarazioa, eta gero baita ere H. Bilduk bere deklarazioa ekarri izan du. Eta azkenean, bueno, ba, egin dugun esfortzu izan da, guztion arteko deklarazio bat onartzea.
6: Beste behin ere, Altsasu albistegietako buru da. Inkomunikabide gehienetako lehen orrialde. Beste muntaia berri bat ondorio latzak utzi dituena gurean. Bi gazte atxilotuta beren herritako feriez gozatzen zuten bitartean. Hainbat bizilagun erasotuta, herria militarki okupatuta eta hedabideek akosatuta.
7: Bueno, ba, atxilotuekin egoteko aukera izan zenuen atzo, zer modu?

0: astelenean atxilotuako pertsonen familien testuan oinarritzen da. Gaur, prentsaurreko berezi honetan, adierazpen horretan aipatzena berretsi nahi.
1: Hala, esan gaur eta, bueno, elkartasun honekin adierazi nahi duguna, ba, ez dugula ulertzen, gertatzen ari den guztia, babes gabe eta oso kezkaturik gaudela, babes gabe sentitzen gara gertatzen ari den honen guztiaren aurrean, eta gure eskaria dela, ba, auzi hau Nafarroan instruitzea, Nafarroko auzitegian instruitzea, ez auzitegi gorenean.
2: Antolatu dugun gizasare herri ekimen honetan parte hartzeagatik. Mil esker berriz ere injustiziari aurre egiteagatik. Erokeri honi herri bezala denok batera erantzun irmo eta sendoa eman diogulako.
3: Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Eskerrik asko etortzeagatik.
4: Joan zen urteko urriaren 15ean suertatu ziren gertakarien ondoren eta ondorioz herriko 11 gazte inputatu eta espetxeratuak izan ziren. Horietako 3 kartzelan jarraitzen dute eta gainontzekoak karguekin etxean ditugu.
5: Gabon.
6: Bueno, zer moduz daude preso daudenak? Hirukotea zer moduz daude?
5: Bueno, esatagatik agian ondo daudela, babai, baina preso. Hori da. Orduan preso daude, badaukate regimen berezi bat baita ere, berai aplikatzen zaie zies nola da?
6: Hiru.
5: Eta horrek suposatzen du, pues bueno, dana jasotzen duten komunikazio guztiak daudela grabatuak, kontrolatuak, aurretik eskatu behar dira gauza pilo bat eta distantzia pilo bat lortzeko edozein tontakeria. Bai liburuak, bai ikasketak, bai dana kontrolatuta dago.
7: Guztioi, eskerrik asko etortzagatik. Eta gaur, dakizuenez, maiatzaren 14-an, 6 hilabete, bete dira Guardia Zibila gure herrian indarrez, sartu eta Jokin, Oian, Iñaki, Jonander, Ainara, Araz eta Durne eraman zituztenetik.
8: León. Gaur, duela urte bat, gertatu zen bizitza kentzen ari zaigun zareka da. Urte batez, urduritasuna, ziurgabetasuna, beldurra, entzutegi nazionalerako bidaiak, mobilizazioak, beti zuen laguntzan edukiz.
9: Altsasukoa gurasoak eta Altsasukoa kaste plataformek erabaki dute kitxo. Ostiraleko konzentrazioak ja bertan bera geldituko direla. Plataformako kide Idoia Goikoetxea, ba, Gabon,
10: zuen bueno, denoi.
9: Eta zergatik erabaki duzue ba, bertan bera uztea, ostiraletako konzentrazioak, Altsasukoa kaste konzentrazioak.
10: Bueno, zuk esan duzun moduan iaia 40 kontzentra izan diren lau urte bitartean eta pentsatzen dugu ja beste etapa batean gaudela. Kartzelan zeudenak direnak orain kalean, naiz eta bere kondena betetzen jarraitzen dute, kalean daude. Eta pentsatzen dugu ja beste modu batez lan egin behar dugula eta Altsasu eta jende pilo oso esfortzu, izugarrizko esfortzua eginda eta pentsatzen dugu ja, bueno, aldatu...
11: Bueno, ez dakit, hor, bueno, korte batzuk dira, informazioa nahi duenak eta hor, Guaixi Astekarian gaur atera dugu urte guzti hauetan argitaratu den guztia, entzun den guztia, ikusi den guztia, eta bueno, hor honek, ez dakit, ni entzutean bitzat, bai, emozionatzen nau, eta bueno, pues, nik uste dut horrek uzten duela pixka bat, ez? Nola behin da berriz eskertu den, jende guztiak egin duen, bueno, alegin hori, zer nolako goldea sortu zuen eta ekarri zuen honek, injustizia baten aurka, eta bueno, eredu ere badela, ez?
12: Ez du gaztu behar gizarte nola erantzuntzun, 50.000 launek parte hartu zuen Iruñeko manifestazioan, sekule nolako ikusi gabekoa zen, eta horrek egia da Euskal Herrin, bueno, ba, injusti

0: bizia horrek izan zuen eragina eta nabarmena, ez? Azkenen horre sortu zena, eta bada, gaur egunekin ere zer ikusi bado, komunikabidetatik ere zer bultzadatzeken, zer bulo zabaldatzeizken, zer aipatuz edo zer esaten den kontuten hartuta gero zer eragin dezaken, eta bar luze bat, ez da?
1: Bai.
0: Eta ordune, bueno, ba, amar urte die, kasu hontan, ba, hori gertatu zena, eta sei gazte atxilotu, espetxeratu, eta zigorra jarri zitzaiena, ez da?
1: Bai, bai, hala xera.
0: Ordun ere, aipatzen ginuen, ze ordun ere atera ziren, eh? Guarda zibilekin, edo hainbat poliziekin izanako iskanbile, edo Espainiara estetuko hainbat lekutan, Andaluzian, eta olakotan, izan du die beti, eta ordun ere atera ziren, eta inundik ere etzen olako deus ere gertatu, eta ez antzekorik ere, pentsa, ordun, garo, hemen gertatzeak, eta altzasun gertatzeak ere, ba, bazuen, ez? Eta gero, bueno, ba, inda bezalako batek, jomuga jarri ondoren, eta komunikabideetan, ze probetxu atera nahi zion horreri guziri, ba.
1: Begira, gaurko egunarekin gainera, ne uste dute lotu behar dela ere bai, gaur bitokilesen hori, dagoen hori, ez, okerrez banago ere lekuz Yamaguchira, edo leku aldatu duen hori, eta hor, gogoan izan ere, hor bertan, eta bueno, espetxe aldia modu ezberdinetan bizitzen ari zaren ziren gazteak orduan, baina gogoan duzuen, nola, etorri ziren, Ribera eta Albert Ribera zen ura, ez? Ura, nola, herria okupatu ziguten, plaza hartu zuten, eta hor, ba, begira, gaur egingo den horrelako arresi bat ere sortu zen han. Eta, bueno, beraiek bakarrik, egon ziren aldezarrean, ez ziren persiana jetxita, lehioak itxita egon ziren ere bai, pixkat, ba, aldezarra ere, bueno, hortan implikatu zen, bizilagunak, eta hori egin zen, nolako arresi bat egin zen, baina ura ere oso, oso, oso gogorra izan zen. Han mitin bat ematera, bueno, ba, gaur Iruñean gertatuko den horren antzeko bat.
0: Balaxe da, bai, horrek eragin ere izan du, bueno, batetik bitokileseri ez die utzi Gaztelumparantzan, motibo askongatik, besteak beste, eta Yamaguchira Iruñetik apartere jarri due, edo estatuko ordezkarik, baimen hori eman dio. Badakizu, bostaterritako detxuta daola, eragile desberdinek, hor gazte eragilek, pensionistek, elkartek, sindikatuk, bostaterritan elkarretaratzea, eta Gaztelum plaza betetzea deien due, eta bitokilez, ba, eskutsik joan beharko do, ez da gizarro hortu nahizun, baino beti ere Yamaguchin eman dio baimena, baino ez Iruña herrin, edo beti ere Iruña herrin eta gutxio horre
1: aldezarren.
0: Eta honekin lotuta esan behar da, ze hainbate ekitaldi gehiore bazien ingurutan eta bat eta beste, gaur esan dugu zeinen egune den,
1: bai.
0: Aurrunaldi eta ekitaldi bazeuden, eta beldurregatik bertan bera utzi ditu ero leku zaldatu, edo izeia taldeek bazun olako perretxabreko bat edo eman behar eta atarrabira eramando motibo horrenatik. Osea, pentsak izan honek, provokatzaile honek, zer helburuta ze sortzen ditun, ez da?
1: Bai. Bai, eta hori, aspaldidaniko kontuak ere errepikatzen ari direnak, errepikatu daitezkenak behira. Honekin, lotuta ere, bihar argitaratuko dugu idatzi bat, historia ikasten ari den gazte batek idatzia, eta baina gazte batek ekarriko du idatzi hori, eta bukaeran ere horrelako aipu bat uzten du, ez? Gaztea da, historialaria da, eta historiaz asko badaki, eta bueno, orain dela urte batzuetako kontu bat, ez? Ekarriko du astekarian irakur dezagun eta berriz ere, bueno, ba horrelako egoera batean ezote gauden eta urtetan atzera eginez, abiatzen da, baina bukatu ere gaurko egunera ekartzen, ez? Bukatzen du eta bai, bueno, ez dakit. Bildugarriak dira horrelako gauzak entzutea eta ikustea eta
0: gero da lehen aipatu duguna komunikabidena gaur atxalen seguru naiz Iruñea komunikabide guztik hartuko duela. Bai, bateko naiz besteko eta gauza bera polizia desberdinek.
1: Bai.
0: Eta buelta eta berriz.
1: Hori da.
0: Eta gizon tipo honen helburu hori ere bada. Gorrotoa zabaltzeaz gain, bueno, aberetzako publizitate bada. Historia aipatu dozu, bide, efemerita maditugu historian. Horre Madrilen, Portal Solen parena esku altxatuta duzien gazte horik, frankismoa zertzen ere ez dakien horik, zer riten duen ere ez dakien gaztetxo horik, arro sentitzen den hori beraien Espainiartasun baino esku altxatuta duela, eta inkonstituzionalak dien banderak erakutsiz, bueno, ba, oik, oita masien, Jose Aristimuño Aitzol, euskal idazle eta kazetari atxilotu, Ondarretako kartzelara eraman, eta fusilatu intzuen, Hernanin. Eta hoik, 14 euskal preso fusilatu zituen, Elduesoko espetxeen, Santoñan, 37en. Eta holako jarri ditzazko adibide pile bat.
1: Bai, eta...
0: 83en, Josean Lasa eta Josi Zabala Tolosarrak baitu zion gandu zue.
1: Bai.
0: Ondo ba baitu, eraman, torturatu azkazalak entzeraino, hil, eta gero gainea gorpuzkinek ekarri eta Hondarribin gainea familiarrak eta bildutakoak eurtu ertzainek. Baita kanposantun ere. Hori 83en. Edo hemen ez, ezagunek diena gaina izesaten, gero adi gehiago, eh? Kataluniara joan ezkio, Luis Companys, Kataluniako Generalitateko presidentea, 40en fusilatu zuen. Nik ez dakitena, solera joan ziren gaztetxo sateliteoik esku altxatuta hori guztia ba ote dakien.
1: Bai.
0: Edo hori guztia babesten duen igual bai.
1: Bai.
0: Eta bat da gaztetxoen kontu, beste da gurasoena. Zertan nahi dien hainbat guraso.
1: Bai, hor dago kontua. Zenbait guraso eta gurasoetatik haratago ere bai, bueno, nik uste dut gaur egun ere sare sozialetan nola hori astintzea, egurtzea, iraintzea eta hori nola modan eta zerbait ona balitz moduan erakusten ari diren eta saltzen ari zaizkigun, ez? Horrelako baloreak, ez? Hainbeste urtetan, ez? Eta hainbeste jende horren kontra, bueno, sekulako lana egin duenean, ez? Izan gaitezen gizarte eredugarri bat, ezberdinen arteko, ez? Elkar bizitza bultzatu, errespetatu, eskubideak dauzkagu eta hoiek bermatu eta esan nahi dut horrelako filosofia eta bizimodu bat ez dakit ba eraiki nahian zenbat jende gelditu den bidean, zenbat jendek alegin hoiek egiten dituen, eta orain hau guztia ikustea eta entzutea, eta bizitzea esango dizut, ez, oso gertu dauzkagu horrelako kontuak ere bai, ez? Pentsa atzo ere, suposatzen dut, bueno, hori ja aktualitate gaia da ere bai, baina atzo Madriden ere, ikasleenganako
0: zegurre.
1: Ostras! Eta bai, ikerketa bat abiatuko da, eta ez dakitzen. Bueno, bai, irakasle, bai, hori da, bai. Hoxe, ikerketa bat abiatuko den, ez dakitzen, eta badakitzen. Momentuan, zer irentsi behar izan zuten atzokoan, ez?
0: Bueno, hori, aipatuko du, alare efemeridekin bukatzeko, bat, eder bat aipatuko dizote, eta, ben, niri, ez nun datu hau, eh? Bino, pentsa, zenbat urte dien, ikastetxea izeneko eskola bat, euskera hutsez irakasten zuen historiako lehen eskola gaur bezalako egun baten irikitzen. Badakizu noiz? 1886 garren urten.
1: Eta nun ez du jartzen?
0: Ez du jartzen.
1: Ja.
0: Gero 1914 aurrea, badakizue, bueno, ba, ikastolak sortzen hasiko ziren.
1: Bai.
0: Modu berezi baten. Baina aurrekari izan duzen 1886 hori, eh? Ederra da, eh?
1: Ja, ja.
0: Ederra da. Bueno, ba, hori ere gaur, efemeridetan aipatzeko modukoa bada. Eta bai, ez zoko aipatzen zinun, Madriden milaka irakasle elkartu ziren, hor beren, bueno, egoera jada ezinezkoa delako, bai ratioen aldetik, bai lan baldintzen aldetik, eta ikaragarri da, oain Madrileko, gobernuko ordezkaritzak esan do, ikertu behar dela polizien jardune, baina eskai zugarri da polizia egiten nahi dena. Eta horrek, bada erakusle bat polizian barrenen, ez da oaingo kontua, aspaldiko kontua da. Baina gauzek motxu ditu ezen batxek eta aldatzen joan dielare, bai, eh?
1: Bai. Halaxe da. Bueno, bestagit, beste zerrola...
0: Bai, autualitate, bai, bine igual nahi baduzue itzek
1: errepikatuko ditugu, eta, venga, ba.
0: Bueno, baleitzen, aierrak.
1: Eta gaur eman duzu nola laguntza hori, zertzan? Zerekin zeukala...
0: Aipatu dut, jarrera kontue dela, ez?
1: Mm-hmm, bai, bale. Bale.
0: Jarrera, bai, bapaten sortzen den jarrera bat. Arrazo be zenbatzen gatik. Izan ditzike egoera. Izan ditzike... ilusio edo gogo egiten dizun zeo zer izan zike jana
1: onerako
0: eske
1: mentzulei esan behar nien guk elkarri ikusten diogu eta esan duenean horrela jarrera aurpegi aldatu intzaio eta onerako zerbait somatu dut nik bazela keinua
0: janare bai izan dizike
1: vale
0: edo Motivazio jarrera, ezta?
1: Venga. Trompilua, hemen sakanan, proposatu dugun hitza, aste honetarako hitza, eta solasarekin edo jolasarekin lotura daukan hitz bat, bada. Eta, hoxe, trompilua. Bihar zertxobait gehiago, bai, bueno, edo bestela igual saioaren bukaeran, ikusiko dugu, zerbait gehiago zehaztu daitekein, baina, bueno, ja nahiko mugatu dugu. Aierrak eta trompilua.
0: Ikusten nahi naiz gaur atxalde osoa, ze pista eman ote dezaketen bihar, pentsatzen pasatu behar ote duten.
1: Azenak burua ustea, ez, gaurkoa. Bueno, gordiko amabiak leitzan.
0: Hori da lehioa zabal-zabali bitxotara gueldi ederrakin, eguerdiko amabitako ezkizek entzun
1: bat ditu. Amabiak leku guztietan, baina...
0: Bai, eta amabitan amabitan, bila, ongi ditzen bazitza, hauteskundeetako kontu bat edo beste aipatuko ditugu.
1: Venga.
0: Eta bantxen eba dozo jarri dutena hor aipagen dezake. Eta hau, bueno, etorkizunen eta bizi oso bat lanen ari ondoren ongi merezita herritar guzik dugun pentsioen ingurun, edo gaur egun pentsioak jasotzen dituen edo dituzuenari,
1: bai.
0: Albiste bat izan ditik, eh? Jauantxe komunikabilitan irakurtzen dira, bazterra askotan, pentsioen mamue itzuli baita. Alberto Núñez Feijori itzale itxea, leie? 2008-2008 hauteskunde kampainan, Pepeko buruzagiri aurpegiratu egin zioan, zuzeneko elkarrizketa baten, Silvia Intxaurrondokin izan duzun, gezurrat esaten harrapatu ondoren,
1: bai.
0: Partido Popularrak zuzendutako gobernuk pentsioak beti kontsumo prezioen indizian arabera, kapein, arabera iozikula bai estatu baitzun. Mm-hmm. Un horrek markatu egintzun hauteskunde orokorretako kanpaina eta oain lau urte gero, Popularrak, oztopo berberakin egin du etopo. Alderdik ez du gai buruzko jarrera argirik zehaztu, eta horren ondorioz ambiguitaten mantendu da, oain ordea aurreneko aldiz, alderdiko goi kargudun batek argita garbi hitz egin du, eta haren adierazpenak kezka eragin du, eta ez da gutxi horako, ongi entzun pentsiodunek. Eta aipatzen baito, ausartak izan behar dugu eta ulertu behar dugu ereduak aldatu egin behar duela. Hau adierazizun, Ester Muñoz, Alderdi Popularreko Diputatun Kongresuko, bozera mailek.
1: Uh-huh.
0: Sistema kolapsatu eginen dela. Gaineratu zuen. Bera Feijo gertuko zirkuitoko kidea da, ez da zu behar. Proposamen bat jarrizun mai gainen. Proposamen hori eungo eredun aurka etengabe kritiko agertu arren alderdik etzun inoiz oain artean modu irigin formulatu. Pentsioen emana dudatan jarri ditu, beraz Partido Popularreko goi kargu honek. Muñozen hitzei berehala erantzun die Feijok, egoera baretzeko asmoz nonbait edo ustez. Izan egoain, PP-ko buruzagik ez dio erreformak esplizituki baztertu, baino, azpimarratu do, pentsioak bermatuta egonen dira bere alderdin esku. Karo, ez du gaztu behar aurre kanpainan gaudela. Argita garbi Ester Muñozek esaten do, ojito pentsioekin hankaz gora jarriko ditugu. Oain, Partido Popularko itzai ongi dutxu zer esan dugun beren launek, eta Feijo atera da esanez, epa, kontuz, hauteskundek heldu zaizkigu. Abola ezin da esan.
1: Bai, hori bai, eta claro, itzoien atzetik ere bai, bueno, bada bueno, hauteslegoa edo pertsonak eta kasu honetan pentsionistak ere ba beldurtzea, esan nahi dut. Lehenengo goazen izua eta beldurra sortzera, gero salbatzaile gisa gu agertzeko. Eta nik uste dut estrategia hori dela. Hau joan da, hau aipatu dute, jakin badakigu zerbaiti lehenbailen heldu behar balin badiote honi helduko diotela, beste gauza batzuen artean ere bai, noski, eta nik uste dut estrategia hori izaten dela, beldurtu, esan, ez, kutxa agortzear dagoela, ez dakiz, bueno, hainbat kontu ere bai, ez, Nafarroan ere bai, mamu hoiekin, ez, atera dira, UPN eta PP, gerora, esateko, beraiek, egoera hori irauli, eta bueno, pentsioak igoko dituztela, eta gauza bat, eta beste, eta orain arte gainera, pensiodunen, pensioak ere igo dituztenean. Zan edut, ezin du ukatu hori igo egin dela urte hauetan zehar.
0: Gobernu honek, jo ditxo.
1: Gobernu honek.
0: Nahi hain ez dela jo, baina jo bai. Joan dela esan behar da. Ez hori bakarrik, balizko gobernu hori aterako balitz, Feijo presidente jarriko duna boxen laguntza beharko luke, boxek oso lenguazten oso argia dira zizun. Pentsioen kontu honekin bukatu behar dela.
1: Bai, bai.
0: Eta pribatuk, jenderi pribatuk hartu arazi martzaizkiola. Taka, taka, taka. Osa, izugarri da. Gero bai, gero gertatzen da, oaini hauteskundek die, eta Ester Muñoz hau oso argia izan du zen, nik ez da hit deskapatu ozaren zitzion, eta gero, karo, Partidu Popularrenen atentzioa ditu dira, itxekita, eona isilik, olako ikez esan, eta ban, yeah. Feijo atatzen da baretzea kontue. Hemen gero, damuk alperrik die.
1: Hmm. Bai, bai,
0: eta
1: bai, bai,
0: pentsio
1: bai,
0: duna, bai. Pentsioniste asko di Espainiara estatun, beraie bozkatuko dienak, uler gaitze egiten dena.
1: Bai, bai, bai, eta hori jakinda ere, bai, esan nahi dut, nik uste dut batzuetan, bai, izango da, baina, bueno, azkenean, ezagin, nik esan nahi nuen, igual, ez jakintasunetik, edo pixkat, ez dakit, ignorantzia, edo, esaten den, horretatik ere, etor daitezke gauzak, betiko alderdiari ere, bozkak eman izanagatik, baina esan nahi dut, pensioak badira gauza bat, ez? Hilero poltsikoratzen ditugunak eta jakin badakigu bueno, eta errepaso bat egiten badiogu gure kartilari ere bai eta kasu horietan ba haiek direlako, ez? Batez ere kartila horiek eta erabiltzen dituztenak joan daitezela urte batzuk atzera eta ikus dezaten, ez? Pixkat nolako mugimendua izan den ere bai beti ere haien alde ez dugukatu behar ere bai pensionistek eta batez ere hemen Euskal Herrian zer nolako lana egiten ari diren eta jarraitzen dute egiten eta aldarrikapenak eta Madriden ere bai eta esan edut hor sekulako lana egiten ari dira eta gainera ez da oso borroka egoskorra esan edut beraien buruarengan pentsatuz bai baina etorkizun batean ere guztiok pensio duin bat izan dezagun burrukatzen. Ze hauek ere, pentsiodunista hauek ere, borrokatzen ari diren hauek ere, izan dira, beraien gurasoen gandik ere, borrokatzeko modu hau ere ikasi dutena, ez? Eta hori bai. Argi eta garbi.
0: Eta esan behar da, beraien borroka hori, eta astelenero nola elkartzen dien, mobilizazioak ikan duen, hortik emaitzak etortzen dien. Pintxak, gaurritzein do, honen ingurun Pedro Sánchez presidentek, eta berak kritikatu do, gaur ostegun hontan, Partido Popularrak eta Boxek, pentsioen ingurun dituen jarrera kritikatu ditu. Berak esan du hitzaziz, eskuineko eta eskuin muturreko alderdin plana, pentsionek gezurre esatea dela, azaroan oitabeatzie bitarte, gezurre esatea, ze gaur Partido Popularrak esaten zuen bezala, beraie bermatuko dituela eta bere buelta maten hasi die, zenbakik lortu arte gobernatzeko, eta ondoren, lortzen badue gobernue, pentsio dunen erretiro prestazioak murriztuko dituela oso argi dabala.
1: Bai,
0: adierazi die,
1: bai, bai.
0: Kasu hontan, Bruselan egindako adierazpenetan. Eta bi alderdioik pentsioak murriztea, edo privatizatzea bilatzen duela reparatu die. Eta hontan, Sánchezek ez dobezurrik esan, Boxeko eledunek lenguazten, eledune batek, kongresuko eledunek, argi eta garbi esan zuen, pentsioak privatizatu behar diela. Horrek esan nahi du guzikin.
1: Bai, ez dakit, zu ez zara, hola, telebista ikusle sutxu hoietako bat, eta nik aitortu behar dizute ere ez, baina begira, aurreko astean bai ikusi nuen, eta izango dira, gure entzulen artean ere telebista ikusten duenik ez da, ba, kate, ez dizut esango, baina, bueno, publikoa ez den hoietako batean, aseguru pribatuen iragarki bat ikusi nuen ere bai, zan nuen, ostras, eta izaten dira noizean behin ere, baina esan nuen, uau, ez, zer pentsa ere emate dizu? Holako gauzak entzutea eta ikustea ere, bai.
0: Bueno, ba, hori, ba, eta, bueno, eta brutala da, izugarri da, ez dakit irakurri duzun edo ez, baina izugarri da gai honen ingurun, gai honen ingurun, Eduardo Indak ere itze hartu dula, kate baten indako adierazpenetan, eta pentsa, baina zer loturak izan ote ditzakean, edo zer ote dauan, edo zer ez, Eduardo Inda zeren zerbaiten gatik ez daune balima da badakiu, egiarekiko duen harremana polemikoagatik da. Ba. Egi ez zer den ez dakik gizon honek.
1: Ba.
0: Azteko hori. Eta beti saiatzen da ezkutatzen, bueno, egiten ditunak eta hori guzie. Bueno, ba, telebistako kate baten, ez dutela esan behar ez da ze kate eta ez da ze programa,
1: ez,
0: ze hori da telita.
1: Bai.
0: Olako adierazpen batzutan, Partido Popularari irakaspenak eman zizkion, hauteskunde kanpainan pentsioen arloko politika nola bideratu behar luken azaltzeko.
1: Ja. Yeah.
0: Inda, honek. Eta aholku simple bat eman zien Partido Popularrekoei. Eta aholku badakizu zeintzen denei da.
1: Ez?
0: Berak esan zien, argi eta garbi, ezkutatzeko argi eta garbi beraiek dituen, Partido Popularak dituen, asmoak izkutatzeko.
1: Claro.
0: Alegie, aholku eman zion Partido Popularari, eontzaiztea isilik gobernue lortu arte.
1: Hori da. Eta gero ja mai gainean jarriko dugu.
0: Eta gero, etorriko da, egurre, pentsioduneri eta gainontzeko guziri.
1: Bai, bueno, bai, honek ere, bueno, badaki guzti sinesgarritasuna eta begira urtetan atzera eginez 10 urte atzera eginda zenbait kontu aipatu ditugu ere bai eta gehiago ere bai eta duela 10 urte altxasukoan zer nolako papera jokatu zuen gizon honek. Bueno, sinesgarritasuna 0 ez minus 0tik azpira. Ze barbaridade asmatzen dituen eta ze gezur esaten dituen eta penagarriena jendeak oraindik ere olakoak sinistea, baina tira.
0: Bueno,
1: sinistea eta abotxa ematea. Abotxa ematea ere bai. Bada delitua.
0: Badituek kate askotan. Esaten duen hauteskundeetan jarraituz, Euskal Herria Bilduk bai estatu du ezinezko izan dudala Nafarroako indarra aurrerakoien arten akordio bat lortzea. Koalizio soberanistako onartu da porrota indula azaron 29ko hauteskundetako hautagaitza bateratu osatzeko elkarrizketak, alare ekintza bateratun aldeko konpromisoa bai berretsi. Koalizioak asteazkenen atzo bai estatu zuen, ezinezkotasun hori, baino lankidetza baietz. Iturri hoika adierazi du talde politiko ezberdinen arteko harremanetan edo harremanen helburu ez zela datozen hauteskundetako planteamentu bateratu bat finkatzea. EH Bilduk azaldu zuenez elkarrezketa horietan parte hartu izana bat dator bere hirugarren kongresun onartutako ebazpen batekin. Ebazpen horrek indar subiranista eta ezkertiren artean lankidetzarako gune sortzen alde egiten du. Bueno, tira, ez da lortu. Bagoitza berean joanen dela, ulertzekoa da. Eta, EH Bildutik gaur berrikuntza asko etorreko die, izane,
1: bai,
0: gaur
1: bai.
0: Jakinda Josu, barkatu, Jon Iñarritu ez dela EH-eko bai. Bildu nautzagaia izanen.
1: Mm-hmm. Bai, bai, nik uste, bai, badatoz aldaketak, aurpegi, bueno, berriak ez dugu esanen, baina bai, aldaketak daudela, ba, eta hautagai dantza, bai, hortan, ba, ari dira, alderdiak ere bai, datorrenari heltzeko, nola ez?
0: Eta anerrek esan zigun, hilen 19 edela azken egun izen emateko hauteskundetarako eta zerrendak eta aurkezteko edo nola esan zigun?
1: Naiz oroitzen hortaz, bai oroitzen naiz hori kanpaina hasteko gaur ez edo atzo hilabete, ez? Hasiko dira hemendik hilabete batera ja kanpaina bete-betean, baina ez naiz oroitzen, dataz naiz oroitzen, baina bueno, bai ja asteburu honetarako, ez? Suposatzen dut jakinarazi beharko direla. Hainbat kontu, bai? 12 minutu. Unai, agendan nik bi kontu aipatzeko eta biak ere zinemarekin begira Mas Palomas eskainiko dute gaur Lakuntzan Kultur etxean eta La Bola Negraren 3. pasea ere bai altxasun agortuta sarrerak eta bai gaur igandean eta astelenean berriz ere izanen direla eta bueno nik bai aurratuko nieke igual entzulei ez bihar itzein dugu gaur asteburuan altxasuko feria izanen dela, baina asteburu honetan ere Nafarroa oinez izango dugu, eta bihar bi ikastoletako zuzendariak izango ditugu gurean erentzun, eta San Fermin ikastolako zuzendariak gurean izango ditugu Uxue Lazkano eta Garbine Zulaika, eta listo, orain bai goizan izan dute elkarrizketatxoa, eta biak sartuko direla, ez dutela aukerarik gure horretan, gure bidez, hola, aurpegiak elkarri ikusteko, eta etortzeko aukera ere eskaini nien, baina biak ere zintzitera etorri, eta biek egon nahi dute. Biek egon nahi dute, eta aber, ezagita, aber soinuarekin eta nola gabiltzan, suposatzen dut hori, bozgorailua edo zerbait jarri beharko dutela, eta hoxe, nire partitik?
0: Keba, garbi goda bakuitzak telefono batetik deitzea,
1: Takin nola ginen duten.
0: Nik uste guk esan bardi egula. Komenditzaigu, bozgorailu batetik segun nola dauden?
1: Bueno, bestela badauzkat, osea, telefonoak baditut, baina, bueno, sarrera igual elkarrekin egin dezatera, eta berzer nola datorren. Ez dakit nondik ere ingo duten, Osea, nahi dut, bueno, a ber, bulego txiki batean balin badaude, soinua ez da, auskalo, bueno, ez dakit. Ez da ordenagailu bat, telefonoa da, ez? Bueno, ala xen, ez dakit. Beste zer? Ah, kanta!
0: Leitzen gaur esan bezala badugula hor dokumental horren aurkezpena 22 emakumeen testigantza jasoko den dokumental eder bat 7tan izanen da eta bueno gero lehen labola negra aipatu duzu Leitzen asteburu honetan botako due Leitzen herri txikia da eta bi saio izanen die lan bat eta idan den eta bi saiotan jada oso sarera gutxi gelditzen die izugarria da gehienak nabarmen salduta daude. Takilarako utziko ditue gutxi batzuk beti uzten dituelako, baino internetez erosi nahi dutak motxu beharko du ze oso gutxi die eskukin kontatzeko baine. Beraz, bai, harrigarri da. Baina gero, azpimarra jarri nahi duke, gero bada azte pelikula bat, bi pelikula bat behiti, Palestine 36 betako da, zazpi jarritan, zela bola negra bostetan da, eta oso pelikula haundie da, oso pelikula beharrezko ere bada. Palestinako gaie jorratzen duna, baino urtetan atzera egin, eta hasiera hauen nola izan duzen eta bat eta beste. Eta tarten erresuma batuak zer garrantzi izan duzen edo zer ikusirik izan zuen gai honekiko eta gauza asko aipatzen die. Beraz, asteburu potentea pelikulari dagokien ez. Eta bihar beste hitzordu garrantzitsu bate bada, eta hori bihar adieraziko dizuete, baina heriotza aurrekin izenburu duen hitzaldia izanen baita. Eta gai, bueno, potoloa da, itzein beharrekoa gaur aitu naiz
1: ziko. Vale. Doluaz eta, ez?
0: Eriotzaz. Bai. Eriotzaz, aurrekin nola itzein, askotan galdetzen due, zer esan martzaien, ez da ebitatu behar, itzein behar da. Bueno, horren inguru oso itzaldi, izketaldi ederra izanen da, eta hori esan bezala gaurko izanen da, markatu bihar, seiterditan herri aretoan, eta gaur dokumentala. Eta bitxikeri modun, bai aipatu nahi nuke, bueno, bitxikeri harri-garri eta satelite xamarra bada, baina ez dakitze. Peruko gobernuk makilatzea eta hilea tintatuta jamaita debekatuko do eskolatan. Zei duitzen denei da.
1: Makilatzea eta?
0: Hilea tintatzea.
1: Ba, Perun?
0: Bai?
1: Zei duitzu hartzai da.
0: Bara, izun horre presidentea, ez?
1: Bai, klaro, ez que...
0: Fujimori zenan alaba, ez da?
1: Bai.
0: Keiko Fujimori. Eskoletan ordena jarri behar dela. Esan do? Eta horretik, hango gobernu konservadorek disiplina kode bat osatu do lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzako zentroan ezartzeko, eta hartan jasotzen do esate bateako, ikaselek ezin izanen duela ez makilatu, eta ez da hilea tintatuta eraman ere.
1: Orden.
0: Izugarri da, Gu ni bitxikeri bezala esan dut, baina izugarri da, Pentsa, emakume konservadore honek, hori jarri jartzeko pentsatu eta egin behar balin badue, gainontzekoetan zer egingo dituen. Osea, kontuk atera.
1: Bai, baina...
0: Kontuk atera.
1: Hori, diktadoreek eta talakoek ere, bueno, beren albiziora, beren modura, egin behar dituzte gauzak eta inposatu, eta gero igual, ez dakit, nik bera... Ez dut ezagutzen ere, baina, bueno.
0: Bueno,
1: irudia ere bai, nolako makillajeak eta erabiltzen dituen, edo ez?
0: Eta hezkuntza ministroak gehitu dio horreri, kode bat badabala, kode hori bete egin behar dela, eskolako uniformen gonek luzera egoki euki beharko duela, eskone, Franco garaiko, luzera egoki ekarri behar duela, eta ikaselek ezin izanen dituela, ez dara azkazalak margotu.
1: Ongi, primeran.
0: Ba, hori guk Perun esan balin badugu, martxa hontan eta egoera Espainiarra estatun da onbezela, ba, ez harritxu, eh?
1: Osongi.
0: Ez, harritxu.
1: Bueno, Unai, kanta?
0: Bagoaz, ja.
1: Bai. Vale.
0: Kanta. Kantazak euskalduna, kantazak ire. Ez dakit. Ez dakit.
1: Ez zen burua.
0: Ez dakit, dela. Ez, ah. Kanta esan duzunez hori, atera zait. Ba, baten. Baino, hori Pantxo eta Peion kantu bat zen, ez da? Edo
1: da. Bai, ez da, da, noski.
0: Da. Baina kontzertu batzuk ere eman ditue, ematen nahi die, eta baino egia esan, ba, ez dakit?
1: Hemen nabil begira, baina Pantxoa eta Peio, eta venga, Greziako itxasontzia, ederra dela kanta ere bai.
0: Itxasoa.
1: Venga, horrekin goaz. Venga,
0: hori da. Zora garri da.
1: Aio, 12:19. Biar arte.
0: Aio.

0: Gaur osteguna da eta gaur gurean ba, kulturari begira jarriko zaituztegu. Eta gaur aipatuko dugu Korrontzik kontzertua eman zuela Arbizun. Txistorregunaren arira urriaren 11an Korrontzi taldearen mundua dantzan ikuskizuna izan zen Arbizuko kiroldegian. Musikariekin batera Arbizuko dantzariak, Sakanako etorkizuna dantza taldea eta Bilabonako oinkari dantza taldea izan ziren eszenatokian. Arte azokaren 15. edizioa mustuko dute bihar, Altsasuko ferietan arte azoka egin zitekeela sinestuta sortu zuten. Arte azoka hori eta aurten 16. edizioa eginen dute bihar hasi eta azaroaren 16 arte. Erakusketa Sakanako artisten erakusleioa da eta Ibarreko artistak ez ezik ba, gonbidatuak ere izaten dira. Arte disiplina guztiak batzen dira Ihortea kulturguneko erakusketa aretoan ustutze ekitaldia bihar izanen da, arratsaleko 7:30. Mikel Montesinos Altsasuarraren esentzia onirikoa argazki erakusketa aurkeztuko da eta gaurre izanen da hori Ziordiko auzoan arratsaldeko 7:30. Argazki kamerarekin espazio luzearenekin egindako argazkiek osatzen dute erakusketa eta errealitatea eta soinuen munduen artean dauden irudiak diruditela esan du Altsasuarrak. Azaroaren 15 arte ikusgai izanen da Ziordin. Mikel Bermejo, umoregile euskalduna bihar Etxarrenazko kulturretxean izanen da, arratsaldeko 7:00 euskarazko bakarrizketa saioarekin. Bermejo sare sozialetan ezaguna da eta bideoetan ikusten denez ere bere bereizgarrietako bat da publikoarekin hitz egiten duela. Bestetik, gaur ere La Revuelta telebista saioan agertzen den Sergio Bezos umoregilea izanen da saio bikoitzarekin. 7:00 Olaziko kulturretxean eta 9:30 Lakuntzako kulturretxean. Esan beharre dugu Olaztin duela zenbait hilabete ere egon zen eta saio berria aurkeztuko du. Lakuntzan monologo barato Madrid bakarrizketa izanen da. Eta Nafarroako gobernuak DNA dantza garaikidea sustatzeko programaren edizioari amaiera eman diote. Amaiera bikaina izan duela ere esan dute antolatzaileek eta etorkizuneko sorkuntza lanetan jarri dute ikuspegia. Bueno, ba, aipatu behar dugu presentzia indartu dela, esan dutela, 2005-2006 edizioan Altsasuko Ihortea kulturgunean bi proiekturen erresidentzia artistikoa izan baita. Olatz Larunberen etena dena eta Idoia Rodriguezen Tes Sol taldea hain zuzen ere. Eta, bueno, aipatu behar dugu irailean egondela lanean Rodriguez eta datorren urtean mustuko du hori. DNA programaren barruan ere apirilean Ana Sagues eta Paula Puxalt dantzarien mikarrera lana izan zen Etxarrenazko kulturretxean. Eta saioa iraizoz dantzari Altsasuarrak Amelia Alvarezen A mi manera sorkuntza prozesuan parte hartu du. Lesakako kulturretxean egindako arte egoitzan. Datorren urtean ere mustuko tuko duten ikuskizuna. Hauxe izan da kulturari begira tartea eta hoxe datorren ostegune arte honekin despedituko dugu.
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde. Egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
0: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9,4,5,4,5,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

biegun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

Yama, nola zaudeten, Uste duzu bukatu dela, eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru,

direla, beti kezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

Ai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik ez zara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

time to have a drink.

0: Kaixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet aldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dabila atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmen dinez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten dabila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.